0: Разкажи малко за вашия екип. За това как трима човека на 20 години решават, че искат да направят един такъв инструмент, който може малко или много да повлияе кариерно на всички хора на 20 години около тях.
1: Да. Ами, първоначално приложението тръгна изцяло с образователна цел. Това беше единствено фокус ние да образоваме младите. Като една вечер разцъквах едно подобно приложение, което е американско, на тема програмиране. А пък, понеже имам опит в маркетинга, се замислих защо няма такова нещо за маркетинга, защо не съм намерил за финансите, защото и финансите са ми интересна тема. И тогава ме озря, гледайки един сериал, пак свързан с известни компании и бизнес. И в един през нощта, мисля, че беше, звъннах веднага на нашия графичен дизайнер и човек, който седи зад целия вид на приложението, Константин Ботов. Ние с него работим от вече 5 години и по други неща. И му казах така на Джейн Зи език, брат, това е. А при нас идват по 10 идеи на ден. Не знам какво се случи, усетих тази, че беше нещо по-различно от всичките останали. Казах му, трябва да го направим. И той каза, да, ще го направим, ще го измислим, ще говорим. Ето един съвет за рекрутерите. Когато Gen Z каже, ще видим, ще го измислим, означава, няма да го измислим, оставям го последно в аджендата. И аз осъзнах това нещо и седнах така с AI инструменти да се пробвам да направя прототип на приложението. Аз нямам никакъв опит в програмирането. Разбира се, ударих на камък след може би 2 месеца, мисля, че се опитвах. И тогава всъщност контактнах нашият програмист, нашето CTO Ерик Адам, който пак е наш много близък приятел от години. Имали сме опит и за други стартъпи, които не са се получили толкова добре. И му казах, брат, спасявай ни, моля те. И той беше, това поредната ви идея ли? Аз казах, не е поредната. И той, да, ще видим. И аз казах, не, изкодил съм ти базовата версия. Наистина, той тогава вече беше като, той седнал, от 2 месеца го прави и аз той да видя. Той дойде, той е супер техничен, супер добре, може да работи с изкуствен интелект и за няколко месеца тримата седнахме и преобърнахме абсолютно всичко. Като това, че сме млади, че имаме все пак някакъв опит, ни помогна супер бързо да се адаптираме, да минем през различни версии на продукта, защото сме имали само текстово съдържание, снимки, не дойде веднага идеята за видеята и много бързо след разговори с много Gen Z-та стигнахме до извода, че това е най-добрият формат и трябва да се насочим към него. И това е така съмарайзнат от няколко месеца.
0: Като вие сте работили вече с колко компании?
1: Относно Дона.
0: Да.
1: Относно Дона в момента стартираме първите ни 2 партньорства с така по-големи корпорации. Като в момента точно сме фиксирали концепция, стратегия и сега ще започнем вече да създаваме съдържанието.
0: Същевременно сте валидирали самия модел с десетки хора на вашите години, нали така?
1: Да, с над 6000 вече хора са си направили регистрация в приложението и са го изпробвали.
0: Като то е достъпно в App Store-овете, предполагам, или?
1: Да, в момента е достъпно в App Store. Няколко дни най-вероятно даже ще излезе, но вече ще е достъпно за Android, понеже процесът на одобрение там беше по-кратък, по-дълъг.
0: Добре, и тук може би да се върнем пак малко по-фундаментално. Когато става дума за подбор на хора, мисля, че това е от малкото неща, за които и да питаш обикновения служител, да питаш и изпълнителния директор, всеки ще каже, че това е нещо отвратително. Всеки има някакви такива много лоши преживявания с това да кандидатства за работа или да търси хора за някаква позиция. Очевидно нещо, особено пък в наши дни, изглежда много счупено. Какво е счупеното и как могат такива модерни инструменти като Дона да го поправят?
1: Ами, това, което смятам, че е много важно и го виждам особено като проблем в нашето поколение, че за да влезеш в една компания и ти да си окей в нея и да се развиеш, не е важно ти да си добър програмист или добър маркетолог. Важно е ти как се държиш в офиса, в ежедневието или в онлайн офиса, ако си ремоут. Защото всъщност много фирми виждат супер много джензите, които са много начетени, много добри в кода, в маркетинга, в каквото и да е. Имат уменията. Но когато трябва да напишат имейл с задачите, които са свършили, тя ги е страх да го пуснат, защото ги е страх кой какво ще си каже за тях. Джензите ги е страх да си изразят мнението в офиса, защото ги е страх кой какво ще си каже за тях. Има много такива различия, които по-скоро са на ниво държание и така наречените soft skills, меки умения, отколкото в това, че ние като млади хора не ставаме за нищо и сме мързеливи. Аз виждам супер много хора, които завършват топ университетите, правят супер проекти, доказват се, че имат умения и все пак не успяват да се интегрират в една система. Идеята на Дона е точно да покаже не само ти какъв опит имаш, ти къде си завършил и че имаш шестица в университета, а да покаже и ти какъв човек си генерално, да те подготви за тази специфична фирма, защото всяка една фирма си има много различни ценности, много различна атмосфера, въздуха е различен във всеки един офис. И когато аз, примерно, съм Gen Z и видя някоя фирма, която на теория ми изглежда много готина, искам да работя там, защото си мисля, че те са супер. И видя нещо в ценностите им, което не ми харесва, аз няма да кандидатствам. И това спестява на HR-а допълнително четене на документи, допълнително интервю и той може да се фокусира върху хората, които реално искат да отидат там, не само заради заплатата, не само заради името, а заради това, което те ще бъдат вътре, защото да си избираш работа по заплата, въпреки че на повърхностно ниво е логично, не е най-умното нещо в дългосрочен план.
0: Особено в началото на кариерата.
1: Абсолютно, да. И точно това е целта, да дадем и на двете страни малко повече дълбочина и да видят в обувките на другите какво се случва, което съответно ще ги улесни после да се намират по-лесно, да взимат решения по-лесно и така.
0: Като то тук има и един консултантски елемент, аз ако правилно разбирам, защото не е много лесно. Идва компанията Хикс, която е, нали, традиционна, с структура, процеси и така нататък, които са всичко, което Gen Z не е. Идва при вас и казва така и така, помогнете ми да стигна до Gen Z. Как се случва процес?
1: Ами, когато дойде една компания, до сега как е било, защото имаме един нов трак, който също започваме да развиваме, идва една компания и ни казва дали искат да имат постоянен поток от кадри или имат определен стаж, примерно, който е до края на лятото, mm-hmm. който иска да okay. се развиват. И ни казват, вижте, миналите години се случи това. Имахме тази бройка кадри, вижте какво сме правили като някакъв вид маркетинг, рекрутмент или каквото и да е. Ние виждаме те как са ги привличали, виждаме какви условия те предлагат и ние оттам даваме нашата концепция. Обръщаме ъгъла, по който звучи обявата. Нали, конкурентна заплата в ушите на едно Gen Z не значи нищо, защото Gen Z-то иска да си сметне добре, аз колко пъти мога да отида на море, аз мога ли да си покрия найма, аз мога ли да ям в ресторанти. Нали, конкурентно заплащане не значи нищо за нас. Давам пример. И обръщаме всички тези фрази по начин, по който би бил по-интересен за тях. Това, разбира се, всичко е съгласувано с компанията, защото е важно те да са одобрили абсолютно всичко и да са наясно с това, което ние правим.
0: И да бъде честно, в крайна сметка, към всяко страната.
1: Абсолютно, и да бъде абсолютно честно и за двете страни, да няма по никакъв начин хиперболизация. И оттам вече се задейства този курс, това обучение. Отделно си тръгва и една кампания в социалните мрежи, която да покаже, че има тази възможност и че има друго, освен стандартния начин на кандидатстване. И оттам вече те могат да получат кадрите си. В момента развиваме и нещо, което да можем да помогнем и на по-малките фирми, които може би нямат постоянен наплив или не търсят супер много Gen Z-та, да направим едни стандартизирани курсове по различни умения, дали ще са конкретни умения, както казах, програмиране, маркетинг или ще са soft skills. И след което, когато Gen Z премине през целия курс, получи цялата така една базова информация, която му трябва, той вече да може да види различни обяви, които ние пак ще имаме пръст в това те как са написани, как изглеждат, за да може да работи цялото нещо и в интерес на младия човек. Понеже това е нашия главен фокус. Младия човек да му е интересно точно толкова, без да спадаме качеството и наистина да получи нужните знания и да си тръгне от приложението, защото той в един момент целта е рано да излезе от приложението и да отиде по собствения си път, да си тръгне с едно добро взето решение, да е доволен.
0: Като много говорим за това, че Gen Z са по-различно поколение. Сега, преди 20 години, когато ние милениалите бяхме новото различно поколение, също го имаше този момент, в който работещите, по-опитни кадри, менеджерите и така нататък се оплакваха, нали, така, така не можем да стигнем до младите хора, те са много по-различни от нас. Сега, вече все повече и повече представители на Gen Z започват пъти в своята кариера. В същото време обаче след Gen Z идва поколението Алфа. Доколкото знам, вие оглеждате тенденциите и там. С какво? Те ще бъдат пък още по-различни.
1: Ами, ако ние, джензита, сме поколението, което така прекара последните си тинейджърски години в пика на социалните мрежи, поколението Алфа ще прекарват времето си в пика на AI индустрията. Тоест, те още повече използват AI, отколкото ние сме използвали. Още по-бързо могат да се снабдят с всяка една информация на света, което, нали, понеже ние се борим за очите на хората, на тези млади хора, ние се борим за вниманието им. И когато има толкова лесни начини, по които те успяват да достигнат до всякаква информация, нашата работа ще бъде още повече да влезем в дълбочина, те какво искат. Защото върви навсякъде се казва това, че ние нямаме attention span голям, много бързо си губим вниманието. Не, че си губим вниманието бързо, просто нещата, които не са ни интересни, са ни много безинтересни. И от тях много бързо си тръгваме. Ние за това, бидейки стартъп, бидейки малки, имаме така бонусът пред големите корпорации и фирми, да можем да отделяме време за неща, които те може би не биха могли да отделят. И това е да седнем и да си говорим както с фирмите, детайлно, така и с младите хора. Правим постоянно разговори с наши потребители, с хора, които са изпробвали приложението, за да разберем какво ни им е харесвало. Виждаме те как го ползват пред нас, за да видим къде се объркват. И се опитваме максимално много да се докоснем до това, което те искат да получат, за да разберем как ние можем да им го дадем. Това е фокусът ни. Определено смятам, че ще трябва да правим още по-интересно съдържание, още повече да влизаме в проблемите, които те имат, и да се опитваме да намираме решения за тях.
0: И тук идва фестивала Джени. Как попаднахте там, какво се случи, какво представлява? Нека да разкажем малко повече за хората.
1: Ами, пътя започна, може би, края на миналата година, когато се оказахме в акселератора Beyond, на който сме супер благодарни, защото това е една тримесечна програма, в която ти успяваш да си говориш както и с хора, които са минали по твой път, така и с други хора, които те първо ще минават и можете... Всеки има различна гледна точка, няма значение дали е правилна или не е правилна, важното е, че ти се обогатяваш по някакъв начин. В тази програма накрая имаше така наречения pitching competition, в който всички млади предприемачи излизат и в рамките на 3 минути представят идеята си пред жюри от така големи имена в българския бизнес, ако мога така да кажа, и те отсъждат победител. Съответно, ние излезнахме. Това да пичваме е едно от така много любимите неща. Обожаваме да говорим пред публика. Излезахме супер надъхани, с супер голям хъс и успяхме да спечелим това, да отидем ние да представляваме България на Джени. Джени е едно състезание, което е на Junior Achievement Worldwide или Junior Achievement Europe, и от всяка една държава в Европа се изпраща по един стартъп в университети, във възраст университети, един стартъп във възраст ученици, които се състезават с всички други държави. Там се оказахме в Латвия буквално преди 2-3 седмици, където пак пичахме пред още по-голяма публика. Мисля, че имаше над 500 човека в залата, но това е горе-долу как стигнахме до там.
0: Подобни събития, освен всичко друго, те правят много видим. Не само на национално равнище, но и на международно. От тази гледна точка, мислили ли сте за това да стъпите извън България?
1: Абсолютно. Тук е момента да кажа, че Коко и Ерик, с които работим, много се фокусирах, освен да създаваме приложението и да бъде готино, да създадем една много интересна AI система отзад, която ние използваме, която ни позволява да създаваме много бързо съдържание, като пак самите сценарии и информацията ние подаваме, но самото реализиране на целия продукт се случва супер бързо и много лесно можем да го правим на всякакви езици и да го адаптираме за различни пазари. Нямаме причина да се лимитираме тук и в момента определено фокуса ни е точно към това да стигнем на европейския пазар и да успеем да хванем няколко по-големи сделки там и оттам вече ще видим какво ще се случи.
0: Неизбежен въпрос от тая гледна точка е: мислите ли за търсене на инвеститор, за някакъв друг модел, по който да наберете капитал?
1: Да, определено. В живота на един стартъп винаги идва този момент, защото е изключително трудно, особено с по-скъпата реклама в Европа. би ни било трудно на нашите мускули да продължаваме да го финансираме на такъв, на такъв скейл. Опитваме се в момента да направим модела ни по такъв начин, че хем да може джензията да са доволни, хем фирмите да може да са доволни, а и да получават качествени кадри. И за инвеститори, дай Боже, в бъдеще, да има смисъл това нещо, защото ние много добре разбираме тяхната гледна точка и разбираме, че ние трябва да покрием определени стандарти, за да има смисъл за тях, защото ако няма смисъл за тях, дори да го направят, партньорството ще е несполучливо. Така че определено това е част от фокуса ни и в момента да адаптираме модела, така че да могат и трите страни да получават максимална стойност от нашето приложение.
0: Пожелавам успех, защото определено идеята е интересна. Замислям се, ако трябва да кажем с едно изречение, с какво Gen Z могат да допринесат за бизнеса на всяка една компания.
1: Уф. Че мислят нестандартно и извън кутията, което ако е в контрол, е уникален актив. Ако излезе извън контрол, тогава пречи. Просто е въпрос на баланс.
0: Благодаря ви.
1: И аз много благодаря за поканата.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
3: Добре дошли в студиото на MoneyBG, аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за растящите разходи за енергия и за възможните решения, които могат да помогнат на българските домакинства да намалят сметките си в дългосрочен план. Какво представлява енергийната бедност и каква е ролята на енергийната ефективност и енергийните общности за преодоляването? И ще обсъдим с моя гост Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. Здравейте, господин Бенов, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
3: Нека да започнем първо с дейността на Хабитат България. Напоследък все повече поставяте акцент върху енергийната ефективност и енергийната бедност, което нашумя доста като определение в последните месеци. Каква е ролята на организацията в тази сфера и по какви проекти работите към момента?
4: Даже в последните години, бих казал, да. Тази тема е доста актуална. Хабитат България е фондация, регистрирана в обществена полза. Част сме от най-голямата глобална организация, Habitat for Humanity се казва, която работи в повече от 90 страни в света и се занимава с подобряване на жилищните условия в цялата многоаспектност на тая проблематика. Сега в България дейности изпълнява, като се започне от строителство на жилища за семейства с определен социално-икономически профил, работещи семейства, които имат поне две деца. Управляваме собствен жилищен фонд във Варна, където сме настанили, ако си спомните, 2014 година беше едно голямо наводнение, доста хора загубиха домовете си. Финансираме жилищни подобрения, включително чрез безлихвени заеми. Изпълняваме много и различни проекти. Темата с енергийната ефективност и енергийната бедност още от преди COVID-пандемията, тя всъщност енергийната ефективност, тя е доста по-назад в годините. Спомнете си кога беше изпълнена първата национална програма за обновяване на многофамилните жилищни сгради. Но енергийната бедност така около 20-та година започна да добива популярност като проблем не само в България, а в цяла Европа. И енергийната ефективност, и енергийната бедност имат своето голямо значение за качеството на живота, са част от жилищните условия. Пряко отношение както към разходите на домакинството, така и към комфорта на обитаване. Така че е нормално да се занимаваме с тези теми. А на въпроса ви с какво точно, сега още от преди първата национална програма за жилищна

0: Изпълнявали сме, изпълняваме и в момента проекти, които са свързани с използването на възобновяема енергия от домакинствата, така че да намаляват сметките си за енергия, като сами си произвеждат енергия. Доста интересни проекти. Направихме демонстрационни такива инсталации в две общини в България. Включително проекти, които са свързани с охлаждането на градската среда, нещо, което е доста актуално в момента, точно в тези жеги. Различни дейности, но общо взето с една и съща крайна цел, домакинствата да бъдат подпомогнати, така че да плащат по-малко за енергия и да подобрят качеството си на живот.
1: Да преминем именно към това, как домакинствата да плащат по-малко за електричество, пък да повишат своето качество на живот. Последно се засякохме на едно събитие в началото на месец юни, когато вие бяхте съорганизатор и представихте едно национално проучване, в което се оказва, че над 90%, 94% от българските домакинства се притесняват от повишаването на цените на енергията. Едновременно с това обаче имат своите опасения по прилагането на енергийно ефективни мерки. Какви бяха най-важните изводи за вас от това събитие и въобще от проучването?
0: Да, възложихме това проучване на MarketLinks, то е представително. На практика почти всички, 94%.
1: Буквално всички.
0: Буквално всички имат такива опасения. Сега интензитета на тези опасения е различен, обаче по-големи са притесненията, по-силно изразени, да кажа, са притесненията сред хората, които са с по-ниски доходи в някаква по-голяма степен на уязвимост, било от гледна точка на доходите, било от гледна точка на жилищата, които обитават и тяхното качество. Но основно са доходите, в по-малка степен са изразени и тези опасения сред хората, които са с по-високи доходи. Последните, т.е. хората с домакинствата, да кажем, с по-високи доходи, очевидно имат по-големи възможности да предприемат мерки, така че да идва ми финансовият термин да хеджират, да застраховат този риск от повишаване на цените на главно на електроенергията. И между другото тези опасения в голямата си част са свързани с предстоящата либерализация на цените на електроенергията за битовите потребители. Нещо, което така...
1: А тя колко предстояща е всъщност? Хора. Защото ние все си я говорим от години.
0: Да, ние от години я говорим и от години я отлагат много наброй правителства. Също взето за всяка година се отлага тая либерализация, но ние имаме такива ангажименти. И рано или късно тя ще трябва да се случи по един или по друг начин. Между другото, темата за енергийната бедност стана толкова актуална в Европа и в България, именно във връзка с либерализирането на цените на електроенергията. Ясното дефиниране на домакинствата, които са енергийно бедни, ще подпомогне държавата след либерализацията на цените на електроенергията за домакинствата да фокусира своята подкрепа към тези, които наистина се нуждаят от такава подкрепа. Защото в момента цените на електроенергията са субсидирани за абсолютно всички, не само битовите, между другото и небитовите потребители, но говорим тук за домакинствата. Сега, дали е справедливо човек да си топли басейна, да кажем, с електроенергия, която държавата субсидира, аз не бих казал, че е справедливо. Тоест, между другото, не само в този контекст, но изобщо подкрепата на държавата трябва да бъде фокусирана

0: Точно там, където има нужда от нея, а не да се разпилява така много щедро и да се работи винаги на калпак, както се казва. Просто защото е по-лесно и изисква по-малко усилия. Между другото, този път в България го изминахме. България е една от малкото страни, които има национална дефиниция за енергийна бедност. Подготвени и механизма, по който домакинствата ще могат да се да кандидатстват за такава подкрепа в случай, че са енергийно бедни. Между другото, в тази връзка само ще кажа, че ние на сайта имаме един калкулатор за енергийна бедност. Там всеки може да влезе да си въведе актуални данни за потребление, за доходи, за сградата, типа сграда, в която живее и да провери сам за себе си дали има право на такава подкрепа. Все пак правя още веднъж оговорката, че говорим за нещо, което предстои. Кога? Не знаем.
1: Предстои да видим.
0: Предстои, да. Между другото, само да кажа, значи големите страхове са, че електроенергията ще се увеличи, когато се либерализира пазара, но има сценарии, при които тя може и да се понижи. Особено през летните месеци, когато в електроенергийния микс голям дял има енергията, произведена от възобновяеми източници. Така че, може би страховете са по-големи, отколкото би трябвало да бъдат, но това изследване, за което заговорихме, всъщност то ги потвърждава тези страхове. Вижда се така един много ясна разделителна линия, която пак е на база на доходите на домакинствата, където тези с относително по-високи доходи казват, окей, ние ще предприемем действия, ще си подобрим енергийните характеристики на жилището, от което сметките ни ще паднат, ще използваме енергия от възобновяеми енергийни източници, когато това е възможно, докато другите, нали така, общо взето масата, казват, ами ще минем пак на дърва. Нали, защото имаше един много голям отлив в цялата страна от използването на дърва за огрев към термопомпи, климатици, както им казват. И ако цената на електроенергията се повиши, тези, които са ниски доходи, казват, ами ще минем пак на дърва.
1: Вие споменавате страховете на хората. Какво стои в основата на тези страхове? Липсата на информация ли? Нещо друго ли?
0: Ами, в този дял от домакинствата, които са относително ниски доходи, сега не говоря за домакинства, които са социално слаби, под линия на бедност и така нататък, но с относително по-ниски доходи, делът за електроенергия в структурата на разходите на домакинството е относително голям. И от там идват и опасенията, че ако той стане още по-голям, те ще трябва да започнат да съкращават други разходи, които, за съжаление, също се увеличиха значително, но според мен това стои в основата на тези страхове.
1: Разбирам, вече няколко пъти споменаваме енергийна бедност и това, че вече има национална дефиниция за това. Да. Можем ли с прости думи да обясним на нашите зрители какво означава да... Как можеш да се причислиш към групата на енергийно бедните? Какви са критериите?
0: Ами, не е много сложно. Най-просто казано, ако доходите след разходите за енергия Ако доходите на едно домакинство, на членовете на едно домакинство след тези разходи са под линията на бедността, то това домакинство е енергийно бедно. Линията на бедността за 26-та година, ако не се лъжи, е 390 евро и 42 цента. На един член от домакинството. Сега в нашата дефиниция са взети предвид и енергийните характеристики на сградите по типове строителство и години на построяване. Така че да се обективизира максимално тази информация, но най-просто казано е това. Ако след като си платите енергията за отопление, охлаждане, няма значение в домакинството, имате 4 члена домакинство и ви остава на члена домакинството под 390 евро, значи сте в това положение на енергийна бедност, което пък означава, че имате право да получите подкрепа от държавата.
1: А за какъв период важи това? Защото най-вероятно разходите на едно домакинство, приходите вероятно са еднакви всеки месец, а разходите в някои месеци са по-големи, отколкото в други.
0: То се изчислява на годишна база.
1: Това имам предвид. Да. Периода е на годишна база. Да. Ясно. Отново да се върнем на проучването. Голяма част от хората, участвали в него, твърдят, че не получават достатъчна подкрепа. Под каква форма трябва да идва тази подкрепа според вас? За да могат хората да я усетят.
0: В сегашната ситуация подкрепа се предоставя единствено под формата на тези помощи за отопление. И те са доста порочна практика, защото те финансират закупуването на дърва или въглища за огрев, което пък замърсява много атмосферния въздух. Тоест, държавата, нали, влиза в една малко спорна роля. Има други по-добри начини тия хора да бъдат подкрепени, но за сега това са хората, които получават такава помощ. Тези хора са хора, които са социално слаби, т.е. те са под линията на бедността или пък са безработни, нямат доходи и така нататък. Идеята е чрез категорията енергийна бедност, кръга на хората, които ще бъдат подпомагани, да бъде максимално разширен. Защото енергийната бедност в България е доста голяма. Преди доста години, вече може би 6-7 години, една независима мрежа от, т.е. една мрежа европейска от независими енергийни експерти, Open Exp се казва, те бяха изчислявали за страните членки на Европейския съюз един индекс на енергийна бедност. И това беше доста преди темата да стане чак толкова актуална. И индекса, то обхваща долните два децила на подоходните групи, т.е. икономически най-бедните. И той така се изчисляваше, че при индекс 0, това означава, че на практика няма енергийна бедност. Имаш страни като Швеция, Финландия, които бяха, да кажем, с индекс 2-3, т.е. сравнително близо до 0. България беше с индекс 97. Значи, на практика почти 100% от тези подоходни групи, първите, нали, две децилни групи, са енергийно бедни. Но по официалната информация на Агенция за устойчиво енергийно развитие, около 40% от домакинствата в България ще бъдат в тази категория, т.е. говорим за много голям дял. от домакинствата. Сега, как могат да бъдат подпомагани? Има различни форми. Това е въпрос вече на решение на тези, които взимат тези решения, но да кажем, част от тяхното потребление на електроенергия може да бъде субсидирано, могат да получават подкрепа под форма на някакви ваучери. Между другото, в националния социален план за климата се преборихме да бъде включена такава мярка, да бъдат подпомагани енергийно бедни домакинства с ваучери за закупуване на тези климатици, които са за отопление, за охлаждане. Различни форми, въпрос на решение.
1: Добре, говорим сега за помощта отвън. Ако трябва да се обърнем към хората, които трябва да вземат решение за собственото си домакинство и подобряването на собствената си енергийна ефективност, откъде да започнат, според вас? Откъде е най-лесно да подходят като напълно, как да кажа, новаци в тази тема?
0: Ами най-лесно е да започнат от това да променят някои собствени навици, да бъдат по-пестеливи в използването на различни ресурси, включително електроенергия. Нещо, което вкъщи, например, е проблем, защото не мога да убедя жена ми, примерно, че трябва да се изключва лампата, като излиза от стаята. Такива елементарни неща, нали, с малко се намигване го казвам, но има доста навици, които могат и не само навици, а и такива много нискоразходни мерки, които могат да намалят използването на електроенергия. Такава нискоразходна мерка са, да кажем, енергоефективните кружки за осветлението. Като говорим за навиците, има доста неща. Примерно използването на локално осветление, дори примерно за домакините, готвенето под капак на по-ниска степен на котлона, запердяването, когато е много горещо, така че помещението да се охлажда. Различни неща, които биха могли да помогнат, разбира се, не в така голяма степен. Енергийната бедност, тя какво представлява и от какво зависи? От една страна от доходите, от друга страна от жилището, което
1: обитаваме. От условията, в които живее едно домакинство.
0: Жилището, имам предвид неговите енергийни характеристики. Защото ако едно жилище не са предприети действия за енергоспестяване, това са смяна на дограма, изолация, най-популярните топлоизолации и така нататък, то колкото и енергия да използваме, то винаги ще е студено, тъй като ние използваме енергия, общо взето тя изтича навън. Сега това са това са дейности, които са по-скъпи, за да бъдат предприяти. Но
1: пък са, може би, добро начало, за да може след това да се надгражда. Иначе, може би, няма много смисъл да се предприемат други мерки, ако не оптимизираме условията, в които живеем.
0: Това е една много голяма национална задача, дори от гледна точка на жилищната система на България. Един от основните проблеми на нашата жилищна система е качеството на жилищния фонд, особено на многофамилните сгради. Тази национална задача напълно съвпада и с европейските амбиции за саниране, както го наричаме ние, на жилищния фонд, с определен темп и в определени обеми. Какъв е сега проблема в България? Тук се прие и то, за съжаление, с чисто политически мотивирано, един подход държавата да изпълнява програми за подобряване на енергийните характеристики на многофамилните жилищни сгради, които се финансират с 100% грантово финансиране. И то 100% грантово финансиране с публичен ресурс, т.е. с бюджетни средства. Когато се използва публичен ресурс в частен интерес, това вече само по себе си е конфликт. Къде обаче е по-големия проблем? Този подход с 100% грантово финансиране и делегиране на изпълнението на 100% на общините, т.е. принципа е на харизан кон, зъбите не се гледат. Нали, щом ние ви даваме парите, вие нямате отношение към това, което ще правим. То първо създава предпоставки за някаква корупция. Второ, води до много некачествено изпълнение на тези мерки, тъй като общината ги възлага, тя трябва да ги проверява.
1: Вероятно има вече примери такива.
0: Има много примери на паднали фасади, като има бури и на такива неща. На следващо място по никакъв начин не мотивира хората, които живеят в тези сгради, след това да ги поддържат добре. Ако те участваха със съфинансиране в тези програми, щяха да има доста по-голяма отговорност. И най-големият порок е, че напълно един такъв подход изолира бизнеса от целият този процес. В цяла Европа тези програми са един много голям генератор на икономически растеж, именно защото те приобщават и финансовия сектор, и строителния бранш по един съвсем естествен начин. При нас се случва обратното и ако намерим воля да променим този модел и да го сведем до европейските практики, които са съфинансиране от собствениците в по-голям обем и грантов компонент в по-малък, съотношение да кажем 60 към 40, 70 към 30, тогава вече държавата ще може да си позволи много по-голям брой жилища на много по-голям брой жилища да подобрява енергийните характеристики. Ние до сега след 4 милиарда, ако не се лъжа, даже и повече. Значи първата програма беше, мисля, 2 милиарда, може би да, около 4 милиарда, сме санирали малко над 2200 сгради, ако не се лъжа, в цялата страна.
1: Това процентно е
0: нищо. Ако продължаваме с тези темпове, колеги ги изчисляваха, ще ни трябва 200 години, нали, за да санираме всички многофамилни жилищни сгради в България. Нуждата е много голяма, подходът е много погрешен и съответно ефективността е никаква. Сега, като казваме самоучастие на домакинствата в съфинансиране, естествено трябва да се предвидят отново за енергийно бедните домакинства, трябва да се предвидят форми на подпомагане. Да
1: кажем. Именно това исках да ви попитам. При положение, че говорим за енергийна бедност и за хора, които се страхуват от разходите, повишаването на разходите, как биха били мотивирани да участват?
0: За тях трябва да бъде предвидена подкрепа, по същия начин фокусирана за тях, не за всички. може от тях да не се изисква самоучастие, т.е. на тях да се предоставя 100% или да кажем по-висок процент грант. Може да се предвиди достъп до някакво меко и безлихвено финансиране, което те да могат само чрез спестяванията, които ще реализират след подобряването, след санирането на сградата, да си го изплащат този кредит и така нататък. Всичко това са практики, които са много, много добре познати навсякъде в Европа. Просто тук решаваме, че ще го правим по възможно най-лесния начин, като прехвърлим всичко на общините, като дадем 100% грант и рапортуваме, че нещо сме изпълнили, но то нищо не сме изпълнили. Аз ще ви дам за пример Словакия, която е съпоставима. Те от самото си приемане в Европейския съюз създадаха институционален капацитет, един държавен фонд, който да финансира такива програми. Създадаха и финансови инструменти, т.е. безлихвени заеми, нисколихвени заеми. И при 30% грант те в момента са поне по-миналата година бях гледал, бяха 97% от многофамилните жилищни сгради бяха санирани. Сега нещо чудно да са и вече всички да са санирани. Тоест виждаме каква голяма ефективност.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Това беше всичко от нас. До следващия път.

0: Една държава, две битки. Едната за милиардите бюджета, другата за доверието на хората. В София парламентът гласува финансовата рамка на България за тази година. В Безмер местните протестират срещу разполагането на самолети и питат кой взема решенията и кой носи последствията. Между числата в бюджета и тревогите по места стои един и същ въпрос. Чува ли властта хората?
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова. Тази вечер продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Американските самолети у нас. Има ли риск за България като косвен участник във войната? Можеше ли да кажем не? В студиото Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС. Битката с картелите, правомощията на КЗК и обвиненията в бухалка. Има ли монопол при цените на медицинските изделия? Коментар на Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Енергийните капани пред управляващите, очакват ли се промени в сектора, санкциите по Магнитски и последствията, говори Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Бюджет за милиарди, протести за сигурността и въпросът – на къде върви държавата? Каква е цената на политическите решения и достатъчно убедителна ли е държавата, когато иска обществено доверие? Коментар на бившият премиер Сергей Станишев за бюджета за тази година, напрежението около авиобаза Безмер и големите политически рискове пред страната. Добър вечер и добре дошли!
3: Здравейте.
0: Редно е да започнем с националната сигурност. Има ли риск за националната несигурност заради самолетите, които ще бъдат позиционирани едната седмица в авиобазата?
3: Аз не искам да създавам паника или прекомерни притеснения, но е ясно, че в дадения случай България взема страна в един военен конфликт. Не участва пряко, но взема страна. Разбира се, може да се говорят различни версии. Ние сме на ръба на дистанцията, която могат да покрият балистичните ракети от Иран. Беше отправено и предупреждение от страна на иранските власти. Но така или иначе това създава напрежение и притеснение сред хората. Още повече въпросът е, че тази война не е нито на НАТО, нито със санкция на Обединените нации. Това си е война на Съединените щати и Израел срещу Иран. И Иран се отбранява със всички достъпни средства. Разбира се, може да се направят и други решения. Винаги
0: можеш
3: има
0: ли да вземем друго решение? Давам пример с Испания, с Италия.
3: Но точно, вие ги казахте. Редица страни от НАТО и от Европейския съюз, които казаха не, това не е наша война. Ние не искаме по никакъв начин да бъдем свързани. Това го каза и Германия. Испания за най-категорична позиция. Същото важи и за Италия, защото отчитат деликатността на момента и още повече самата война наистина. Трудно има някакво обяснение, което е разумно и рационално и убедително.
0: Грешка ли е, че се съгласихме? Господин Станишев, и знаете, и премиера, и министра на отбраната казват, ние изпълняваме съюзнически задължения. Цитирате едно споразумение от 2006, което беше за 10 години, след това стана безсрочно.
3: Значи, нека сме ясни. Самия факт, че споразумението се внася в Народното събрание, показва, че в споразумението, подписано от 2006, няма този автоматизъм. Особено когато става дума за военни действия, за война, а не за учения или някаква друга форма на сътрудничество с наш наистина стратегически партньор, каквито са Съединените щати. Но това е избора на правителството. Смущаващото е, че аз виждам определена непоследователност. Първо се обяви, че самолетите ще напуснат летище София и се създава очакване, че няма да има повече самолети, въпреки че всички разбираме, че те се ползваха за същото в предишния период. Така че Това притеснява хората с основание и показва определена непоследователност в поведението. Първо казваш едно, после правиш друго.
0: Защо може да има такава непоследователност? Че,
3: ако допуснем, ще искаме падане на визите, визите си си там, но ние се съгласихме.
0: Защо според вас? Някои казаха, вероятно, кабинетът е бил притиснат от страна на щатите.
3: И със сигурност е имало натиск.
0: Вероятно, за горива.
3: Това не мога
0: ще
3: да кажа.
0: Ще ви връпнем кранчето. Сега това са предположения на опозицията.
3: Натиск със сигурно е имало, видим или невидим, нали, самия факт. Никой не иска да си развали отношенията с Америка. Особено когато Америка се държи така, че понякога е доста непредвидима в своите реакции, но трябва да отчиташ какви са настроенията в обществото и най-вече, най-важното е, първата грижа трябва да бъде сигурността на собствените граждани. Ако има и най-малък риск, той трябва да бъде елиминиран. И такива решения се вземат не с тънки сметки, а с много точен анализ и достоверен анализ. Аз не мога да кажа дали такъв е направен.
0: И твърди се, че има един доклад в Народното събрание, в който е бил стряскаш, господин Станишев.
3: Не мога да кажа, не съм в Народното събрание,
0: не
3: съм запознат.
0: Вие сте деликатен по тази тема и аз разбирам защо, но струва ми се, че ако трябва да направим извод, има риск за националната ни сигурност.
3: Риск има. Аз, ако не се лъжа, и министъра на отбраната го каза. Разбира се, той каза, че риск има потенциален, но ние сме... ще бъдем защитени от нашите съюзници. Виждаме в Близки изток, в Персийския залив, където страните от залива те не участват във войната.
0: Но базите,
3: но
0: на
3: базите се намират на тяхна територия и те са подложени на обстрел. Точка. Това са фактите.
0: И сега отиваме към бюджета.
3: Да.
0: Той как ви изглежда? Реален, такъв какъвто трябва да бъде. Нямаше как да бъде друг, казват управляващите.
3: Винаги има как да бъде друг. Всичко няма безалтернатива в живота. Първо да започнем с доброто нещо в този бюджет. Струва ми се, че положителното е, че се изваждат наяве така скритите дефицити. Защото всички разбираме, че през последните години имаше една последователна тенденция от всички управляващи, всички партии, понеже не бяха харесвани от хората, дайте да купим търпение, търпимост от страна на обществото към нас, давайки, правейки подаръци, увеличавайки доходи, социални разходи, без да има обаче покритие, което е проблема. И дефицитите се балансираха или се правиха по-приемливи и по-малки чрез скриване на част от разходите, прехвърлянето им за следващата година и неплащане, чрез вземане предварително на данъци. Бяха направени, имаше няколко такива случая и нещата изглеждаха под контрол. Но сега картинката лъсна и това е положителното, защото трябва да се знае каква е картината. Аз очаквах, до тук свършвам с добрите неща, очаквах повече смелост от управляващите, като партия, която е получила безпрецедентно за последните години мнозинство, самостоятелно мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента. И известно е правилото, че ако имаш идея за реформи, ако искаш нещо да направиш съществено, голямо, мащабно, трябва да го правиш в началото на мандата, докато има към теб доверие, има очаквания да направиш по-радикални ходове. Този бюджет не посмя да ограничи разходи по-сериозно. В това число и в частта на администрацията, и в много други сфери. Но това няма да реши проблема на управляващите. Аз им разбирам мотива, защото има поети ангажименти, най-вече социални. И е правилно, че те като цяло не се пипат, въпреки, че минималната заплата, доколкото разбирам, се замразява.
0: Фактически. Да, замразява си, трябва те първа
3: до
0: да ново бъде
3: нареждане,
0: евентуално.
3: Което се договаря и това е тревожно, особено за мен като човек от лявото пространство. Но, както казах, тези компромиси няма да им решат проблемите в общественото очакване, защото само след 2 месеца ще трябва да внасят бюджета за следващата година, реално погледнато. И това, което е отлагано, ще трябва да го решат тогава. А ако не го решат, и не стигне до по-сериозно ограничаване на бюджетния дефицит, това създава един по-системен проблем за икономиката на страната в една доста тежка среда международна, като цени на петрола, като конкурентоспособност на Европа. И аз бих си позволил да отправя една препоръка към управляващите, без да ми е сигурна работа. Реформи се правят в началото. Основният въпрос пред обществото е икономиката в тази ситуация. Тя е в основата на всичко, защото ако няма ясни и категорични реформи, стимулиращи реалния сектор, стимулиращи стопанската дейност, премахващи ненужни бюрократични пречки и рекет от страна на държавата и неспазване от страна на държавата на собствените правила и закони, всичко останало ще бъде мъка, защото пак ще оправим, тук не може да пипнем, там не може да пипнем и да ограничим. Ако няма приходи, не може да имаш адекватни разходи с очакванията, които са създадени от прогресивна България.
0: Господин Станишев, очакваме до година бюджета да изглежда по различен начин, само че фискалният съвет им го каза. С този дефицит няма как да го овладеете. 27-ма година, в същото време ние сме в процедура по свръхдефицит.
3: Така е, да.
0: И взимаме дългове, опозицията
3: твърди, скрити милиарди. Сме единствени в Европейския съюз, много страни са в това положение, но това не бива да ни приспива и успокоява, защото, пак казвам, ако не правиш нещата по-категорично, когато си в пълната си сила, после ще им бъде все по-трудно и ще се окажем в по-сложно положение. Защото аз винаги съм казвал и смятам, че имам основанието да го говоря като политик, защото по време на моето правителство имаше не само балансирани бюджети, имаше излишъци, бюджети с излишъци, които се трупаха като резерв за трудни времена по време на криза. Ние сега влизаме в трудни времена икономически, в много лоша фискална кондиция, без този резерв, който бяхме оставили на първото правителство на Борисов. И това е сериозен проблем за страната, защото обслужването на нарастващ дълг, а той ще продължи да нараства в резултат на вече направените дефицити, ще изяжда все по-голяма част от публичните разходи, което е проблем.
0: Господин Станишев, как ви изглежда външната ни политика? Една за пред нас, друга за навън, каквото твърдят от опозицията. Правилна ли е позицията на управляващите за коалиция на желаещите? И там има ли двойственост?
3: Външната политика винаги е сложно нещо, но аз бих призовавал управляващите да не излизат с такива изявления, като вие нищо не разбирате. Това е много тънка тази работа. Вярно, че дипломацията по принцип е деликатно нещо, но трябва да има яснота и последователност. Всичко останало се възприема като някакво шикалкаване и като точно това, което описвате. Вътре говорим едно, защото така се харесвам, а пък с външните партньори даваме други знаци, за да не ни се разсърди някой или да ни не кажат. Нека разделим нещата. По отношение, например, на войната в Близкия изток. Тук, смятам, не споделям действието на правителството и това е позиция на БСП, изпълнително бюро, което призова парламента да не дава това разрешение за използване на българската база в Безмер. Другата страна е войната в Украина. Тук мога да кажа, че аз смятам, че позицията заявена от премиера Радев, че България не трябва да бъде част от тази коалиция на желаещите, е правилна. Това отговаря и на националната сигурност на България. Аз бих казал, че отговаря и на по-широко и дългосрочно погледнати интерес на Украина и на самия Европейски съюз. Защото за мен е вече неадекватно да се продължава с една и съща линия повече от 4 години. Ще подкрепяме Украина, докато е необходимо, на всяка цена, с всички средства. Виждаме, че цената се плаща от украинския народ, украинското общество. И за мен е неприемливо, че Европейския съюз няма никаква собствена политика за дипломатическо уреждане и за политическо уреждане на тази трагична война, която струва вече, никой не може да каже колко жертви, но броя е ужасяващ, ако се съди по най-различни данни, и който лишава Украина от дори риск за нейното съществуване като държава, защото държава без население, в момента над 10 милиона украинци, може би 10-12 милиона са избягали от страната и огромна част от тях, за съжаление, няма да се завърнат, е най-големия проблем. Много по-голям от това дали ще запазиш ли не една или друга територия, която вече е опустошена от войната. Европейския съюз продължава да прави едно и също, което не дава желания резултат и няма собствена стратегия. Съединените щати поне казват, нали, парадоксално, това не е наша война, ние сме посредник. И те играят тази роля, докато Европа отказва, сама отказва да я играе. И в този смисъл смятам, че позицията на премиера Радев е правилна. Да не говорим, че тази коалиция на желаещите са също само приказки и намерения, а пък заглавието навява много лоши спомени. Знаете коя беше коалиция на желаещите 2003 година в Ирак. С фалшив повод, война, която струваше милиони човешки живота и която приключи с нищо в общи линии от гледна точка на сигурността.
0: Да, този паралел често се прави.
3: Но смущаващо е, че премиера казва едно, нещо, което аз лично одобрявам.
0: Външният министър ви се струва, че казва друго ли?
3: Не казва другото. Участва в едно събиране и декларация, подписана,
0: която няма
3: споделена,
0: подпис,
3: да кажем така.
0: Дори не се била обсъждала, казва тук депутати от Прогресивна България.
3: Да, но това
0: са
3: политически знаци. Политически знаци. И там има език много категоричен, много неприемлив, който пак не търси политическо решение. Казва, ние сме тук зад едната страна, твърдо, до край, със всички средства. И това смущава обществото. Защото казва, добре, ние какво точно правим?
0: Господин Станишев, какво се случва с сградата на БСП на Позитано 20? Ще ви бъде ли отнета финално?
3: Не мога да кажа в момента. Чух, нали, едно изказване на министъра на регионалното развитие. Надявам се да не се случи, защото не просто защото БСП е там, нали, за мен като член на БСП това е важно, а това е една сграда, която е свързана с лявото именно, исторически за последните 35 години, къде са се случили много важни неща. Ако направят това, спомен, ще бъде грешка публично от тяхна страна, от страна на управляващите.
0: Ще имате ли обща кандидатура за президентския вот заедно с Прогресивна България?
3: Не мога да говоря от името на Прогресивна България. Не знам какви са техните намерения. БСП също има своите процедури. За мен обаче очевидно, че най-естественият избор за членовете и симпатизантите на БСП е действащия президент Илияна Йотова. А какво ще направят Прогресивна България, не мога да кажа аз.
0: Тя трябва да бъде издигната от инициативен комитет и подкрепена от партии, хипотетично, или да бъде издигната от конкретна партия?
3: За мен най-добрата формула за самия президент Йотова е инициативен комитет, защото в крайна сметка никоя партия сама по себе си, БСП по-малко отколкото Прогресивна България очевидно, но никой не носи 50 плюс 1 автоматично. Президента търси подкрепа от максимално широки кръгове от обществото. В този смисъл тази формула е по-удача.
0: Споменахте 37 години.
3: Без да го налагам на госпожа Йотова.
0: След промените, къде се намира БСП?
3: БСП преживява много тежък период, не е тайна.
0: Жива ли е партията?
3: Мисля, че е жива и надявам се да го видим съвсем скоро на 1 август на Бузлуджа, да дойдат много леви хора, членове, симпатизанти на БСП и не само, защото просто има нужда от такава партия в страната ни, тъй като в момента очевидно има изкривяване на политическото представителство в парламента. Нали, има ясно представен десница, център за Прогресивна България, не мога да кажа къде се намират в пространството.
0: Все още не може да кажете, когато виждаме първия бюджет ли?
3: Ми не можем да кажем. Вижте, нека бъдем все пак, нали, обективни. Не са минали и 100 дни от това правителство.
0: 78, ако трябва да сме
3: точни. Естествено е да има объркване, стъписване. Струва ми се, и те самите не очакваха този резултат, който получиха. Но на хората просто им омръзна от всички останали. Искаха да накажат всички, които са участвали в правителството в последните години. И дадоха цялата власт лично на премиера Радев, нали, бившият президент, сегашният премиер. Това е очевидно. И не знам доколко бяха готови. Но нямат много време да разсъждават вече, защото просто очакванията са високи, създадени и от тях самите. Ситуацията е сложна, затова трябва да се действа. Имат мандат за всичко в момента. Но нямат твърде много време.
0: Благодаря ви за този разговор.
3: Благодаря ви.
0: И до нови срещи. Сергей Станишев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: КЗК отчита рекорден ръст на сигналите, нови производства за предполагаеми картели и проверка на пазар за над 100 милиона евро годишно. Какво показват първите резултати от по-активната работа на антимонополният регулатор? Има ли съмнения за изкривена конкуренция при процедурите на здравната каса? Как се разкриват картелите в обществените поръчки и стига ли държавата на време до нарушителите? В студиото заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чулаков. Добър вечер и добре дошли. Казахте, започнали сме производства за предполагаеми картели. Докъде стигнахте в тези производства, господин Чулаков?
6: В три производства, започваме директно, сме установили картели и сме предявили обвинения, да го кажа така, на 8 фирми. Става дума за картел в доставката на болничните храни, картел за доставка на храни за детски градини и учебни заведения и за доставка на строителна техника. Там сме в много напреднала фаза, просто очакваме до няколко седмици, може би в началото на септември вече да има окончателно решение, нека да го кажа така. Същевременно правим още 28 висящи производства за нелоялна конкуренция, още 8 производства за тръжни манипулации, което на практика са картели. Това са манипулации при обществените поръчки. И трябва да ви кажа, че най-хубавото е, че масово възложители започват да ни сезират. Т.е. възложителите, хората, които обявяват обществените поръчки, било общини, било министерства, те самите, когато имат подозрение, че фирмите, които участват на дадената обществена поръчка, се договарят помежду си, не сигнализират и по този начин става много по-бързо разкриването. Тоест, факта, че възложителите се обръщат, сигнализират и ни предоставят информация и данни за възможни картели, мисля, че е достатъчно добър атестат за така работа на комисията и за авторитета.
0: Сигнал, че няма недосегаеми. Така
6: да,
0: ли?
6: Да,
0: Кое промени това? Преди години си говорихме, че никога КЗК не е казала тук или там има картел. Сега вече говорим за картели.
6: Вижте, нямам отговор на въпроса. Сега факт е, че нашия състав на комисията от една година придоби доста голяма прозрачност, което може би е хубаво. От друга страна, пък знаете ли, започвам да се замислям, че специално КЗК е орган от ранга на управителния съвет на БНБ. Знаете, че управителния съвет на БНБ не се изказва, защото всяко изказване, примерно на БНБ, може да така доведе до разклащания. Значи факт е, че и всяко наше действие води до, как да кажа, заостря вниманието на дадения пазар. И затова моето мнение лично е, че трябва да сме по-прецизни в изказванията, да внимаваме и да ви съобщаваме, когато имаме резултати, а не да съобщаваме за проверки, защото и с вас сме го говорили това нещо. Знаете, не ми харесва органи, които дигат пара в свирката, пък най-накрая няма резултат. Ние предпочитаме да имаме резултати.

0: В смисъл, твърдението е такова. И до сега, знаете ли, и предишните състави на КЗК може би не са имали възможност да се занимават с тези въпроси, защото самите производители са се пазили да подават сигнали и да говорят, защото се притесняват, че ако започнат да разкриват, да кажем, какви са взаимоотношенията им с търговските вериги, ще бъдат подложени на остракизъм, на санкции, ще бъдат извадени и така нататък.
1: И това се е случвало, ние сме разказвали за такива случаи.
0: Да, а сега радостното е, че и тази тенденция вече се е обърнала. И ще ви кажа, онзи ден в провинцията ме заговори производител, да кажем, на консерви, който ме попита и ми каза, бе, вие изпращате въпросници до различни фирми, в които искате информация за взаимоотношенията им с търговските вериги, на мен не сте ми изпратили. Може ли на мен да ми изпратите въпросник, за да ви кажа за какво става дума, което много ме зарадва. Ето това е пример за това, че хората искат да се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията и разчитат, че ние можем да регулираме някои процеси, а ние, вярвайте ми, можем.
1: Сега за млекопреработката ще ви питам за този сектор. Пламен Абровски каза, предишната КЗК е виновна за това, че там има 70% монопол, 70% господствено положение. Как да го нарека? Вие самият го казахте.
0: Да, знаете ли, това е сега един много сложен въпрос.
1: Кой го е разрешил това и кой си е затворил очите? ГЕРБ били виновни, това
0: ГЕРБ
1: каза
0: виновни.
1: Абровски.
0: Не, вижте, значи това, че ние извадихме този факт и го съобщихме, е между другото доказателство, че нашата комисия е абсолютно независима, каква трябва да бъде и всяка Комисия за защита на конкуренцията.
1: И преди
0: да
1: ли
0: е
1: била независима КЗК при предишното ръководство?
0: Ще ви обясня моята логика. Искам да кажа, че изобщо не се влияеме от някакви партийни пристрастия или нали, тази партия, онази партия. Ако е направена грешка, казваме, че е грешка. Ако нещо може да се поправи, просто го поправяме. Но, вижте, когато... Това е една много специфична и много съществена част от дейността на комисиите, на нашата комисия, това е разрешаването на концентрациите. Когато една фирма иска да купи друга фирма и двете фирми имат големи обороти, така че тази сделка трябва да бъде съобщена на КЗК и КЗК да прецени от сливането на тези две фирми дали ще има някакви негативни ефекти за конкуренцията. В този случай Комисията за защита на конкуренцията има уникални правомощия и те са първо да покани сливащите се предприятия да предложат мерки за защита на конкуренцията и на втора фаза, ако те не предложат, но тя има опасения, да им наложи мерки. За последен път Комисията за защита на конкуренцията е налагала мерки при концентрация през 2005 година. 2005-та. Преди 21 години. Това беше, между другото, аз си го спомням много добре, защото бях ангажиран тогава по някакъв начин. Това беше концентрацията на Вестникарска група България, ВАЦ Медийна група България и Медиа Холдинг, издателя на Вестник Труд. И тогава тя беше разрешена под условие, защото двете фирми заедно правиха много голям вече пазарен дял. Нашата комисия за 6 месеца разреши три такива сделки с условие. Разбирате ли? Нещо, което не е правено 20 години, ние за 6 месеца го направихме три пъти. Едната беше фирма германска, един от най-големите дистрибутори на лекарства, които поеха условия. Втората гръцка фирма за производство и търговия на цимент и третата преди две седмици ирландска фирма, която купува български производител на бисквити. И знаете ли кое беше най-хубавото? Само в момента, в който имахме разговори с тези инвеститори и така споделихме, че имаме притеснения за конкуренцията, защото те са много големи фирми, много мощни и могат да влияят на пазара. И трите казаха, добре, окей, съгласни сме, дайте да вземем мерки. Да се съгласим за някакви мерки. Всъщност, това е идеята, когато има концентрации, ти да не допуснеш да има господстващо положение. Защото то не е забранено да има някой господстващо положение, но е забранено да има злоупотреба.
1: А пък обикновено вместо... се вижда злоупотреба, когато има господстващо
0: Точно така.
1: Положение. Това е извода.
0: И вижте колко е проста логиката. Значи, като виждаш, че някой тръгва да започва да придобива господстващо положение, покани го да се вземат мерки, предварителни мерки, превантивни, така че да не се стига до злоупотреба, той да поеме някакви гаранции, ама писмени черно на бяло, че няма да извършва определени действия, които да представляват злоупотреба с господстващо положение, а не да разчиташ, че да бе, той

0: че има господстващо положение, но той няма да злоупотребява с него и ако случайно се окаже, че злоупотреби, ние като катаджи да ходим да го наказваме. Значи, ние обърнахме в момента цялата философия на работа на комисията, не да гледаме дали някой злоупотребява с господстващо положение, ами където усетим, че може да се създаде такова, просто превантивно да го
1: елиминираме. Контрол, регулация.
0: Да има регулация. Това е регулацията, разбира. Този ред, това се казва регулатор. Значи, регулаторът не е контролен орган, той не е катаджия. Регулаторът означава така да ги насочва процесите, че да не се стига до девиации на пазара и общо взето всички да са спокойни.
1: Знаете, хората се притесняват от цени на храни, от цени на лекарства. Последните няколко седмици се разказва една история на един бивш служител на ДАНС, директор на дирекция, за това как се спират проверки, за това какво се случва в складовете за лекарства, доколко лекарствата са под лупа на КЗК. Защото, знаете, отдавна се говори, има фарма-мафия.
0: Пак нека да бъдем по-пестеливи с квалификациите, но нека да ви кажа ние какво правим в момента. Извършваме,
1: как там не допускаме?
0: Извършваме секторен анализ на пазара на лекарства, които се реимбурсират от Здравната каса. И между другото трябва да ви кажа, и във вашето предаване виждам, че вие често каните хора от здравния сектор и непрекъснато излизат нови и нови сведения, които ни позволяват и на нас да обогатиме секторния анализ, който правим. Ще ви го кажа така. Истината е, че 2024 година Народното събрание е приело Национална здравна стратегия 2030, в която, между другото, тези проблеми, които включително във вашето предаване вие изнасяте, за което говорят различни хора, те са известни и те са описани. Значи, Здравното министерство е абсолютно наясно с проблемите в сектора, набелязани са мерки, те са записани в тази здравна стратегия и всъщност единственото, което трябва да започне да се случва, е мерките да започнат да бъдат изпълнявани. Защото това, за което говорите, става дума за недостиг на лекарства, който може и да е изкуствено създаден, но ако има система, която проследява лекарства, която да е ефективна и да работи функционално добре, никога няма да се стигне до там да изчезне лекарство в България или, примерно, болния да не може да си го получи. Имахме разговор, между другото, с министър Ивкова миналата седмица, пак в тази връзка, в този спектър въпроси и във връзка с един наш анализ, който предложихме за тези редките лекарства, за които болниците, едната го купува примерно за 500 лева, пък другата за 5000, знаете историята.
1: Разбира се, много пъти сме говорили, да, над 30 пъти различна
0: точно
1: цена.
0: Точно така, да. И ето сега искам да кажа добра дума. Значи в момента, в който ние бехме готови с нашето проучване и с нашите препоръки, се оказа, че Министерство на здравеопазването също вече е работило и вие видяхте как се внесаха законодателни изменения, внасят се изменения в една въпроса на наредба номер 10, така че в синхрон между органите тези въпроси почват да се регулират. Въпросът е сега, пак да се върна, нали, на мисълта си, с министър Ивкова разговаряхме, тя е абсолютно наясно с проблемите, абсолютно наясно е какви решения трябва да бъдат взети и в крайна сметка, ако органите на изпълнителната власт започнат всеки в своя си сектор, ще ви го кажа съвсем ясно, всяко ведомство знае какви са проблемите в сектора и знае какви са решенията.
1: Тогава защо не са решавани тези проблеми с години? Защото вие казвате, може нарочно да липсват лекарства и ние допускаме, че това е вярно. Тенденциозно виждаме разлика в цените не само на лекарства, на медицински изделия. Сега, знаете, управляващите предлагат промени в ЗОП. Това ще реши ли проблема с различните цени? А то не 2-3 пъти, 5 пъти, а 30
0: разчитаме,
1: пъти.
0: Да, разчитаме, че в някаква степен ще го реши. Да, би трябвало да го
1: когато
0: реши.
1: Когато и частните болници могат да участват на търгове.
0: Ами след като правителството, което е вносител, ако не се лъжа на тези законопроекти, е направило анализите,
1: да,
0: си и е стигнало до извода, че това е решението на въпроса, изменя се закона и разчитаме, че това ще бъде решението на въпроса. Но исках това да кажа, че ако всяко министерство си погледне и всяко ведомство, както и нашето, разбира се, включително, и започнем да изправяме недъзи там, където ги виждаме, нещата ще започнат да се случват. Сега няма да стане, разбира се, за две седмици, както си давате сметка, но ето пак ви казвам. Вие го казахте всъщност, не е имало картели 20 години, ние открихме 3 за 2 месеца. Не е имало концентрация под условия 20 години, ние направихме 3 за 6 месеца, така че нещата започват да се случват. А сега Попитахте защо се е стигнало до там. Ами, защото вижте, последните 5 години вие много добре знаете, че нямаше нормални правителства, нямаше нормална политическа среда и в мътната вода всеки е ловил риба, колкото
1: имаше...
0: е може.
1: Правителства, имаше пълни мандати.
0: Еми преди...
1: Но нямаше картели.
0: Не мога да кажа.
1: Сега, ако върнем лентата 20 години назад.
0: Разбирам как го поставяте въпроса. Значи, вижте, до някъде сте права, между другото. Значи, политиката на правителството от последните, да кажем, е от Жан Виденов насам, да го кажа така. Те си представяха лъсе-фер икономика, в която просто оставяш пазара да се развива стихийно и така в свободната борба между пазарните субекти, той пазара ще се нагласи и ще стане добре за всички. Дайде обаче практиката показва, и то световната практика показва, че когато оставиш пазара стихийно, големите започват да унищожават малките, най-накрая стават олигопол, след това става монопол и най-накрая потребителите страдат и обществото страда. И затова в Съединените щати първия закон за защита на конкуренцията е приет още в края на 19 век. Разбирате ли, в най-либералната страна, която е флагмана на либералната икономика, са решили да има закон за защита на нормалната конкуренция в края на 19 век. Ние, очевидно, последните 20-30 години, решихме да минем целият този исторически път, да минем през анархията, през хаоса, за да стигнем сега до регулацията. Добре, окей, ще има регулация.
1: Господин Чулаков, нарочно, тенденциозно ли липсват лекарства на пазара? Особено такива, които са животоподдържащи. Ето, знаете, излезе информация за инсулина.
0: С инсулина,
1: това е огромен проблем.
0: С инсулина, доколкото разбирам, проблема е...
1: И свързани с фирма, една от фирмите.
0: Да. Значи,
1: те и то заради законови промени, запознатите с този казус.
0: Те с тези лекарства проблемите са големи, да ви кажа, защото и в световен мащаб понякога няма достатъчно производство, защото се разпределят квоти по държавите.
1: Друго ми се струва тук.
0: Аз разбирам какво ви се струва. Подозирам, че е имало случаи, в които умишлено са изчезвали лекарства чрез паралелен износ. Внасят се в България, защото в България цените са по-ниски и автоматично се изнасят за Западна Европа, където цените са по-високи. Пак ви казвам, значи този проблем и Министерството на здравеопазването е абсолютно наясно. Два софтуера трябва да се свържат и да започнат да си говорят. Единият е софтуера на системата, която следи вноса на лекарствата, и другия софтуер е колко са болните, къде живеят и къде им е аптеката, за да може лекарството да стигне до тяхната аптека. Това нещо, доколкото разбирам, може да стане за 2 месеца, просто да се вържат, нали, тези два софтуера да започнат да си говорят, и този проблем ще бъде решен. Чувствам, че има политическа воля в момента да бъде решен. Сега, че някой иска да изнесе лекарства и да направи пари е много добре, но ако примерно наши близки или наши деца ще останат без инсулин, нали, съжалявам, но просто значи, този въпрос еднозначно трябва да се реши в полза на болните.
1: Ключът тук е политическа воля.
0: Ключът е политическа воля, разбира се, и по-скоро някакво технологично решение да седнат компютърджи и да започнат да връзват софтуерите. Те нещата не са толкова прости. Пак ви казвам, ние понякога...
1: Но става въпрос за много пари.
0: Ние понякога ги усложняваме умислено. Госпожо Ангелова, ще ви го кажа така. Значи, въпросът е в центъра на всяка политика какво се поставя. Ако говорим за лекарства, защото примерът е много хубав и мисля, че всеки би го разбрал. Ако в центъра на лекарствената политика се постави болния човек, представете си един болен възрастен човек в малко градче някъде в Южна или Северо-Источна България, който има нужда от лекарство. Мисълта на всички органи трябва да бъде как този човек да си получи лекарство в аптеката до него. И ако поставим този проблем в центъра и си кажем, искаме този човек да си получи лекарството в аптеката до него в малкото градче. Оттам нататък цялата логика ще видите как започва да се подрежда.
1: Центъра трябва да се измести на финала на нашия разговор. Какво ще се промени при обществените поръчки, така че да не се взимат от едни и същи хора?
0: Ами при обществените поръчки започва да се променя, както ви казвам. Ето в няколко сектора вече, благодарение на производството.
1: Казахте болничната храна.
0: Благодарение на производството, които направихме, очевидно, че ще трябва да има малко конкуренция вече. Не може все едни и същи фирми да печелят все едни и същи поръчки, то едната да печели, после другата да печели, така че това, което зависи от нас, ние ще го направим да има конкуренция в тези пазари.
1: И то не само в този сектор.
0: Не.
1: И други сектори.
0: Разбира се.
1: Също повече пари, господин Чулаков.
0: Приемете го като едно добро начало. Сектор по сектор, сектор по сектор.
1: Така да завършим. Сектор по сектор и ви очаквам отново.
0: Благодаря ви.
1: И вече с наложени санкции.
0: Обещавам.
1: Обещано е. Радомир Чулаков.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
3: България On Air.
1: Самолети срещу бензин. Възможно ли е България да е била поставена пред избор да приеме разполагането на американските самолети или да рискува да остане без горива? В студиото бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Добър вечер и добре дошли. Господин Овчаров, възможно ли да е това? Защото, знаете, хората в Безмер протестират и не само в Ямбулско протестират, а като че ли беше изпусната тази реплика в Народното събрание, че ние ще разположим американските самолети срещу нещо в енергетиката. Това предположение го направи опозицията вчера. Дълъг ми стана въпроса.
4: Сега, тук няма новина. Нали, преди 3 месеца бившият министър на отбраната също тръгна да оправдава присъствието на самолетите на гражданското летище в столицата на България, отново с дерогация за санкциите срещу Лукойл. Струва ми се доста лековато подобно твърдение. Сега аз съм противник на присъствието на такива самолети в България, но честно си признавам, малко не разбирам целият този бурен ентусиазъм, който охвана опозицията. Същата тази опозиция, която преди 4 месеца не само не си направи труда да информира българското общество за присъствието на тези самолети. И то не е на къде да е.
1: А на гражданското
4: летище. А на гражданското летище на столицата на България. Нещо, което според мен може да се случи само в някои от карибските държави. Нали? Защото никъде в Европа подобно нещо не се е случвало. Даже една Румъния, когато и поискаха самолетите така,
1: да се позиционират.
4: Да се позиционират в Румъния, президента свика Народното събрание и то реши и те отидоха в Констанца. Тогава всичките тези, дето мълчаха първо, после лъгаха в Народното събрание, че то било учение, макар че още тогава беше ясно, че не може да става. Даже учение, видите ли, за гасене на горски пожари в февруари месец, не приказваше Запрянов. И сега изведнъж всичките тези, добре бе, чакайте, това е военно летище. Къде да отидат тия самолети? Ние искаме да забраним. Добре, аз съм за. Само че, извинявайте, споразумението е подписано от 2006 година.
1: А може ли американците това да са ни поставили като условие? Приемайте самолетите или няма да имате бензин, няма да имате горива?
4: Не, това е прекалено несериозно. То е верно, че напоследък вече много трудно мога да определим кое е сериозно. Международният право след военен ред беше заменен преди 30 години от правила, които никой... Не, първо от ценности, после правила. И сега вече чакаме всяка сутрин да видим той, дето пише правилата, как е станало, нали? В какво настроение. Дали за 50-ти път е победил Иран, дали за 10-ти път е дигнал метата на половината свят. Но в крайна сметка ситуацията е изключително сложна. Не знам дали сте обърнали внимание, но преди 2 дни на практика беше унищожен един от ключовите приоритети на международния правов ред. Разпространението на ядрена енергия. Съединените щати си позволяват да раздават ядрена енергия без международен контрол. Саудитска Арабия. Ако това допуснем, паралелно с това виждаме какво става с изкуствения интелект. Помните ли трите закона на робототехниката на Айзак Азимов? Забравили сте ги. Първият закон е, робота никога не може да навреди на човек. Вторият закон е, робота винаги изпълнява разпорежданията на човека, ако те не противоречат на първия. И третият закон е, робота винаги се грижи за себе си, ако това не противоречи на първия и втория закон. Сега Палантир ви обявява, ние ще бъдем твърдата сила на изкуствения интелект. Тоест, изкуственият интелект се развива, за да убива и той вече убива. Ама и ние си говорим тук за някакви пълни щуроти, без някой да помисли какво се случва в световен мащаб и на къде върви света. Но аз
1: Господин Овчаров, да, увлякахте се, аз ще ви върна тук. Работи ли сега Лукойл по-добре?
4: Да, Лукойл работи добре. Сега, по-добре, не съм аз човека, който ще им дава оценки по-добре, най-добре, но произвежда се значително повече, преработва се значително повече, с значително по-добри финансови резултати. Така че гарантиране са доставките. Сега, разбира се, с последните ескалации в Черно море, не знам точно как ще се случат нещата, но до онзи ден нещата си бяха наред.
1: Към този момент изглежда по-добре рафинерията като управление от вчера, да. Защото разбрахме, че имало запори за 6 месеца.
4: Да, да.
1: Значи, нещо, ситуацията... което ни изненада, когато
4: ситуацията
1: го
4: научихме. Ситуацията е, така да го кажа, поизчистена. Разбира се, не мога да твърда, че са изчистени проблемите с Лукойл и с арбитража, защото така просто с една среща няма как да се случат нещата. Второ, знам, че и Съединените щати и Великобритания са писали ноти тук до Министерство на външните работи, но доколкото аз знам, в тези ноти не се споменава нищо за дерогацията.
1: Което какво означава?
4: Който ми се струва, че е търсене на евтини обяснения на сериозни политически въпроси.
1: И това не звучи много сериозно.
4: Така, за съжаление.
1: Ама свикнахме май с ефтините обяснения. Да. Според вас няма да ни се размине този арбитраж, така ли? Въпреки
4: не,
1: това,
4: не съм казал, че няма да ни се размине, но ако си мислим, че с една среща тук с един средно ниво чиновник от Лукойл сме решили проблема...
1: Застъпихме се за Вагит Алекперов.
4: Не, това е... Казвам, да, добре. Това даде въобще възможност за някакви преговори, защото до тогава вече, без това арбитража вече щеше
1: заради
4: да върви.
1: Заради това всъщност тази среща се била състояла.
4: Така
1: беше,
4: тази среща не реши нито един въпрос. Тази среща беше, така се каже, здравейте, благодарим ви, че най-после се сетих, че и нас не има и че ние също имаме интереси. Но тук нататък как точно ще се развият нещата?
1: След решението на Конституционния съд, че онези промени, които много пъти сме коментирали с вас, са противоконституционни, какво се променя?
4: Еми вижте, промени са, то фактически те онези промени си бяха направени с определена цел. Там беше дадена възможност на особения управител на бърза ръка даже да разпродаде активите на дружеството.
1: Без съдебен контрол, да припомним.
4: Без съдебен контрол и без въобще какъвто и да било контрол. За съжаление, развитието на политическата ситуация в страната не позволи това да се случи. Сега не мисля, че някой си мисли, че може да продава активи или че има намерение да продава активи на дружеството, без да се съобрази с интересите на собственика.
1: Господин Овчаров, относно Боташ, тема, която също много пъти сме коментирали с вас. Новината, че се замразява договора за 15 месеца, какво означава? Че за тези 15 месеца ние не дължим пари или ще ги дадем в някакъв по-късен вариант, да не забравяме, че дължиме ни 360 милиона?
4: 360 милиона си ги дължим за изминалите две години.
1: Те не са ни опростени, не е много ясно и тези 15 месеца дали дължим пари. И тази договорка срещу какво ще бъде направена, защото чувате управляващите, казват, този договор можеше да бъде използван. Тенденциозно не е използван. Не, да, с вас сме водили години, две години този
4: ако
1: разговор.
4: Ако искате да почнем пак този разговор, да, той може да бъде използван. Въпросът е, че той е безумно скъп и затова не се използва. Той може да бъде използван. Той беше направен за ситуация, в която му напълниха главата на Румен Радев, че ще изриват Турски поток, така както взривиха Северен. И тогава, нали, щем не щем, ще трябва да търсим терминали. И в една ситуация, в която Румен Радев пък искаше да се отърве от посредниците, които бяха подредени от ППДБ преди това. Но се оказа, че терминалите в Ревитуса са заети, слотовете, и няма къде да отиде. И той отиде в Турция. Само че го направи на при такива условия, че те направиха на практика невъзможно използването на договора. Не мисля, че има кой знае каква голяма стратегия точно в този вариант на договора. 1,7 милиарда кубически метри природен газ, колкото е капацитета, не решава нито един въпрос, нито на Унгария, нито на Словакия, а да не говорим за Украина или Румъния, или Гърция, ако щете. Така че тук трябва да се търси ново решение.
1: Регионален играч може ли да стане България?
4: А може, ако си знае интересите и ако не се опитва да слугува непрекъснато на някой. Защото ние, слугувайки на гърци и американци, правим вертикален газов коридор. И на никой не му стига на акъла, а че този вертикален газов коридор е конкурент на договора с Боташ. А пък и двата И двата договора, и двата проекта имат бъдеще само ако ние прекратим транзита през така наречения Балкански поток.
1: Допускате ли, че не им идва на акъл или е нещо друго?
4: Не, не. Аз не казвам какво е. Първо, не им идва наистина на акъл, защото те реагират първо сигнално. Нали? Извикалта някой в афери, кое си посолство и ти викаш, да, разбира се, почваме, купаем. Какво се за нас 6 милиона, тук сега ще ги закупаем в тръби. Пък кога ще ги напълним тия тръби? На колко лято? Ами вижте, тази история с доставките на американски газ в България се превърна в някакъв клондайк. Тук всякакви злототърсачи се навъртяха в България, Джефери Пайет, не знам си кой си, и идват тук и ще купаят тръби, само че ние ги плащаме. Нали разбирате? И сега купаем вертикален газов коридор. Ще правим друг коридор през Македония за Косово. Трети коридор от остров Кръг в Хърватска за Босна. Ама това всичко е за наша сметка. Защото тези държави в момента си получават природния газ през България. И ние получаваме по 300 милиона на година. И ние сега се въртим и викаме, да, ще закупаем още 6 милиона в това. Сега, какъв е смисъла на това замразяване? Смисълът е един единствен. Да се намери наистина националния интерес на България в тази ситуация. Но този национален интерес трябва да се обмисли на базата на истина на интереса, а не на интереса на един или втори човек, който понеже сега е клекнал в едно от посолствата, дали Великобритания или Съединените американски щати, решава личните си проблеми. Не знам на Румен Радев дали ще му стигне, така се каже, самочувствието да решава този въпрос, като гледам...
1: То само до самочувствие ли е?
4: Какъв ажиотаж се случва с самолетите и с всичкото това?
1: До самочувствие ли е само или до други неща?
4: Да, другото е компетентност. Аз вече говорих, но за така противоречието между демокрация и компетентност. Защото демокрацията извежда на преден план хора, които в общия случай не са компетентни. Те се харесват, но те не са компетентни. И оттам нататък това, което се случва в България последните 15 години, е доказателство. Докъде ни водят калинките?
1: Има ли сега много калинки?
4: Аз дадох пример с двете калинки в енергетиката и в външните работи. И го дадох пример, за да покажа, че Румен Радев не може да си позволява такива неща. Защото това са му двата ключови приоритета. Единият е външната политика, другият е борбата с олигархията. Аз знам, че след моите думи тези калинки са вече бетонирани. Те няма да бъдат сменени, защото Румен Радев е такъв. Той слуша себе си, па някой отвън такъв като мен е да му даде акъл. Така че тези двете жени може да би бъдат благодарни за това, че съм ги спобедал, че трябва да бъдат махани. Но те са доказателство за това. Не можеш да твърдиш, че ще сменеш олигархията и да махнеш Жоро Кащиев. Единственият човек, който беше някакво препятствие там. А вие знаете какво се случва в АЕЦ Козлодуй. Ама Румен Радев, ако не вземе мерки...
1: Какво се случва в АЕЦ Козлодуй?
4: Не. Ако Румен Радев не вземе мерки, с АЕЦ Козлодуй се случи това, което се случи с Кремиковци преди 20 години. На входа и на изхода стоят едни хора и го разкостват.
1: Ама те нали стояха тези същите хора и преди на входа и на изхода?
4: Ами да.
1: А защо сега продължава да стоят?
4: Ама защо ме питате мене? Аз нали точно този въпрос задавам. Ами печалбата на АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона, при положение, че преди 3 години беше 700. Преди 4 беше 800.
1: Това заради лошо управление или само?
4: За какво друго да е? За какво друго да е? Ей сега Жоро Кащиев дава примера с тези чохли за отработило гориво. Е, може ли на 27 май да подпишеш за... колко 24 чохла за 14 милиона, т.е. по 600, и след един месец да обявиш за още 44, които въобще не ти трябва. Освен това ти нямаш пари, ти имаш да връщаш дългове на дружеството си, там нови мощности. Защо? При това за следващите ни 50 хиляди вече, цената е увеличена с 30-40%. Защо? Защото един, както той го казва, пернишки бизнесмен е решил, че може в завода в Радомир да направи някой чохъл. Бе, добре е. Прекрасно, само че то се прави като се купи лиценз, а не чрез врътки и далавери. Сега, пак ли да ви припомням се задвижките, които струват по 30 хиляди, а те ги купуват по 500?
1: И нали одит там течеше? Два месеца одит течеше.
4: И течеше. Не го знам къде течеше. Той течеше в нови мощности. Тук няма нужда от одит. Тук нещата са огледални. Само че идва министърката и сменя Жоро Кащиев, който някак си се опитва да спре тези работи. Какво да ви говоря? Така няма да стане. Така няма да стане.
1: На финала на нашия разговор очаквате ли да се разширят санкциите Магницки? Защото вие винаги сте давани за пример като човек, който си казва: аз искам да си остана там, искам да изляза от списъка. Много пъти сте го казвали тук в студиото и казвате: карти нямам.
4: И не искам обаче да се коментира този въпрос, защото той рефлектира върху семейството и децата ми. Защо? А те нямат никакво отношение към тая цялата работа. И ако ние четем европейските директиви, никой няма право да ни отнема правото да имаме банкови сметки. Така е по директивата за плащанията и текущите сметки на европейските граждани. Единствено, ако има доказателства, че чрез тези сметки се финансира тероризъм или се прат пари. Нито едно такова доказателство господин Демерджиев не е дал досега. Аз не защитавам Делян Пеевски. Аз защитавам себе си, защото мен така или иначе ме сложих в същата тая група.
1: Но, сметки имате ли?
4: Но си мисля, че въпросът е много сложен и много сериозен. Каква е позицията наистина на българските институции по тези въпроси? Те защитават българските граждани или си измиват ръцете и слугуват на американските закони?
1: Как отговаряте на този въпрос на финала?
4: Никой не ме е защитил с толкова. Единствено генерална дирекция капиталови пазари и финансова стабилност от името на европейската ми е отговорила това, че никой няма право да ми закрива сметките в България. А те ми ги закриха.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Румен Овчаров пред Опорни хора. Разделяме се така. До следващата седмица, точно в 19:00.

0: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: За век и половина метрото се наложи като най-бързото и предпочитано средство за придвижване. Над 100 са градовете в света, в които подземната железница е част от транспортната схема, а в други 40 вече се проектира или строи. С началото на индустриалната революция от средата на 18 век, животът се премества от селата към градовете, а транспорта става все по-важен. През 1825 година тръгва първият влак в света, който свързва английските градове Стоктън и Дарлингтън. Тренът се движи с завидните за тогава 7 км в час. Следва бурно развитие на железопътната мрежа на острова, но влаковете стигат основно до покрайнините на Лондон. В средата на 19 век британската столица е най-големият град в света с население над 2,5 милиона души. Улиците му са тесни и постоянно задръстени от файтони, карети и каруци. Кметството започва да мисли варианти за намаляване на трафика. Тогава се ражда гениалната идея да вкарат железницата под земята. Така, хем пристигащите в Лондон бързо ще стигнат до центъра, хем лондончани ще се придвижват по-лесно и удобно в града.
1: Първото метро в света действително е лондонското. През 1863 година се построя първият участък между две метростанции Падингтон и Федингтон, който участък е с дължина 6,5 км. Строен е 6 години. В начало е било с парни локомотиви, с много замърсяване на въздуха. И 160 години след това, когато влаковите минават през този участък, тъй като тази линия още функционира този участък, се усеща мириса на пушек. Тоест още стои този мирис от парните локомотиви.
0: Спускането на първото метро се появява и екологичен проблем. Тъй като локомотивите се захранват с дърва и въглища, те отделят много дим по време на движението. За да не умрат пътниците от задушаване, правят специален резервуар за пушек, който закачат на локомотивите. Така събраният дим периодично се изпуска директно по лондонските улици през шахти, маскирани като къщи без покриви.
1: Търсили са друго решение за да избягат от този пушек. Някъде 1878 година в Глазгоу се прави първата линия на метрото, която е кръгова и там, подобно на лифтовите, парни локомотиви, само че и стационарни, на въжета закачени вагонетките, влаковите, с точно фиксирано место между станциите и все едно, че имаш лифт, но парния локомотив не пуска пушека вътре, а го изкарва на терена отгоре и по този начин се избягва задимяването вътре.
0: Метрото в Глазгоу съществува и днес. То е третото най-старо в света, но парните локомотиви отдавна са заменени с съвременни влакове. Линията никога не е разширявана и е останала такава, каквато са я проектирали и построили през 1896 година. Тя се състои от 15 станции, разположени в кръг. Жителите на този най-голям град в Шотландия са едни от най-спокойните хора, когато ползват метрото си. Те знаят, че дори да пропуснат спирката, на която трябва да слязат след 15 минути, влакът отново ще е на нея. Разказват, че шотландците са намерили и добър начин да се забавляват, возейки се. Те купуват целодневен билет за подземната железница, слизат на първата спирка и намират най-близкия бар. Там изпиват по едно питие и се връщат отново на станцията, за да се качат на идващия влак. После слизат на следващата спирка, пак търсят бар и така правят една пълна метрообиколка на Глазгоу.
1: Първото континентално в Европа е в Будапеща, 1896 година. Има преди това в Истанбул правен един участък на железница, но той не е класическо метро, а класическо подземно метро е направено на континента след Лондон, 1896 година в Будапеща. След като вече е бил изобретен електрическия двигател, след като вече е избягано от така наречените парни локомотиви и така нататък. И този участък също още функционира.
0: Милиони души по света използват метрополитените. Без подземните железници трудно бихме си представили как би се случвал живота в градове като Токио, Нью-Йорк, Москва, Пекин. Само тези 4 града ежедневно с метро се придвижват над 5 милиона души. В Всяка година влаковете в лондонското метро изминават разстояние, което е равно на 1735 пъти обиколката на света. Или 90 пътувания до Луната и обратно. Британската столица е опасена с 400 км подземна железница, състояща се от 11 линии и 270 станции.
1: Шанхай, в момента това е най-голямото, над 500 км. Следват Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Сеул. Те са около 400-450 км. И след това вече Москва. Смята се, че големите метра, това са метрата, които имат километри над 100 км линии. Между 100 и 50 км, даже 40 км, смятат средни метра, под 40 смятат малки метра. Ние вече вървим към средното метро.
0: Най-натовареното метро в Европа е Московското. То е открито през 1935 година. Машинистът, който карал първият му влак, правил сухи тренировки месец преди това, а до него било поставено чучело на Йосиф Сталин. Съветският лидер, който по това време управлявал социалистическата държава, бил първият пътник в метрото. Затова и машинистът трябвало да свикне с височайшото му присъствие. Първите години на 20 век метрото в Нью-Йорк става най-популярния градски транспорт. Заради огромният наплив от пътници, ръководството на метрополитена измисля нова длъжност – тласкачи. Това са работници, които стоят до пероните на станциите и в пиковите часове имат за задача да набутат колкото се може повече хора в един влак. Но заради грубостта им, нью-йоркчани се надигат срещу тях и те са уволнени. В Япония обаче тази професия съществува и до днес. Това са униформени мъже, които носят бели ръкавици. Тяхно задължение е, когато влакът спре, да направят всичко възможно в него да се качат максимален брой пътници.
2: Това е длъжност, но то е свързано, как да кажа, с спецификата на японския начин на живот. При нас на този момент нямаме нужда от такава длъжност.
0: Освен жива сила, метрото в Токио използва и изкуствен интелект. Роботи, оборудвани с камери, охраняват станциите и ако забележат подозрителни лица, информират служителите за евентуалната опасност. Други мият станциите, а има и такива, които помагат на пътниците да се ориентират. Но датското метро е първото, в което всички влакове са от четвърто ниво на автоматизация. Движат се сами, без машинисти. Спускането на третата линия на Софийското метро, влаковете у нас също станаха по-модерни. Управлението им почти напълно е поето от компютър. За по-голяма сигурност на пътниците в мотрисата все още има машинист, който на Запад наричат придружител на влака.
2: Лице, което придружава влака в случая на някаква авария, взема управлението на влака в своя ръце и извежда влакчето. Независимо, че нашата линия 3 е ниво на автоматизация 3, при това ниво машиниста единствено трябва да стартира с бутон началото на влаковото движение. Всички останали функции са напълно автоматизирани.
3: При този тип влакове, този тип система, значи работа на машиниста е доста облегчена, но в никакъв случай не мога да кажа, че е лесно. Значи влакът движи предимно на автоматичен режим. В много редки случаи ние при нужда може да го взимаме и на ръчен режим, ако това, разбира се, се налага.
0: През 1968 година за първи път се обсъжда предложение за изграждане на Софийски метрополитен. Подземната железница е пусната в експлоатация 30 години по-късно. В 1998 година, когато по нея започват да се движат първите влакове, тя е дълга едва 6 км. 22 години по-късно метромрежата е от 48 км, а плановете са до няколко години тя да нарасне до 75. В края на 60-те години на миналия век в София започват проучвания за изграждане на подпаважен трамвай. Тогава жителите на столицата са около 600 000. И за властите е икономически необосновано да задвижат проект за подземна железница. Само за няколко години обаче населението значително се увеличава. И така, през 1972 година се пристъпва към реализация на идеята за метро. Две години по-късно планът за метрополитена е одобрен от Министерския съвет.
1: И оттам нататък започва развитието вече на метрото София. Почва проектирането, 79-та година започва строителството на първия участък на метрото София. Това е първия западния радиус от участъка на Константин Величков до Сливница, който се въведе в експлоатация 98-та година. 99-та станция Опалченска, 2000-та година Сервика. 2003-та година станция Обеля или 2003-та година София вече има първите 10 км метро. И от 2009-та година това е голямото развитие, аз му казвам бум. За 12-13 години София изведнъж се придобива с нови 40 км метро, 38 км метро за буквално около 12 години. Именно благодарение на това финансиране, което успяваме да защитим от европейските фондове, успя да го има това, което виждаме сега в Софийското метро, вида, в който го имаме. Резултатът е виден и действително това е проект, който осигурява обслужване на хиляди пътници дневно, стотици хиляди. Именно това е едната от причините, един от факторите, който се гледа най-много, когато се строят такива проекти.
4: Честно казано, трудно се строи метро. Това е подземно строителство, в което трябва да се съчетаят и да се стиковат много специалности. Повече от 18 специалности. В София строителството на метрото е трудно и поради много лошите инженерно-геоложки условия. Несвързани почви с много високо ниво на подпочвените води. Всичките тези предпоставки предопределят голям обем укрепителни мероприятия, съпътстващи изграждането на тунелите и метростанции. И като че ли най-трудният участък от досега изградените е именно централният участък на третата метролиния. Машината работи на денонощен режим. Аз съм имал случаи на 3-4 пъти при аварийна ситуация са ме викали нощте, за да вземем решение какво правим по-нататък. Нямаме сменен маршрут при изпълнение на тунела. Спазвали сме проекта, който е бил одобрен. За да премине тунелопробивната машина през вече изградените метростанции, през вече изградените дънни плочи на метростанциите, нещата бяха съпътствани с голям обем укрепителни мероприятия, инжекционни работи, изграждане на шлицови стени, изграждане на пилотни стени, самото преминаване през метростанциите на тунелопробивната машина криеше своите рискове. Няма какво да си кривим душата. Наистина сме имали и рискови ситуации.
0: По време на строителството инфарктно се оказва изграждането на метростанция Цар Борис III. Когато пробивната машина приключва своята работа, заради високи подпочвени води, голяма маса кал нахлува в тунела. Спешно на терен пристигат инженери, геолози и строители и започват допълнителни укрепителни дейности. Подобна ситуация има и при строителството на метростанция България.
4: Огромно количество вода под формата на река навлезе в метростанцията и половината от обема на метростанцията беше зает от тази вода, което също наложи до извършване на допълнителни мероприятия. Водочерпене, инжекционни работи, изграждане на стоманобетонови кожуси. Всичко това са съпътстващи тунеловото строителство мероприятия. Понякога те са непредсказуеми, защото инженерно-геоложките проучвания, които провеждаме преди тръжната процедура и след това самите строители, които извършват инженерно-геоложки проучвания, не са в състояние да проучат всеки линеен метър и всеки квадратен метър. При изграждането на тунела между метростанция 14 и метростанция 12, машината попадна в зона, наситена с амбразивни пясъци. До такава степен амбразивни пясъци, които успяха да износят металния корпус на главата на машината и метални сегменти с от порядъка на 60-70 см дебелина, което наложи смяна на този инструмент от забоя и от главата на машината, но това са неща, които трудно бихме могли да предскажем.
0: Пясъкът най-вероятно е останал от старото корито на река Боянска, казват строителните инженери. Те са категорични, че с каквито и трудности да са се сблъсквали по време на изграждането на третата метростанция, всички са решени по най-добрия начин.
4: И 8-те станции са много надежно хидроизолирани, с много инжекционни мероприятия извършени. Самият тунел е изключително надежно хидроизолиран. Значи какво представлява в напречно сечение тунела? Представлява един пръстен, който е съставен от 7 стоманобетонови сегмента. При монтажа на всеки един от тези сегменти, в фугите между сегментите се монтира специална хидроизолация, неопренови флошки, които не позволяват проникване на вода. Отделно от това, когато машината копае тунела, между изкопа и вече монтирания сегмент остава едно разстояние от 10-12 см, което разстояние се пълни, т.е. инжектира с специални смеси, които са силно водоплътни. Така че ние в тунелите нямаме една капка вода. На много високо ниво и с много високо качество се изпълниха тунелите.
1: Всичките 11 пуска на метрото са минали под мое ръководство. Винаги съм се вълнувал еднакво, защото все едно, че се ражда нещо ново. Всеки един участък е нов участък, с всичките нерви, разправи и по време на строителство, с сложните решения, които минават през главите ми, с многото обсъждане, многото отговорност, която се поема в много такива случаи, за да може да се реализира. Аз той казвам, че смисъла на моя творчески, така да се каже, творческа кариера или на това беше именно да се успее да се изгради максимална част от метрото. Не съм работил с 5 кмета и не искам да кажа кой е по-добър. Този кмет е най-добър, който е помогнал най-много да се направи от метрото.
2: Близо 2000 души са ангажирани с нормалната поддръжка и управление на метрото, като вътре е целият спектър от специалисти, включая машинисти, дежурни ръководители, диспетчери, слаботокови, силнотокови специалисти, хигиенисти, всичко. А до август месец тая година имахме 2 метролинии. От август месец тая година имаме всъщност метромрежа. И всички тия хора са ангажирани с нормалното функциониране на тая мрежа. Работи се денонощно. Част от дейностите могат да се свършат единствено и само през нощта в отрязъка от време, когато нямаме движение на влакове. Всичко това си едно предизвикателство.
1: Ни правим ни съвременно метро, изключително добра автоматика, модерна автоматика, модерен подвижен състав. Виждате архитектура, модерна среда за пътниците. Пътниците се чувстват просто уютно в тези метростанции. Виждате перонните преградни врати, които отделят пътниците от влаковите, за да няма инциденти. Всичко е в полза на пътника.
3: В самия влак има 3 дисплея. Значи един е за оборудването, за техническото състояние на влака, различните компоненти, тяхното състояние. Втория е самата система CBTC, която извършва самото движение на влака. И третия вече камерите на влака и съответно камерите на перона. Около 100-150 метра преди да навлезе на перона влака, се прехвърлят камерите от перона, се прехвърлят на влака. И така машиниста вижда какво се случва на перона. Влака на автоматичен режим сам се спира на точно определените места. Ние, разбира се, машинистите, при нужда може да го караме наръчен и съответно да спираме и ръчно на вратите.
0: Лицето на подземната железница са метростанциите. Всяка от тях е неповторима и оригинална. Сердика 2 е истински музей на 20 метра под земята. Откритите по време на строителството археологически находки от антична Сердика са запазени и подредени в изложба на място.
1: Метростанция трябва по някакъв начин да е вързана с района, в който се намира. Метростанция България, примерно, е свързана с булевард България. Ако отидете, ще видите бяло, зелено, червено. Тоест, цвета на националния флаг. Метростанция Орлов мост е свързана с местоположението Орлов мост. Ще видите орлите в двата края на станцията и така нататък. Тоест, всяка си има някаква специфика.
4: Аз съм ходил в доста метрополитени, виждал съм и метростанции с много хубав архитектурен дизайн, но съм виждал и метростанции с дизайн, който на мен не ми е харесвал.
1: Нашите станции са архитектурно изключително добре направени, затова те имат няколко конкурса спечелени архитектурни. Това не е случайно. Затова, когато идват наши колеги от други метрополитени, винаги с удоволствие и казват, завиждаме ви за хубавите метростанции, завиждаме ти за чистотата. Беше тук преди години шефа на лондонското метро. Точно по случай 150-та годишна той направи тур в няколко метра в Европа, където се строяха в момента нови участъци. Ние бяхме едното от тях. И вика, ти си щастлив човек, завиждам ти, че толкова чисти и хубави станции имате. И дори поиска имената на наши архитекти, които са работили, за евентуално да ги поканят на следващи участци, което е за нас един от показатели, че действително това, което правим, е добро.
0: Метрополитена е като къща, в която всичко се поддържа, за да е в перфектно състояние. Така е и с чистотата, която в Софийското метро е издигната в култ.
1: Всяка вечер, когато ни легнем да спим през нощта и спред движението на влаковите, всички станции се мият с машини. Няма станция нощно време, която да не се мие. А това са по няколко хиляди квадратни метра площ. Тук жените по поддържане на чистотата на станцията поддържат парапети, т.е. дезинфекцират заради пандемията. Това са всичко ежедневна работа. Няма ли тая работа, запуснеш ли го с една седмица, втора седмица, после няма да е това, което е сега.
5: Всяка станция е различна, различен е пътникопотока, спецификата на работата е почти една и съща. В метрото съм от 2003 година, започнах при пуска на метростанция Обеля и вече една година съм началник тук на НДК 2. Дежурен ръководител на станцията, който работи в командния пункт на станцията, оттам откъдето се вижда всичко, се вижда по цялото видеонаблюдение. Дежурният ръководител следи за работата на всички системи в метрото, от движението на влаковете до ескалатори, асансьори, пропускателната система на пътниците, работата на билетните касиери, работата на чистачите в метростанцията.
0: Дежурният ръководител на станцията е именно човекът, който пътниците не виждат, но той зорко наблюдава какво се случва по пероните. Неговият глас чуват всички, когато разсеян човек прекрачи ограничителната линия на перона. Той получава и всички сигнали за нередности.
2: Има и разсеяни пътници, разбира се. Хора сме, всички забравяме или грешиме понякога. Преди кризата, може би, в седмицата веднъж имаше забравен багаж. В такъв случай има телефон, на който да се сигнализира. А при наистина безстопанствен багаж, ние имаме процедура, т.е. станцията се затварят и идват екипи на полицията, които спазват свои си процедури с цел недопускане на багажи с взривни вещества или нещо от този род да увредят по някакъв начин пътниците. Умирали сме най-различни неща, очила, раници, куфари, дрехи, всевъзможни неща.
0: Над 350 000 души ползват Софийското метро ежедневно. Очаква се още 100 000 да предпочитат този транспорт, след като цялостно се изгради третата метролиния. До сега всеки пуснат нов участък намалява наземния трафик с около 25%, а това е от полза и за въздуха, който дишаме. За 20 години вредните газове в атмосферата на София са с 79 000 тона по-малко. Метрото в София е най-удобният и чист градски транспорт. Спускането му, разстоянието от крайните квартали до центъра вече е 10-12 минути, а по натоварените градски булеварди и улици с кола същият маршрут в пиковите часове се изминава за 40 минути. Това предимство на метрополитена научи все повече хора да остават автомобилите си и да ползват подземната железница.

0: Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През октомври 1944 година в Москва се провежда съюзническа конференция под кодовото име Толстой. Тогава Сталин и Чърчил уточняват,

0: кой и как ще влияе в страните от Балканите. Чърчил написва върху една салфетка своето предложение за процентното поделяне на отговорностите, а Сталин добавя отметки срещу тези предложения. Според записаното върху салфетката, влиянието на Съветския съюз в България е 75%, а останалите 25% са за западните съюзници. След края на Втората световна война и разделянето на света на два лагера, социалистически и капиталистически, страната ни остава в сферата на влияние на Москва. С спускането на желязната завеса, мечтите на много българи да видят Запада стават невъзможни. За първи път Иван Бързаков пробва да избяга от Народна република България през септември 1961 година. Планът му предвиждал нелегално преминаване на българо-турската граница, но при река Велека, която попада в граничната зона, е заловен.
1: Понеже имах температура и се върнах и ме арестуваха въпреки всичко и ме биха, компас е изхвърлен, всичко беше изхвърлено, обаче мислила да бяга, а това вече е престъпление.
0: Неуспешният опит за бягство от България не отказва Бързаков да мечтае за живот на Запад. 15 години след случая край Велека той отново рискува и на 10 септември 1976 година успява да стигне до Триест, Италия.
2: Как стигнахте до Италия? Какво се случи? Как преплувахте тези 11 километра?
1: Полша, през Югославия минавам. Вместо от Белград за София, там за Любляна, от Любляна за Копер, който е близко. С една турба с вазелин, трябва да се намажа с цели, защото ще измучи водата. Автобуса ме закара близко до границата. Стопирах някакво кюре беше. Казах му, че отивам за река, всъщност спрях на от другата страна на залива. Той се усети, че има нещо. Слязах, скрих се долу. Той е много нисък брега между камъните, намазах се целия. Почна да вали дъжд, аз разбира се, черния костюм на баща ми, за да не се виждам, но с чадър, понеже валеше дъжд. Въпреки, че отивам в морето. И така, влизаш в морето и там ми беше дълго време и мислих, че съм вече в Италия, а всъщност видях знамената и се окачвам за пак в Югославска. След тия 4 часа и половина и трябваше да бягам под бариерата.
3: В нощта безумна на съдбата ни, вълните се разбиват гневно в пясъка. Луната, жълто-кървава, е ръждиво проядена в скръб. Обърни гръб, очи затвори и се вслушай в плясъка. Под един ужасен небосвод без звезди. Те не пеят вълните, а страшно въздишат за моя обречен, загиващ народ. Той е риба, която се гърчи на сушата. Не се обръщай, слушай. Падни на колене, сълзите преглъщай, за нас се моли, за погребаните.
2: Тогава сте бил женен, така ли?
1: Не, аз се бях развел вече. Аз се бях развел на 1 април точно.
2: Тя знаеш ли за вашето заминаване?
1: Никой не може да знае. Майка ми не знаеше. Никой не трябва да знае. Аз не вярвах на майка си. Но никой не може да вярваш. Никто един приятел, абсолютно никой не знаеш. Само един от най-близките ми хора, един художник, Гофи художник Георги Савов, от Любляна му пращам картичка. Гофи му казва, Гофи, прегърни майка си заради мен. Това е единствената сигнал и той разбира, че вече се приближавам към границата и пише, прегърни майка за мен. Само това. Никой не трябва да знае. Защото може да ги вкараш беля. Абсолютно може да ги вкараш беля. Разбира се, те следят кой какво е знал и ще го арестуват, ще го лишат от работа най-малкото, а може и по-лошо да се случи. Може да го фалят в лагер.
3: Безкрайна нощ. В душите пропаст и вледеняваш страх. От всички и от всичко. Слепи водят слепите. В идеите безкраен крах. Завинаги погребани сме в убийството, терора и в подлостта на тихото себеустройване. Внезапно. Огнено сияние и странната, изгаряща илюзия за дълго очакваната свобода.
1: Годините преди емиграция сменях най-различни професии по простата причина, че не бях партиен член, не мога да задържа на едно место и на место. И съм работил най-различни неща. Работих и като лектор по естетика, и като преводач, и като журналист. Интервюирах някои видни писатели, като Ален Хонхие или пък Пиер Гамара, които бяха публикувани в литература в Фран тогава.
2: Живота ви не е бил скучен. Какво ви прогони от България?
1: Не, аз имах всички шансове да направя кариера. Владимир Свентила казваше на своите там приятелчета, Бързаков, вместо да направи кариера, отиде да учи бедните деца в в Костенброд на английски. Няма нищо по-скъпоценно от свободата. За мен най-важната свободата. Първата ми съпруга, която малко преди да напусна, ме заплаши, че ако майка ми не върне нафтовата пеща на баща ми, ще изселят. Аз няма да видя и Румъния, викам, до тук ми е.
2: А вие в какво бяхте ограничен тогава?
1: Във всичко. И не само аз. Ти слугуваш и рубуваш на всеки го. Не само на партийния секретар, не само на кадровика в службата, не само на кварталния, не само на офет. Буквално си зависим от всеки, който има някаква власт.
0: През 70-те години Иван Бързаков е преподавател по английски език в 122-ро училище в София. Там работи по уникалната сугестопедична система на доктор Георги Лозанов. Класът му е избран за образец на този метод в началното образование. Английски на деца преподава и в читалището в Костинброд. Оттам е и историята, заради която мислите му за бягство към свободата на Запад стават все по-натрапчиви.
1: Дойдоха веднъж група родители, този, който ги води, казваше: Вие какво сте говорили на децата? Казвам, четох им Принца и просека на Марк Твен. Разяснявайки това, кое сте им чели, сте им казали, че техните родители са равни с Тодор Живко по Конституция. И към естествено са равни по Конституция. Не е ли така? Сега ще си отидете и повече нямате тук. Ако чуем някъде, че казвате тези неща, вече въобще няма да преподавате. Ето ви пример какво значи отсъствие на свобода.
2: А този родител беше ли на някакъв пост всъщност?
1: Той беше държавна сигурност. Ясно беше. Защото другите бяха така на штрек с него. Един поразяващ случай, който искам да се знаете, моля ви, изключете го. Все още бях жен за първата съпруга. След един обяд при тъста и при нея и тъщата, той беше военен, той беше преподавател в военната академия. Комунист, разбира се, до мозъка на кости не беше. Изглежда лош човек, той беше комунист преподавател. Той говореше за партията, аз викам, абе, винаги говорите партията, но кажи комунистическата партия, не казва винаги партията, кажи комунистическата партия. Той ме погледна втренчено и каза: за такова мислене, ако не си женен за дъщеря ми, която ще се изпати, ще вдигна телефона, ще се обадя на едно место и след малко ще дойдат да те приберат. Ето в какъв затвор живеехме. Сега има отвратителни неща, но това да не забравяме какво каза Михних. Най-отвратителната част на комунизма е неговото наследство. Не каза лошата, най-отвратителната част.
2: Ние в момента в наследството ли живеем?
1: Естествено.
2: За това ли не може да продължим напред?
1: Хората са разединени, страшно манипулирани, страшно разединени и е много трудно, много предатели. От край време.
3: Но днес... Днес истината в нас, около нас, навсякъде, е по-жестока от измамата дори. Днес в живота всичко ни оплита с една безкрайна мрежа от змии. И щастието, свободата е било мираж, защото всичко е погребано в лъжата. Някак всичко си е пак по-старому, поне в душите ни, нали? Като огромна сива плоча, като зловещ надгробен камък, цялата вселена ти тежи. Отсякъде те дебнат злобата и подлостта, безкрайните лъжи. Къде си, благодатна смърт? Къде си?
0: По време на студената война в Гърция, Австрия, Турция, Италия, Югославия са изградени бежански лагери. Там емигрантите от социалистическите страни са настанявани преди да се реши съдбата им, т.е. преди да получат виза за бленуваната от тях западна държава. И до днес няма обобщена статистика колко българи, бягали от комунизма, са преминали през тези бежански центрове.
1: Бяха емиграционни лагери. Италия или Австрия ти дава убежище временно, но не можеш да останеш там постоянно. Ние бяхме в Латина, в Италия. Бяхме 500 човек с един душ. Само 15% официално имат политическо убежище, другите ги считаха за икономически емигранти. Те не ги връщат назад, но чакат да ги вземе случайно. Швеци им трябваха хора други. А ние бяхме 15%, които са разпознати като политически емигранти.
2: От кои държави бяхте?
1: Унгария, Полша, Чехия, до един. Това беше вината ни, че иска да живееш другаде някъде. Когато ведна свобода, научих, че България подписала споразумението в Хелсинки в 75-та година, че имаш право да живееш навсякъде, където пожелаеш да те приемат.
2: Вие не сте бил нарушител в такъв случай, след като България подписала това споразумение, вие искате да живеете на друго място, но не и да, тук.
1: Естествено. Което означава друго нещо, което нашите зрители тя трябва да знаят, че всички бяхме, как да го нарича, Всички бяхме някакви нарушители. Всички бяха затворници.
2: В Италия колко месеца стоите?
1: 6 месеца.
2: Да. В тези 6 месеца излизате ли извън лагера? Имате ли право на разходки?
1: Имаме два лагера. Единия беше край Триест, другия беше вече долу в Латина. На мен ми беше даже уредена една близка да работя в Рим, да преподавам английски, защото знаех английски. Нас се върнах в лагер, защото там бяха приятели.
2: Имате ли контакти и след това с тези хора, с които се запознахте в лагера?
1: Да, с някои.
2: Останаха ли ви приятели?
1: Да,
2: къде отидохте? Най-добрият
1: приятел е Томек, който живее пак в Америка. Спомням се с Томек, сме седнали в Сан-Франциско. И разговаряме за някои неща. Това става 2 години след реемиграцията и така. И по едно време ми каза: Иван, уважай, слухай он. Внимавай, Иване, слушат ни отзад. Викам: Томек, ела на себе си, това е Сан-Франциско. Не познава нито фашизъм, нито комунизъм. И не са го виждали. Какво като слуша някой? Виж, това е рефлекса. Слушат ни. Там от съседната маса слушат.
2: Кога написахте първото писмо да информирате вкъщи?
1: О, това е цяла история. Та история
2: и
1: няма
2: как
1: просто време.
2: И как пратихте това писмо?
1: Та е история. В Триест намерих един англичанец, който се разделихме, който отиваше в Милано. Триест не може да се праща нищо, защото е близко до границата с Югославия. Той пуска картичка от Милано до жената на братовчет ми в Пловдив, която е немкиня. И аз пиша на развален немчик, който не ми е трудно, нали? И го подписвам. И го подписвам Ханс Шнел. Тя знае, че няма братовчет в Италия, което означава Иван Бързаков. Ханс Шнел означава това. И тогава братовчет ми дига телефона, се обажда на майка ми. Той казва: Танте Лина, имам картичка. Не, имам каква картичка? И затваря телефона. Има затваря телефон. Страх, 6 месеца е била тук. Затворена само сестра, идва да я вижда и носи храна, не смее. Очаква да арестува всеки момент. Просто знай, че не съм се върнал. Веднъж се звони на вратата, легитимира се държавна сигурност. Тя се разтеплява цяла, показна го вътре. И човек е казал: така и така, другарката Бързаков, така и така. Тогава всички бяха другари, нали? И казва: аз съм дошъл тук. Вие на времето помогнах на жена ми. Тя работеше майка ми в труд и работна заплата и намираше, отваряха бройки в различните предприятия и намерила бройка на жена му. Тя била жена на този студ. Вие направите огромна услуга, сега ще ви се отплатя. Неофициално, сина ви е жив, но за вас е мъртъв. Той е от другата страна, той вече е враг на народа.
2: Как стана реемиграцията към Америка? Какво направихте в Италия? Каква беше
1: системата
2: тогава?
1: Не, просто подаваш документи. Ти не можеш да останеш там и трябва да избереш къде. И да кажем, не, бях посъветан и с основание да реемигрирам за Съединените щати. Защото който се пребори с Америка, се пребори с целия свят. Там е изключително трудно.
2: Всичко това е много добре. Сега тези, които ни гледат, ще кажат: а той с какви пари тръгна натам? Казвате, че сте се прибирал от Полша към България. Очевидно не сте имал много пари за пътуването натам. Как се справихте?
1: С кое?
2: Финансово, с тези пътувания. Кой пое пътя до Америка?
1: Не, ти заминаваш. Вече, вие говорите след като си емигрирал.
2: Да.
1: Вече говоря, вие сте в Италия. Те ти плащат пътя. Те ти плащат пътя, имаш официален спонсор, пътя се плаща. Световният конгрес на църквите говореше за нас и за протестантите, за католиците, пък имаше друга организация. Те ти плащат пътите и даже и отиваш там. Вече в Америка ти си пътя ти е платени и даже уж ти намират работа. Това са много истории, но безкрайно много истории. Нямаме време за тях.
0: Първото място, където Иван Бързаков пристига в САЩ, след като Италия му разрешава реемиграция, е малкото градче Арлингтън до Вашингтон. Следва нелек емигрантски живот.
1: Там имаше някакъв българин, който имаше ресторант, но аз се задържах много малко време, защото една вече празнуваш, неговия готвач празнуваше нещо рождение, какво имаше. Срещу мен беше седнал някакъв непознат господин, аз нещо казах: вие от кога сте емигрирали, към коя година избягахте? И към: млади човече, аз не съм като вас лишил родината, аз съм казал служител на посолството на България тук в... А, викам, вие сте от тези. Взех автобус, отидох в Нью-Йорк и там започва Нью-Йоркската епопея. Търсиш работа, не можеш да намериш. Много неща ставаха. И накрая ръцете ти пламнали в екземи, астмата се беше обадила, не можеш да намериш работа, защото си свърхквалифициран. Случайно видях, че Карнеги фондацията имаше един чудесен човек, Роберто Далвайя. Цял живот ще му е благодарен. Хванаме за ръката, отиде веднага в Световния конгрес на църквите. Казва: така и така, вие имате емигрант, за който не сте се погрижили, той дори не здравето му не е добре и така нататък. Той има политическо убежище и прочие. Пуснаха ми някакви минимални $35 на седмица. Ядех само, да не ти казвам какво ядех, нищо, ядех за спестявам да следвам. Изобщо перипетии, мили перипетии. Но по-късно, когато вече започнах седна в City University в Нью Йорк, когато започнах доктората си, те му откриха, че съм преподавал в асистента доктор Лозанов. Поканиха ме да отида в Калифорния и останах в Калифорния.
2: Добре, не ви ли трепна нещо? Не ви ли се прииска да се върнете назад? Не ви ли беше мъчно?
1: Винаги ти е мъчно. Да се върнеш обратно в затвора? Винаги ти е мъчно. Но е, няма как. Това е избора. Ти си избрал свободата. Мъчно или не, скръбно или не, трудно или не, беше много трудно. В Нью-Йорк ми беше страшно трудно. Страшно трудно, понеже безработен, въпреки че ползваш някои езици, въпреки че имаш образование, не може да се намериш работа, защото си свръх квалифициран.
3: Самотници, захвърлени в света, бездомни клетници, безмълни сенки в мрака, около теб, в душата ти, навсякъде, в съня, единствено мълчание, подобно на смъртта, която вече чака. И като сетно издихание в нощта, последната, съзираш как самотна те приканва любовта, безгласно и невидимо, в далечния прозорец. Да се завърнеш сам, в майчиния дом, до нея. Да си поплачеш там, отново да се смееш. И изведнъж проблясва мисълта, че всичко е измислено в мрака, като измамно гробище, дори в съня. Освен огромното чудовище, което чака.
2: Казва, че в Америка всеки може да успее. Вярно ли е това?
1: Всеки може да успее, но трябва да има някои условия. Трябва да имаш идеи, оригинални идеи. Също само две неща. Една ще си изразя малко вулгарно и много здраво дупе. Да можеш, когато работиш, не че трябва, да работиш, ако трябва, ден и нощ. В началото е много трудно, после започват и помагат. Много интересно при американците. В началото е трудно, изключително това, едва ли не да докажеш себе, след това започват и помагат.
2: В началото не ти помагат.
1: В началото не ти помагат. Тя да докаже себе си.
2: А има ли я тази завист и по-скоро опитване да те спънат, когато виждат, че си напредничав?
1: Завист има навсякъде, но никъде злобата и завистта в България я няма никъде. Аз съм работил само в 39 страни и 16 щата на Съединените щати. Никъде няма тази завист. И на Балканите я няма. Степента, като е тук. Много тъжно, много скръбно нещо.
2: Като психолог, какво ще кажете? На какво се дължи това нещо?
1: Различни са причините. Но още по времето на Пенчо Славейков, който унищожава едно писмо, което канят Елин Пелин за превод, а той е директор на библиотеката, Елин Пелин пък проваля номинацията за Нобел награда на Йовков. И същия той Елин Пелин, който така се възмутил от Пенчо Славейков, се казал, значи ако се роди гений в България, той трябва да е гений на завистта. Това още говорим за 12-та година, 13-та година.
2: Кажете ми нещо повече за психологията и за работата ви като психолог. С какви хора работихте? Как точно се развива?
1: Като психолог съм работил по различен начин. Или, или с специални методи, различни методи, когато съм помагал хората да откажат цигарите или да кажем да се справя с някакви кризи, или с системата Optimal Learning, която създадох още 80-та година и тя вече, тя е система от методи, от едно 6-7 метода и там вече се работи изцяло психологически. Нали, Optimal Learning по цял свят се работи. Отделно това метода за аолия, за проникване в интерпретация в изкуството, в изящните изкуства. Нали, преподавах на групи и на отделни лица в най-големите музеи съм бил. Всичко това го оставих, защото аз не съм предполагал, съм патриот, но се оказа, че не можеш без България. Не можеш без България. Събрах последните си спестявания за 30 години и финансирах конкурс Страданието и изгнанието. И дават две награди и 5 отличия. Това го правя, защото това е смисъл. Това е смисълът на моя живот. Да, защото след нас в човеш, в живота остава само онова, което сме успели да вградим в душите на другите. Това, което си вградил в душите на децата си, това остава. Учителят на учениците, свещеникът, писателят, особено отговорен ролят на писателя, това, което е на писателя, това, което си успял да вградиш душите на другите.
0: След падането на Берлинската стена, Иван Бързаков започва често да пътува към България, а през 2008 окончателно взема решението да се завърне в родината. Споделя, че на 65 години започва да пише поезия и за кратко време издава 3 стихосбирки, обединени в политическа трилогия.
1: Заглавията са показателни. Ядост скръпта, в съня над пропаста и лумнали огньове. Трите книги бяха написани в един много кратък период и за тях съм номиниран вече 11 пъти за Нобелова награда. 11 пъти. Подай ми втората, може тази бяла да ви покажа. Да, която иде.
2: Добре.
1: Но да кажем, тази си личи как даже пространството
2: това
1: се
2: това беше първата, Ярост.
1: Да. Но тук давам пример, даже пространството е изчислено. Ето, започва по особен начин. Започва примерно започва с изборът, долу заглавието. После мото от Салваторе Козимодо, човек е сам върху сърцето на земята и така. Свещ се вижда до другата страница. Понеже говорим неусетно вечер, идва свеща, като прави монтаж по този начин. Редакторът Атанас Силно писа за този невидим монтаж, който прави Бързаков. Виждаме свеща, зад свеща виждаме друг текст. Да трепкаш плаво като свещ, виж връзката. Да трепиш кал като свещ, но удоволствие отдаден, но вечно страха обзет, защото знаеш, че смъртта те дебне и дълго-дълго да мъждукаш или да пламиш яростно и изгориш във звездното небе и обръщаме и виждаме небето. Това не е въпрос и не е избор, а е участ и изгаряш в небето. Така е оркестрирана, всички книги са оркестрирани по специален начин. Пространството, думите, даже пространството, всичко е изчислено, това е визуалната оркестрация. Защото книгата, те ги има в интернет, на интернет не може да яде това. Книгата трябва да се направи така, че да усещаш движението в нея, да усещаш замисъл, който е даже в пространството, това всичко в паузите, защото пространството играе ролята на специални паузи. И точно за това Атанас Илонов
2: пише. Слушам ви внимателно, нали, казвате ми, започнах да пиша късно на 65 годишна възраст. Цял живот сте работил психолог, нали така?
1: Да, но винаги
2: литературата мисълта ми е, че в книгите, това, което ми показахте, пак има някаква
1: абсолютно
2: психология.
1: Това е друг елемент. Да. Освен че е свръхмузикални, освен визуалната оркестрация, имаш проникването на един стик в друг. Имаш едновременност на уникалност и на актуалност. А имаш това, което усетите, имаш това, което нарича психотерапевтичното въздействие. Поради всичките тези елементи, тя е единства, проверявали сме, няма друга такава политическа трилогия.
2: Искам да направим един паралел. България от 76-та, когато тръгвате към щатите, до ден днешен. През какви?
1: Те не могат да сравняват така, защото имаш диктатура, имаш абсолютна диктатура, имаш един затвор. Това, което хората наричат демокрация днес, е на лъжа демокрация. Ние имаме формалната свобода. Има огромна разлика, естествено. Има естествено, че има огромна разлика между това, което е сега. Самият факт, че може да говорим открито, сега може да критикува всеки го. Но това е привидната стана въпрос. Нали? Демокрацията не се излюпва. Демокрацията не е само в законите, в отношението. Самото, ще ви дам един пример, понеже не ползвам свободно няколко езика. И то не един, не два, не три, четири. Цивилизация идва от думата civil, което значи възпитан. Значи, то бъдеш цивилизован, значи преди всичко да бъде възпитан. Това, което отсъства. Постепенно стават някои промени, но ще временно в морално отношение и в много други отношения затъваме.
0: Бъдещето е на младите, казва Иван Бързаков. Той е категоричен, че демокрацията не е само в законите, а и в отношението. И накрая ще завърша с един цитат от поета. Свободата трябва да се отвоюва, а демокрацията се създава с десетилетия.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Чефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка, така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира...
0: България on Air. Spend 24 hours, I need more hours with you.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: Дизайнер. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай света те за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен да ме

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега

0: България On Air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя от 16.30 часа търсим истините за българската тетонната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни и важни теми, ще научим нови факти и доказателства за героичната съдба на капитан Георги Мамарчев. Ще разберем кой е бил, как да кажа, министърът на цветята в царска България, известен архитект, ландшафтен Люсиен Шевалас. Това е човекът, който е внесъл хризантемите у нас. И ще разберем има ли тайно минерално богатство в Северозапада и какво ли огромно езеро от минерална вода има под Видин и Дунава. А мои гости ще бъдат известния скулптор и познавач на нашето минало Цвятко Сиромашки, инженер Иван Лишков и архитектор Ивелин Любенов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще си зададем следния интересен въпрос. Кои са едни от най-малките, но най-големи загадки в историята на нашите земи? Това са едни мистериозни фигури от нефрит, откривани у нас. До момента са намерени десетки такива артефакти. Те са плоски, повечето са двустранни и перфектно полирани. Може би най-известният от тях е нефритения амулет във формата на древна свастика, намерен през 1972 година в Кърджали. Други, виждате го в момента, други известни

0: Какво толкова загадъчно може да има в тези малки зелени дрънкулки в размери до 5 см? Отговорът е, че не е ясно как точно са изработени и направени тези неща, както и къде е добит или откъде е, как да кажа, внесен нефритът за тях. Според големия ни археолог Георги Ганецовски, този зелен полускъпоценен камък е един от най-твърдите минерали и за учените е загадка как въобще е бил обработван с технологии от каменната епоха. Професор Руслан Костов, който е известен минералог, твърди, че изследването на амулета от Кърджали с микроскоп показва нещо изненадващо. При ръчна изработка винаги има следи от отнемане от камъка в няколко посоки. Най-малко в две. А в случая нефрит е обработен само еднопосочно, което означава, че твърде вероятно за неговото полиране трябва да използва някакъв механичен способ, подобен на гранчарското колело. Добре, нормално. Само, че артефактите у нас са на възраст над 8000 години. А академичната наука смята, че гранчарското колело е открито едва в Месопотамия и то хилядолетия по-късно. На базата на тези открития доцент Веселина Вачкова говори за съществуването на тъй наречената балканска нефритена цивилизация. Тук също обаче следва една загадка. В света, изключително популярна и с изключително много и блестящи достижения, тъй наречената китайска нефритена цивилизация или култура. Само, че и тя се е появила едно хилядолетие по-късно след артефактите от Балканите. Въпросите следват един след друг и пораждат още въпроси. Ясно е едно. И защо още и разказвам тази история и съм описал в моите книги. В контекста на всички други изумителни находки от праисторията на нашите земи, нефритените амулети за пореден път показват Балканите и нашите днешни български земи като един от центровете, където се е зародила най-малкото европейската цивилизация. Интересно е и нещо друго. Символите на въпросите амулети от нефрит имат трайно присъствие през почти всички по-късни епохи по нашите земи и всъщност могат да се открият, както ви показахме, и в българските шевици. Едно към едно. И тук е много любопитен въпроса, защо нашите баби и прабаби са извезали на одеждите си същото, което е творил майсторът върху нефрит преди 8000 години. Уважаеми зрители, често и почти винаги почвам това предаване с думите, че то предаването е за нещата, които ни правят българи. Сега ще говорим за един човек, направил много за това ние да се чувстваме българи. Това е Георги Стойков Мамарчов или Георги Мамарчев Буюклио, по-известен просто като капитан Георги Мамарчев. Той е войчо на Раковски и е една от основните фигури в нашите борби за национално освобождение в началото на 19 век. А при мен е големият познавач на този период, на нашето възраждане, архитекта Ивелин Любенов. Добре дошъл, господин Любенов.
1: Добре, заварил.
0: Защо има толкова варианти на името на Георги Мамарчев? Мамарчов, Буюклио. То се изписва по много начини.
1: Да, защото няма правила за правопис. Мамареца е прякор, вероятно, на дядо му, Ради Мамарица, от село Еркеч, днешното Козичино, Бургаско. Неговия прякор е Буюкли от Буюк голям, вероятно заради голям мустак. Но това е изписвано по много начини. Това е турска дума, даже с Г по средата. Бугюк, както Доган и Доан. Нали? И в Русия го изписват по един начин, в Гърция го изписват по друг начин. Той самия понякога нарочно го дава по друг начин за конспиративно, за да не правят връзка с него. Така че и ние как го наричаме? Буюклио основно? Или Буюкли? Буюка? Няма правило точно.
0: Кое е най-интересното в неговата съдба? Аз, като така сравнително запознат с историята, знам, че той е капитан от руската армия. Казва, че бил кмет за кратко на Силистра по време на руско-турските войни, че участвал във войната срещу Наполеон, като част от българската земска войска, впрочем. И че свършва живота си на един гръцки остров.
1: Самос.
0: Самос. Да.

0: Общо взето, това е, как да кажа, вероятно на него се дължи и това, че Георги Сава Раковски става такъв. Има една друга много често разказана история в съвременния контекст, как руски казаци се опитват да го арестуват, за да вдига въстание срещу Османската империя.
1: И това го има, да. Значи, ако карам подред, не знаем дали е капитан от руската армия. Той е волонтерски капитан, доброволчески капитан, т.е. войвода в доброволчески чети към българското земско войско. А в руската армия, вероятно, има само чин поручик. Така че не съм убеден, не съм сигурен, че е капитан. Друго, да, най-популярен е с това, че Войчо на Раковски, уж Раковски приема неговото име Георги, когато е в тайните си завери, нали, името му е Георги Македон на Раковски. То е интересно обаче Георги Мамарчев на кой е кръстен, вероятно на дядо си по майка, който е отец Герасим, но може би със светско име Георги. И изобщо там котлинските родове са сродени помежду си. Името Георги не е много често, сравнително рядко е, а пък го откриваме в родове, които после историческата съдба ги преплита. Богоридите, Раковски, Гаврил Кръстевич и Мамарчев. Значи най-известен е с Велчовата завера, но вие правилно казахте, че още преди това за пръв път се появява на историческата сцена в Руско-турската война 806-12 и то някъде към 11-та година, когато се формира българско-земско войско в Влашко. Как е попаднал преди това в Влашко? Със спекулации. Той е роден 1786. Ето да кажем, че
0: идва годишна.
1: Тази година, да, да. Тази година 240 години, да, от рождението и също е кръгла кончината му. Той е 60 години е живял, значи 46-та, 180 години от кончината. Да. Тоест хубави поводи да се отбележи, да се напомни за него. Не знам дали ще има някакви по-сериозни чествания. Предполагам само, че в Силистра в Котел ще отбележат тия годишнини, но имам чувство, че не е толкова популярен и известен. Не е поне сред трите ни национални икони, които сме въздигнали. И трябва малко повече да напомняме за него.
0: А коя е неговата най-голяма заслуга? Защо трябва да помним за него?
1: Безспорно най-голямата му заслуга е, че е основен организатор на Велчовата завера. Даже това име Велчова, нали, е по Велчо Атанасов, джамджията от Търново. То не е напълно коректно. Бих казал, че се солидаризирам с мнението на професор Петко Петков от Търново, който иска да я наричаме Българската завера, за да я разграничим от предишната гръцката завера на Филикията Рия и да подчертаме, че е наше самостоятелно действие. И Велчо Атанасов е в Търново, но основният организатор от Силистра до Сърбия е Георги Мамарчев. Така че това е неговото най-голямо дело, а пък вече след заверата той така или иначе е заточен и накрая завършва живот си на
0: остров сам. Защо е важна заверата? Защото е първи такъв по-организиран опит за бунт?
1: Да, защото преди това Мамарчев прави опити за организиране на бунт по време на руско-турската от 28-29, когато се сключва Оденския мир и руснаците не продължават по-натам военни действия и нямат желание да освобождават България. Тогава Мамарчев се опитва да направи нещо, но така или иначе не успява. Даже Дибич за Балкански заплашва, че ще обърне топовете срещу българите. Тоест, той не спира от този момент натам, а продължава с усилията и още от веднага след това, когато и селниците от Сливенско-Ямболско отиват към Влашко, почва в Силистра да гради бъдещата завера. От 30-31 чак до самата завера 35-та година изгражда там мрежата и комитетите.
0: Тоест той създава революционна организация?
1: Точно така. Той е пар екселанс революционер. Значи е луда глава. Защото ако го сравняваме с споменатия Гаврил Кръстевич, той е доброто момче на Стефан Богориди, а Раковски и Мамарчев са, нали, лошите момчета революционери. И по единия път българите постигат успехи чрез създаването на екзархията и по другия път постигат успехи, но така или иначе едните и другите са в противоречие помежду си.
0: Защо в тия населени места също се ражда така вятърът на бунт? Говоря за така наречени възрожденски, подбалкански грачета.
1: Ами, изглежда се радвали на някакви привилегии, като дервенджийски селища. Освободени са били от някои данъци.
0: Ако говорим за Котел, да речем.
1: Да, да, да. Те са дервенджии. Да. Някои са имали стражи, имали се право да носят оръжие. Забогатявали се от нещо и вече където има пари, има и просвета и култура, има книжовни центрове и общ подем на населението. Знаете, че там има Котленска преписваческа школа, Жервенски препис на история славяно-българска и така натам. То всичко върви заедно, съвместно. А колкото до това дали е кмет на Силистра. Това...
0: Е така го, медийно да, така го наричаме.
1: Това, да, да, не е точно
0: едва
1: така.
0: Едва вид като първия кмет в българската история, значи, в модерната българска
1: административна
0: история.
1: Административна длъжност няма. Да? Да. Силистра остава в руски ръце до изпълнение на договора с Турция като гаранция до 36-та година, мисля. Тоест 6-7 години, през което време Раковският, извинявам се, Мамарчев е там, но той не е кмет в съвременния смисъл, да, няма да сграда и заплата. Той е на новата махала от изселници, наречена Волната махала, е нещо като махле баши. А иначе е търговец на спиртни напитки или на ракия и като такъв обикаля целия вилает, туна вилает и не само до Търново, както смятате, или надолу до Котел, а мрежата обхваща до Сърбия, защото включително Враца Видин, защото нашата завера и сръбското въстание имат връзка помежду си,
0: да,
1: която не сме изяснили напълно каква е, но нещата са координирани на някакво ниво.
0: Как да си обясним наличието в него на такива, на такива качества или просто му е дадено от Бог?
1: Ами, колкото до буйния му характер и революционните му качества, казват, че в Козичино, днешното Козичино и до сега са такива.
0: Да, да.
1: Там са юнаците, едри пехливани.
0: Да.
1: Докато финността и интелектуалния заряд идват от Жервно, по линия на майката.
0: Вие сте специалист по генеалогия, всъщност, да, освен, че сте завършили архитектура. Да,
1: да, точно покрай изследванията на котленските родове ми се обади моят приятел Свилен Абушев от Варна, който е най-големият изследовател на Мамарчев. Жертва си времето и средствата от години и търси във всички архиви, то в българските вече, не знам дали може нещо да се намери, търсиме във всички съседни държави. Търсиме контакти и хора, които да намерят други контакти и да изробиме нови документи. И действително се намират зрънце по зрънце, сглобява пъзела, става по-голям. Но на нашата групичка, така да се каже, на която в случая нека да съм нещо като говорител,
0: да,
1: акцента е, че се търси гроба на Мамарчев на остров Самос, което изглежда мисия невъзможна.
0: Защо?
1: Ами защо? Защото няма яснота къде точно е погребен в някое църковно гробище. Църквите там в столицата Вати на остров Самос са били 20-30. Но ако беше само това, как да е, но изцяло е променено там пристанището, стария град, нищо от онова не е същото, няма и помен. Зоната сега е с бежанци, емигранти, дори такситата отказват да карат до там. Но добре, това да го оставим настрани физическото.
0: Тоест трудно за изследване към момента.
1: Трудно за изследване, но айде ние го изследваме документално, но архивите са от много по-късно, трябва ни съдействие от гръцка страна и тези неща би трябвало да стават на много високо ниво, бих казал даже на държавническо ниво.
0: Разбира се, това е един от нашите национални герои.
1: Точно така.
0: Да, да.
1: С нашите усилия ние сме ограничени, може да стигнем до някъде. Но за да се ангажира с каузата за откриване на гроба на този герой, би трябвало на много по-високо ниво да се
0: потърси. А той когато той е пребивал там, под чия юрисдикция е бил острова?
1: Значи, това е много интересно. Знаят всички вероятно, че Самос е бил тогава под управлението номинално на Стефан Богориди, нашия котленец, неофанариот и виш османски сановник. А работа е там, че по време на гръцката революция, 21-а година, Самос и Хилс, два съседни острова, участват, но в Хилс става страшно клане, с много жертви, с хиляди селени.
0: Тя тази война е много кървава.
1: Да. Да. А в Самос успяват някакси да се спасят, но им изпращат, но остават в пределите на Османската империя, не са към новоосвободена Гърция, и им изпращат, назначават им управител османски сановник, това е Стефан Богориди, чрез неговите наместници, и чрез сина му Йоанис Богориди, и чрез Гаврил Кръстевич, а по-натам чрез зетювете му и на, още по-натам зетювете на неговите зетюве, които са кара Теодори.
0: Да.
1: Казвам го, защото и това е интересна тема. Кара Теодори с далечен происход от Копривщица, само че още от много по-рано, 1750.
0: Дали са управители на този остров?
1: Да. Така че само с остава, дет се казва, в български, ако можем да го начнем така ръце, но това са неофанариоти, нали, погърчени българи. Та, гроба му е там, защото това са последните му дни от заточението. Заточенията, нали, не караме хронологично, след Велчовата завера е заточен.
0: А защо не сте решили въпроса по друг начин? Или това е достатъчно голямо наказание? Нали, в нашата по-така представа, или отива на, там в Диарбекир, или го убиват, да речем, да го осъдят. Или не е била точно така ситуацията?
1: Да, смята се, че е бил руски офицер и руски поданик.
0: Така, да, и аз това съм чел, да.
1: Да. Да. Така че го разпитват и руснаците, разпитват го и османците. Руснаците изглежда... значи и при тях има една официална линия, държавническа и царска, и друга на офицери, които са от тайните, са заклятническите организации, които по-скоро искат да му помагат, отколкото да...
0: Не.
1: Но той не е... Той е разжалван, но не е малтретиран, може би, защото е носител на орден Света Ана с сабия и това ги възпира. Колкото до турците, там има думи на Раковски, че лично султан го е разпитвал, останал впечатлен от неговото геройство и го е изпратил на заточение с рента и с право да носи униформа и да язди кон, което, за съжаление, не се потвърждава документално. И смятам, че Раковски често, за да надъхва хората, е използвал такива приеми, но, за съжаление, като исторически извор не е много убедителен. Та, затова е изпратен на заточение, даже се смята, че е изпратен в Коня, а след това на Самос. А сега от документи, които намираме, мога да цитирам турския професор Куюнджу от университета в Чанаккале, е заточен при строг тъмничен режим в Мерсин 4 години, една година в Коня и след това на Самос. И какво е значението тук? Смисъл е, че от Мерсин е пратен в Коня явно, защото му е свършил периода на строгия тъмничен затвор. Но защо от Коня на Самос? Това съвпада с брилските бунтове и с бягството на Раковски от дома на Стефан Богориди. Вероятно има някаква връзка. Тогава се мътят нещата и Богориди го изпраща там, където той е каймаканин. Има различни мнения. Дали го е слагал под крилото си да го защитава или обратно, имат конфликт. Богориди има конфликт с Раковски, дали се пренася конфликта и към Мамарчев. Дали го изпраща на Самос, за да го унижи и да го... Защото Кръстевич се държава брутално там, на Самос, и оставили Мамарчев да мизерства. Всъщност той умира в мизерия, в рибарска колива, изтощен, гладен и така натам. Та, той попада в този триъгълник Кръстевич, Богориди и Раковски, техните взаимоотношения, което в някаква степен предопределя съдбата му.
0: Бил е храбър войн?
1: Е, разбира се, като е участвал в почти всички събития. Например, вие споменахте, мнозина не са убедени, че след земското войско голяма част от българското опълчение се записва в редовете на руската армия и преследва Наполеоновите войски до Лайпциг, може би. И...
0: Да, това е малко известен факт, че също се бият.
1: Така,
0: да,
1: да. След това те са, има бели петна, губят се години, но те не са станали, тия войни не са станали земеделци после, не са стояли по чифлиците, те пак са участвали. Със сигурност, съдейки по най-малкото по един печат на Георги Мамарчев от 21-а година, когато е избухва гръцката революция, той има печат със Свети Георги, с надпис Георгиус на гръцки. Само заради това дори смятат, че е участник в гръцката революция, горе във Влашко. И почти сигурно е така, но още по-интересното е, за което има много по-малко податки, че изглежда оттам са извозени с кораби на Пелопонес и той участва заедно с Хаджи Христо Българина в боевете за на Пелопонес за гръцкото освобождение. Така че той е герой и на Гърция.
0: Добре, като финал, ако имате апел към властите или какво държавата да положи усилия да намерим гробът на този човек?
1: Значи най-важното е паметта. Аз, ако намерим гроба, някой ще ходи понякога на поклонение. В България има два паметника, плюс има нов в село Мамарчево, община Болярово, от миналата година, три паметника. Най-малкото да му се направи поне още един паметник в София, да кажем, в Борисовата градина. Поне да има памет, дали ще поднесем цветя в Насамос или ще ги поднесем в София, да го честваме, да му споменаваме името. Той е голяма фигура от голям мащаб. Не е хубаво да помним по едно име във всяка област, защото имаме много и то важни и винаги се намират и нови неща, които доуплътняват образа. Това ми е апела.
0: Добре, благодаря ви, господин Любенов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНЕР ще говорим за това какво подземно минерално богатство се крие в нашия роден Северозапад.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР.
4: България ОНЕР.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо много тайнствено, което не знаят много хора. Парадоксът, че то е тайнствено не точно заради спорове за това какво представлява, а защото според мен въобще не го използваме. Ще говорим за прочутото богатство от минерални води у нас и за жалост не толкова известното Слънотрънско или директно казано Видинско минерално подземно съкровище. Да започнем с малко история. Правете сметка, още при 1800 години в римския град Рациария, столица на крайбрежна Дакия, който е в същия регион, близо до село Арчар, е имало императорски римски терми на площ от цели 9 декара. Грубо казано, 9000 квадрата императорска баня. Неслучените казват, че водите в този район са по-лековити от Карлови вари и че под Видин има едно огромно езеро. Даже не езеро, а направо подземно море от течно злато. Разбира се, по наш стар обичай, по време на прехода, всичко е било доста забатачено. Сега обаче май има някакво раздвижване в добра посока, за да говори за историята, за същността и за възможности на това северо-западно минерално богатство. При мен е инженер Иван Лишков. Добре дошъл, господин Лишков.
5: Добре заварял. И пак благодаря за възможността. Да,
0: четох разни неща, като вие ми казахте темата, по която искате да говорите, и действително се оказа, че там под Видин, под Калафат, въобще по цяла Мизия, че и в Румъния има наистина някакво огромно подземно минерално езеро или море, водоносен хоризонт, както го наричат.
5: Да, е правилно. Така да
0: водоносен
5: се
0: хоризонт.
5: Водоносен хоризонт.
0: Да.
5: И този водоносен хоризонт започва от Карпати и достига до Черното езеро, море сега.
0: Да.
5: А това нещо се е формирало и много назад във времето, затова Черно езеро, да, още сладководно. Но това пак, това прословуто балканско долно поречие на река Дунав приотило, съхранило живот при най-неблагоприятни условия, по време на ледникови периоди, засуха, но с едни температури, климат, и най-вече тази прословута река Дунав, която, това, което говорихме и преди време, че 84-87% от водния запас на България, примерно, това всичко, което е в реки, планини и така нататък, сега язовири, всичкото това нещо е този процент под 86, нека да ги наречем процента, което е в река Дунав. Под нея вече имам като водосбор и подпочвени води, които са горе-долу три пъти повече от тази вода, която е в река Дунав. Умишлено не се говореше...
0: Тоест, веднъж вие казах, че под Дунав тече друг Дунав, така се
5: да, който е пак в тази посока. Но сега, това нещо, което се знаеше много добре, но идва време вече да бъде дадена и тази истина, тези възможности, това, което може да бъде направено, и трябва да се изкаже благодарност за едни 7 години работа на екипа и на кмета на град Видин, доктор Ценков, които това са едни усилия. Втори мандат е и това нещо се случва. И вече документите са предвижени, всичко е подготвено, сключени са договорите за сондажи и става въпрос за няколко милиона, айде да го кажем, 3 сондажа. Да. Обаче тук говорим за всичко е подготвено, смисъл такъв, след направата, но той трябва да бъде гласувано това нещо в Общински съвет. И най-вече тече и една подписка във Видин в момента за хората да не като референдум, а за тяхната подкрепа за това дело, което да се случи, и трябва да се гласува.
0: Ако се върнем към това, което аз знам най-банално от историята, 1958 година в Слънотрън правят някакви сондажи за газ ли, за нефт ли?
5: Сега, не в Слънотрън.
0: Да.
5: Въобще,
0: такива... И отдолу извира минерална вода.
5: Такива сондажи за нефт и газ върват в цялата Северна България, най-вече по поречието на река Дунав и в Северо-Западна България. Намерени са още по соцвреме находища на газ особено. Има едно отделно... Сега това нещо пак са направени сондажи и пак е потвърдено това нещо, че ние имаме находища, които могат да обезпечат гъста на Европа поне за 100 години. Само от едно находище. А това говориме не само на нашата територия.
0: Това ми звучи малко фантастично.
5: Колкото и да е фантастично, това са реални изследвания, както по време на СОЦЕ и сега върват.
0: Тогава защо не ги разработваме?
5: Има причини. Има велики сили. Има противопоставяне на всичкото това нещо и невъзможност. По същия начин са и нашите концесии за... Тук на Балканите имаме ценни метали, имаме редки метали. Всичкото това нещо го имаме.
0: Да, ако да се върнем, говорим ако се, за... Ако се върнем на водата, да доколкото знам, на водата... там извира една вода, която е с много силни качества и дори разяждала тръбите.
5: Минералната вода като такава, тя е в България, тя може да кажем, че тя е разделена, както България е разделена на тези две зони от Стара планина, южна и северна.
0: Да.
5: Много са различни като минерални качества и водите, които са в Южна България и тези, които са в Северна България. В Южна България тези води, те са предимно средно и високо солени, но стават и за питейни, и другото, което е, те са от естествени извори. И те са някъде около 145 такива находища.
0: Тоест не е нужно да се прави сондаж.
5: Не е необходим. На много малко места те са сондаж. Докато в Северна България всичко е предимно с сондаж. Те там са около 77 находища.
0: И аз доколкото гледах и в самия Видин е имало такива бани и в Градец.
5: Значи, този хоризонт, езеро да го наречеме, но обаче трябва да се има предвид Видин като такъв, какво е самото местонахождение и как се случват нещата. Значи, говорим за Видинска низина. Там надморската височина е 34-37 метра при нас във Видин.
0: Да.
5: Другата част е още по-ниска, поради това, че при точно този квартал и не случайно и крепостта е направена Баба Вида в квартала Калеш, защото там е буквално островна част, която при заливане на водата то остава като висока част. И там, при тези сондажи, които са правени, излизайки тази вода, при слънотръне е на около 830 метра, най-ниско, докато в другите, при Видин е доста по-високо вече, там като височина на 900 метра и 60 и може би и повече. При Градец също има минерална вода, но тя е с малко по-различни качества, докато тази във Видин на слънотрън абсолютно...
0: Е, тя ли дето е 41 градуса температура и лекува какво ли не?
5: Значи, и най-важното, защо говоря, че има дадености, които са повече от Карлови вари, от такива находища и в Русия, Германия, Франция и на други места, Швейцария. Тази вода е с много висока минерализация и тук говорим за расол. Тя не е за употреба като питейна вода. Тук говорим за едно количество на соли и състав, който е горе-долу над 47 грама на литър.
0: Сухо вещество.
5: Сухо вещество. Представете се какво става въпрос.
0: Да.
5: Това нещо...
0: Значи, ако се изпари, остава 47 грама сухо вещество.
5: Да. От тази вода. Примерно при едно изпарение на 105 градуса обработка, да. Правено е такова изследване. От тези изследвания това се оказва, че...
0: Доста неща има в нея.
5: Има и то доста полезности. Включително в нея има йод. Има редица от тези полезни макро- и микроелементи, но за това ще се спрем малко по-нататък. Сега да кажа нещо друго, какво се е случило. Тези години, 60-та година, тогава се правят едни примитивни, да ги наречем, бани на трите места. В Слънотрън, в Видин и в Градец. Това нещо започва да се използва като даденост и хората виждат, че има много лековита стойност, но от лекари в окръжна болница Видин започва изследване и на буквално на хиляди хора е помогнал. Това се разраства като възможност и се препредава и от хората. Не само в Видинско и от България, но идват хора и от започват да идват...
0: От цялата страна, да.
5: Значи това говорим за период 60-86-та година, когато са затворени...
0: А вярно ли е, това има така легенда, че толкова била силна водата, разява водопровода и затова е бетонирали?
5: Това е... Причината, по която се каптира и се бетонира този. Обаче трябва да се каже и нещо друго, че тя разрежда дори и тези обикновените бетони. Той е ползван един много особен тип бетон, кубициметри, за да могат те да бъдат запечатени тези извори. А всичкото идва, че в нея има сероводород. И при проби на около 60-80 метра се оказва, че в подпочвените води и в тези хоризонти има наличие на сероводород.
0: Да,
5: и че това е, че са били разядени тези тръби, започват, се оказва нещо друго. На едно съседно село там има едни голями убори за крави, животни. Оттам всичко се е изтичало и отивало директно в почвите. Наблизо е и кошава и се набедяват от тия три фактора, обаче тогава много лесно се взимат решението. Въпреки протеста на лекарското съсловие, на другите, поради това, че излекувани са, говорим за над 80 наблюдения на над 80 вида болести. Говорим едно прекрасно въздействие върху най-вече започваме от примерно опорно-двигателна система с всичките проблематики. Говорим за периферна нервна система, говорим за кожни заболявания, като имало е доктор, който е от източна Германия, И той е упоменал изрично как чрез тая вода, чрез това излекува псориазис, което е реално е нелечимо заболяване. И другото, което е, че отделно имаме въздействия и регенеративни проблематики с женско безплодие. Също така имаме една въздействие върху част от сърдечно-съдови заболявания. И другото, което е върху дихателна и храносмилателна система. А това идва точно поради тази голяма, как да кажа, това, което работи в вертикала, това, което се случва и от тази богата почва, всичкото това се просмуква, отива надолу и се концентрира в тези слоеве, в този воден хоризонт. Във Видин обаче, като се правят сондажите, се вижда, че тук е най-голямата, да кажем, концентрация и смесване. На другите места при тези сондажи, включително и в на морето, Шабла, там има на още Шкорпиловци, също така и на Помория, но с друг състав. И там е вече на много по...
0: Толко ли е голям този водоносен хоризонт?
5: За това говориме.
0: От Видин до Шабла.
5: Е всичко. Да. Ами говориме за райската градина. И за това съм донесъл и тези неща, защото това нещо е... Няма... Не може всичко да бъде по-отделно. Това е една общностна система.
0: Значи половина България лежи върху него практически.
5: Ами да, и не само това, и в Румъния, и в това. Затова говорим, че трябва да, дето има една приказка, да се изпревари.
0: А те какво носите в тия шишенца?
5: Значи това е от почвата, което е извлечено като органика, като полезност. И това е направено като добавка на почви. Всичкото това нещо като състав, като микробиом, като пребиотичен комплекс за храна на микробиома, защото той е в основата да създава тази водорастворима форма на елементите, които са като таечна структура в тези слоеве. Значи това всичкото го има и там. Но тази вода, трябва да кажем, че освен йод, флуор, хлор и така нататък, има и едно нещо, което лично се занимава вече повече от 17 години. Тук говорим за 70 милилитра за метасилициева киселина.
0: Какво е това?
5: Това е милиграма на литър.
0: Да.
5: А метасилициева киселина, примерно, ето това е от люспата на лимец, обаче в форма, която е изкристализирала.
0: Да.
5: Това нещо е като пречистено, но ето това може да се види. Тук става въпрос за силиции с концентрация 7 до 9 грама на литър. Това нещо е направено преди повече от 12 години и сега е... Тук говорим за тази опалиста. Или това нещо е, което микроорганизмите го правят и полезностите, които на почвата и това, което дава възможност да се използва като дадености и отива и формира всичките тези неща. Това е... преминало и през растителна форма и имаме вече на готов вид огромно богатство, което е и в тези
0: и сега
5: води.
0: Каква е идеята? В Видин време, да се направи нещо като спа център или просто където има минерална вода, се развиват
5: това
0: и
5: селищата? Едно по едно нещата, които ще се случат.
0: Не, защото видяхме такива изображения, вие ми пратихте. Нали?
5: Но иска само нещо и ще минем и към тази тема набързо, че няма време, разбирам. Тази вода и тези дадености, които са в тази дълбочина, те са през сондаж. Сега трябва да бъдат подготвени документи. Документите са като концесия на община Видин. Има сключен договор, ще бъде направен на сондажа. Тогава вече тази инфраструктура и използването и изваждането им вече за ползване, което да бъде направено около крепостта, примерно Баба Видин, в Слънотрън и така нататък. Това са общински площи, десетки декари, стотици, които идеята е следващата стъпка да бъдат направени както санаториуми. В същото време да има там изградена база, която да може всичкото това нещо да бъде ползвано, но и не само като санаториум на дейност, но и като културно-исторически туризъм, туризъм в същото време, спортна дейност.
0: Че е близо до Румъния, има един град Крайова там, сравнително близо, той е 250 хиляди почти.
5: И той в Сърбия има наблизо и Ниш е близо, всичките градове, Зайчев и така нататък. Тоест
0: биха могли и чужди туристи да посещават.
5: Да, най-вече, че тук дава едни дадености, които при сегашни изследвания те ще дадат много по-голяма гама и възможности. Едно време от тази вода и от като луга вече, като расол, е правена паста Мери. Същото време е правена
0: паста
5: Мери. Нарече, поради това, че с този състав, който има, а и тези коренови системи, точно това говорим, тук е този силиций, който запазва, и това са корени на повече от 40 хиляди години запазени. Говорили сте. Е, същото е и в това нещо, обаче вече имаме и йод. И това въздействие, което е щитовидна жлеза, вече непозволяване на гнилостни процеси и резидита, други дадености, които ще има тази вода, и тя няма да бъде ползвана само за това нещо, ами чрез... Има две възможности. Едната, която се изчерпи в Дунав, обаче това няма как да се случи при този състав. Другото е сондиране и наново с друг сондаж до него вкарване обратно в земя, което също не е така. И другото е чрез лабораторни изследвания, вече създадена фармацевтична и най-вече очистителна на водите, като това, което става и с питейните води, но тук вече разделяне на отделните дадености и полезности, които идва, това е една безкрайна апа. Да. Обединението
0: с други...
5: Само като
0: се сетя, когато си има възможност да потъвам, колко козметика по света се продава от мъртво море
5: и... Това е цяла гама, която от една страна, говориме директно лугата. Да. От друга страна, хидратирани такива препарати. И от друга страна, вече което е на съчетаването и компилирането с други дадености, които има. Но всичкото това нещо, като говорим за него, говорим не само за човека. Говорим и за полезностите, които е и към животновътството, но най-вече и към земята и това, което го има. Съчетано това нещо, тук говорим вече и за гама функционални храни. Лечебни храни.
0: Какво означава гама функционални?
5: Ами функционални са, примерно, тези, които са за спортисти, космически храни и така нататък. Това функционални храни, лечебни храни, а и тази вода едно време е ползвана, обаче под лекарско наблюдение, единствено само тогава, с невероятен лечебен, фармакологичен ползване като лекарство. И се има много добри... Та за това говорим, ние им притежаваме нещо невероятно. Но не само водата, почвата, климата, това, което е даденост като вода, като тази действително дунавска низина, но тук не говорим само за нея, говорим въобще за тая даденост от Карпати до Черно море.
0: Добре, като финал?
5: Ами като финал...
0: Има ли надежда?
5: Това, което си говорихме и с кмета на Видин, не е проблем в това, което трябва да се направи. Не е проблем даже и това, което се пречи и е пречило назад във времето. Не е проблем в парите или бюджета, който е. Проблем е в начина на мислене. И то на индивидуалното ниво трябва да бъде променен този начин на мислене, за да може да бъде всичкото това нещо преодоляно, и трябва с едни много бързи стъпки. А сега е времето и трябва да бъдат направени. Като първото е с този, на някои им се вижда много голям кредит, който трябва да бъде, да бъдат направени този сондажи и всичко, да тръгне нататъка.
0: Добре.
5: В правилната
0: посока. Както казваш, един човек, да сменим чипа.
5: Това е най-важното. Страховете, невъзможността, ще отиде при някой, ще се случи. Общината е тази, която трябва да бъде водеща, никоя друг. И най-вече с помощта на, както е на наука, и най-вече на правителство и парламент.
0: Добре, благодаря ви, господин Алишко, за този разказ, за този водоносен хоризонт, за който аз дори не съм предполагал, че съществува. В рубриката Тяхна история ще говорим за министър на цветята в царска България.
2: България он ер. Реклама.
4: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
6: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, Флаг-Флаг.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
7: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
2: България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес с тяхта история ще говорим за една от личностите, които преобразяват облика на България след нейното освобождение. Ще ви разкажем накратко за невероятната история на швейцареца Люсиен Шевалас, наричан от българите министъра на цветята. Човек бродил по целия свят, от Бразилия до Пловдив и допринесъл много за това България да има такива красиви паркове и градини. Според експерти, именно той донася и хризантемите у нас. А в студиото ще ми гостува един забележителен творец и познавач на неговата история, авторът на неговата прекрасна скулптура в Пловдив, скулпторът Цвятко Сиромашки. Добре дошъл, господин Сиромашки.
8: Благодаря за поканата.
0: Ние се срещахме случайно в Пловдив преди месец-два и вие ми разказахте за този човек и аз ви поканих в студиото.
8: Благодаря.
0: Защо като че ли не знаем въобще за неговото съществуване? Говоря извън Пловдив.
8: Да. Значи за тесните специалисти неговото име е достатъчно добре познато. Но за широката публика едва ли знаят подробности и това, че това е един от родоначалниците на създаването на зелената система в България въобще. И така, Люсиен Шевалас, който е от Френска Швейцария, е роден в град Обон, близо до езерото Неман и Лозана. Където завършва в Лозана, завършва средното си образование, по-късно в Париж лесовъдния институт. Това е къщата на неговия баща Марк Шевалас.
0: Може ли показвате на тази
8: виждате
0: камера?
8: Къде? Тук?
0: Да.
8: Виждате каква огромна сграда е това в края на 18 век. И тъй като баща му се е занимавал с земеделие, е видно, че той е на много високо место в йерархията на местното население. Не само това, вътре в сградата той има фамилен герб. Марк Шевалас.
0: Да. Тоест, той е от богато заможно семейство.
8: Видно е от самата сграда. Тя е на няколко етажа. Имах възможността 19-та година да бъда лично там на място, но затова по-късно. И след като завършва лесовъдния институт в Париж, на 24 години, т.е. той е роден 1840 година, на 24, т.е. 64-та година, да, 1824-та, той е поканен от император Наполеон III да застане като негов един от 10-те главни градинари на империята. И така той работи в Лувра, работи в Версай, работи в покрайнините на Франция и така нататък и на Париж.
0: И сега веднага въпроса. Какво го е довяло в скромната българска земя?
8: Да. И първите 40 години от живота му са много динамични.
0: Да.
8: Той постоянно сменя пребиваването си от една страна, от един град в друг. И така, 68-ма година той вече заминава за САЩ, след което отива в Бразилия, където остава до 1875-76 година, изучавайки ландшафт на Бразилия, включая Амазония, и работи там в отделни плантации.
0: Да.
8: Като вкарва към тях европейския начин
0: тука
8: на създаване
0: на, снимка,
8: на паркови
0: да,
8: и градини.
0: Да,
8: да. Да, но и тук, освен Френската революция, нали, и тук революция на черни срещу бели,
0: да,
8: той е принуден да го боядисат с сажди, да го качат на един кораб и се прибира през Марсилия, се прибира в Франция. Тъй като е един от главните градинари на Наполеон III, те са били преследвани в някакъв момент, нали, хората близки до императора, и получава покана от Абдулазис да стане...
0: От султана.
8: От султана,
0: да.
8: Да стане, значи 1875 година, 76-та, значи представете си, тук е априлското въстание, е така, да, горе-долу в този период, отива и там е няколко години като главен доставчик на посадъчен материал при Абдулазис и прави усъвършенстване на парковите и градините на империята. Кое е интересното? Интересното е това, че в 17 век холандците се опитват през Китай да вкарат няколко семена на хризантемата и се опитват да на техните климатични условия тя да започне да вирее, но неуспешно. 100 години обаче, пак през Марсилия, е вкарана хризантемата във Франция. И вижте сега пътя на хризантемата. От Марсилия през двора на съответния император, хризантемата е закарана от Шивалас, е закарана в Османската империя, при султана, развъдена и така нататък. И след като Алеко Богориди в един момент се обръща към султана Абдулазис, дайте ми човек, специалист, който да може да направи парковите и градините в нашия град. В Пловдив.
0: Да.
8: Ние имаме само сокаци, имаме градинки, които са в затворено пространство на съответните къщи, но нямаме нищо. И така...
0: Той идва в Пловдив.
8: Идва в Пловдив с намерението да проучи как стоят нещата, но едно от нещата е фактически, за което го вика Богориди, е това да направи парк и градина пред турския конак. И отначало той идва така със съмнение в града, защото виждам много добре, че не е така развит, както трябва да бъде един град, с неговите улици, паркови и градини, но така се влюбва в града, че останалите 42 години от живота си ги прекарва в Пловдив, създавайки голяма част от парковите и градините на града. Едно от първите неща, които той сътворява, това е Княжеската градина, където всеки четвъртък е имало военна музика и именно тогава се е отварял четвъртък пазара.
0: Аз съм чел, че в Есиноград май той е правил там градините.
8: Не само в Есиноград, той прави...
0: Кричим и така нататък.
8: Помага,
0: да,
8: нали,
0: да,
8: с посадъчен материал. Другото нещо, което прави в Пловдив, това е пепиниерата, което е на мястото, където сега е Сточна гара и тези
0: тютюневи складове. Вие ми пратихте негови снимки и аз... Начало не знаех за кой ще говорим, като на някакъв наш опълченец прилича с тия мустаци, точно, да, такъв здрав българин. А то се оказа, че е швейцарец.
8: Точно така.
0: Вие сте изучавал образа му, историята, за да направите тази скулптура, нали?
8: Да, да, и е много важно на, в какъв период от неговия живот ще го създадеш. Дали към крайните години...
0: Ето го виждаме, нали? Точно...
8: Дали към крайните години...
0: Все едно герой от Балканската война,
8: да. Това сега, например, да. Е фотография, където вие забелязвате, че той е с шаек, облекло, с гугла отгоре.
0: Да.
8: Но ако вие забележите, това, това е неговата...
0: Това е съпругата му, да.
8: Първа съпруга, Софи Бруцарт, френска графиня. Ето скулптурата на Шиволас, която е създадена от 10 вида хризантеми. Та той докарва в Пловдив и хризантемите, като за първи път ги създава в цар Симеоновата градина, която е била старо турско гробище. Точно там Абдулазис избират местото заедно с Алеко Богориди, тъй като водите от тепетата, от родопите и така нататък, най-вече са отивали в етия мочурищи места, а на такова место не може да има турско гробище. Това позволява на Люсиен Шиволас и Хенри Майер, който е швейцарски архитект, тогава пристигат много архитекти в България, позволяват да направят цар Симеоновата градина, която е с 18 входа, с огромни портални врати и всичко това нещо е създадено на ръка от ковано желязо.
0: А защо сте толкова впечатлен от неговата история?
8: Моля?
0: Защо сте толкова впечатлен от неговата история? Вие горите, ами, като говорите вижте, за него.
8: Това е един от създателите на съвременна България. Значи в този момент пристигат много архитекти, много швейцарци, които поставят началото на съвременния облик, както в архитектурата, така и в парко-строителството.
0: Те и в други области, нали? УИАР.
8: Така, само да подчертая, да, че със създаването на цар Симеоновата градина предизвиква такъв фурор, че в следващия момент в цялата страна започва да се говори за Филибе, като един град с прогресивно развитие. Разбирате ли ма? И не случайно, 1891 година, се решава именно там да бъде направено първото земеделско и промишлено изложение. Да. Какво обаче се случва? От старотурско гробище само за 10 месеца Хенри Майер, сега ще видя къде му е неговата снимка, ето, Хенри Майер, който е архитекта на цар Симеоновата градина, да, не знам как трябва да го покажа, и озеленителя Люсиен Шиволас създават от това турско гробище райска градина, където по това време с откриването на 15 август на цар Симеоновата градина имаме няколко събития. Светва първата крушка в Пловдив. Пусната е няколко дни, след това е пуснат балона на братята Годар, което е началото на въздухоплаването в България. Освен това, той създава парка в Кричим, озеленяването на тепетата, тъй като всички са били голи, работи в синхрон, ето, с тези двама младежи.
0: Да.
8: Създава, ето как е изглеждал Пловдив. Няма въобще никакво озеленяване и така нататък, и така нататък. И със създаването на пепинерата той фактически облагородява както в София ботаническата градина с различни видове, растителни видове, така и Борисовата градина, така и Евксиноград.
0: А как да си обяснявате вие като човек, който явно много се интересува от този период, той е бляскав възход за три десетилетия. Нали, общо взето, значи... от черешовите топчета до крупави оръдия, от едни кални улички, да, да, до такова градоустройство, такива паркове.
8: Как да ви кажа, значи в един момент този възход се сравнява с Япония, като една страна, която е един бум в развитието.
0: Американският президент Рузвелт го каза. Не да. Втория, първия Рузвелт казал, че България и Япония са изпреварили другите своето развитие.
8: И за съвсем кратко време, значи, като погледнете, ние имаме като наследство, архитектурно наследство, това, което се гордеем от тия години именно. За нула време, както се казва, е създадена Академия на науките, първите трамваи, първото осветление, университета и така нататък. Александър Невски, паметници.
0: Може би са имали друго самочувствие хората.
8: И армия, не дайте да забравяте.
0: Да.
8: И така, идва момента, когато заинтересован от всички тия неща, реших да разработя неговия

0: се появяват в градината първите палми. Има 2008 година бях в 2 месеца на специализация в Париж и трябва да ви кажа, че там има същата пещера, такава каквато и има в Пловдив. Ето го сега, в един момент, когато той е в благоденствие, как е облечен, с знака, с костюма, мустаците и така нататък. Аз го обаче го изобразявам, тъй като в много от материалите той е с сламена шапка и по този начин му давам неговия хем европейски вид, хем и вида на градинар. Като вместо неговите 19 международни ордена и медала, има той, тъй като има, това е човек, който е с международен мащаб, има най-голямото отличие на Швеция, ваза, на шведските императори, на Османия, на Тунис и така нататък.
1: Колко време ви отне тази скулптура?
0: Ми около 5 години.
1: 5 години?
0: Да, да. То не става толкова лесно. И както вие показахте, това е една от най-красивите жени, които аз съм виждал от този период. Тя умира съвсем млада, Софи Бросарт, от много високо потекло, която вестник Зора, ето, в следващия момент пишат, че това е един от благодетелите на деца, които са в неравностойно положение, на хора, закъсали в социалната сфера.
1: Само като ги показвате, също камерата ги показвате.
0: Да.
1: Да.
0: С нея,
1: трябва
0: с Софи Бросарт,
1: в камерата. Да.
0: С Софи Бросарт, живее ето в тази къща, която е проектирана от Мариано Пернигони. По това време са трима видни архитекти в Пловдив, Мариано Пернигони, Пиетро Монтани и Йосиф Шнитер. Та това е неговата проектирана къща, която се е намирала и днес, до ден днешен съществува. И другата, която се е намирала на мястото на дома на техниката.
1: Защо българите трябва да знаят, за него? Вървим към финала на нашия разговор.
0: Така, ето това е втората му съпруга Катрин. Както виждате, ето защо аз имам и гълъб, който е кацнал тук на неговото раме. Всички гълъби бягат от неговата втора съпруга. И тогава, когато той умира, неговата къща, втората, се намира на мястото на дома на техниката. Всичко от растенията умира. Откриваме неговата скулптура 2007 година. Това е момент от откриването. Преди това швейцарският посланник Томас Фелер беше на посещение. Ето пресата как отразява швейцарската преса откриването на скулптурата на Люсиен Шивалас. Доктор Чумаков по неговото време, което откриваме скулптурата. Това е в момент в моето ателие с една голяма кашпа, като 10 вида са хризантемите, които отиват към нивото на земята, гълъба и зеления камък, който да влезе в синхрон с ландшафтната обстановка. Шапката е много специална, не позволявайки да се задържа вода и сняг. Тя е направена
1: като
0: по този
1: начин. Като финал на нашия разговор, защо българите да знаят за този швейцарски
0: архитект? Тъй като това е велика личност, погребана в Пловдив, швейцарец, оценен както от местната власт, така и от Фердинанд, така и по-късно от специалисти в страната, но той е оценен и от Швейцария. За какво става дума? Тогава, когато някой иска нещо да направи, той няма предели. Те искаха да направят в Швейцария такава подобна скулптура, но Люсиен Шивалас няма вклад в историята на озеленяването в Швейцария. Но швейцарците от Убон изнамериха, че това е единственият почетен гражданин, градинар в Европа. И заради това кръстиха улица на негово име, където имах възможността с една група да присъствам на откриването на тази улица. Това е гроба му, направен от италиански архитект, от мрамор. А тук е това малкото скромното гробче, ето го виждате ли го, това е точно на него.

0: Съпруга Софи Бросарт.
1: Добре. Добре, господин Сиромашки. Следващия път за кой ще ми разкажете? Разбрахте се пак да ми гостувате.
0: Ако ме поканите, вие ще ми разкажа за неговия съратник, ако така мога да кажа, архитект Йосиф Шнитер, за да видите и първата сграда в България, която е направена по време на руско-турската война.
1: Добре, благодаря ви, господин Сиромашки.
0: И аз ви благодаря.
1: За това, че дойдохте тук.
0: За мен е удоволствие.
1: Наистина се радвам, че човек като вас, как да кажа, се интересува от история. Вие наистина сте голям творец. Това беше всичко за днес и за този сезон от операция История. През август очаквайте някои от най-добрите издания на предаването, а от септември да сме живи и здрави ще започне деветия сезон на предаването за нещата, които ни правят българи. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би и трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може.
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
4: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.
1: Разкажи ми приказка, в която сте пак ще сме добре.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Една държава, две битки. Едната за милиардите в бюджета, другата за доверието на хората. В София парламентът гласува финансовата рамка на България за тази година. В Безмер местните протестират срещу разполагането на самолети и питат кой взема решенията и кой носи последствията. Между числата в бюджета и тревогите по места стои един и същ въпрос. Чува ли властта хората?
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова. Тази вечер продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Американските самолети у нас. Има ли риск за България като косвен участник във войната? Можеше ли да кажем не? В студиото Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС. Битката с картелите, правомощията на КЗК и обвиненията в бухалка. Има ли монопол при цените на медицинските изделия? Коментар на Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Енергийните капани пред управляващите, очакват ли се промени в сектора, санкциите по Магнитски и последствията, говори Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Бюджет за милиарди, протести за сигурността и въпросът на къде върви държавата. Каква е цената на политическите решения и достатъчно убедителна ли е държавата, когато иска обществено доверие? Коментар на бившият премиер Сергей Станишев за бюджета за тази година, напрежението около авиобаза Безмер и големите политически рискове пред страната. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Редно е да започнем с националната сигурност. Има ли риск за националната несигурност заради самолетите, които ще бъдат позиционирани едната седмица в авиобазата?
3: Аз не искам да създавам паника или прекомерни притеснения, но е ясно, че в даден случай България взема страна в един военен конфликт. Не участва пряко, но взема страна. Разбира се, може да се говорят различни версии. Ние сме на ръба на дистанцията, която могат да покрият балистичните ракети от Иран. Беше отправено и предупреждение от страна на иранските власти. Но така или иначе това създава напрежение и притеснение сред хората. Още повече въпросът е, че тази война не е нито на НАТО, нито със санкция на Обединените нации. Това си е война на Съединените щати и Израел срещу Иран. И Иран се отбранява със всички достъпни средства. Разбира се, може да се направят и други решения. Винаги
0: можеш
3: има
0: ли да вземем друго решение? Давам пример с Испания, с Италия.
3: Точно вие ги казахте. Редица страни от НАТО и от Европейския съюз, които казаха не, това не е наша война. Ние не искаме по никакъв начин да бъдем свързани. Това го каза и Германия. Испания за най-категорична позиция. Същото важи и за Италия, защото отчитат деликатността на момента и още повече самата война наистина. Трудно има някакво обяснение, което е разумно и рационално и убедително.
0: Грешка ли е, че се съгласихме? Господин Станишев, и знаете, и премиер, и министра на отбраната казват, ние изпълняваме съюзнически задължения. Цитират едно споразумение от 2006, което беше за 10 години, след това стана безсрочно.
3: Значи, нека сме ясни. Самия факт, че споразумението се внася в Народното събрание, показва, че в споразумението, подписано от 2006, няма този автоматизъм. Особено когато става дума за военни действия, за война, а не за учения или някаква друга форма на сътрудничество с наш наистина стратегически партньор, каквито са Съединените щати. Но това е избора на правителството. Смущаващото е, че аз виждам определена непоследователност. Първо се обяви, че самолетите ще напуснат летище София и се създава очакване, че няма да има повече самолети, въпреки че всички разбираме, че те се ползваха за същото в предишния период. Така че Това притеснява хората с основание и показва определена непоследователност в поведението. Първо казваш едно, после правиш другото.
0: Защо може да има такава непоследователност? Че,
3: ако допуснем, ще искаме падане на визите, визите си си там, но ние се съгласихме.
0: Защо според вас? Някои казаха, вероятно, кабинетът е бил притиснат от страна на щатите.
3: Заговори
0: се,
3: натиск,
0: вероятно, за горива.
3: Това не мога
0: ще
3: да кажа.
0: Ще ви въртнем кранчето. Сега това са предположения на опозицията.
3: Натиск със сигурно е имало, видим или невидим, нали, самия факт. Никой не иска да си развали отношенията с Америка. Особено когато Америка се държи така, че понякога е доста непредвидима в своите реакции, но трябва да отчиташ какви са настроенията в обществото и най-вече, най-важното е, първата грижа трябва да бъде сигурността на собствените граждани. Ако има и най-малък риск, той трябва да бъде елиминиран. И такива решения се вземат не с тънки сметки, а с много точен анализ и достоверен анализ. Аз не мога да кажа дали такъв е направен.
0: И твърди се, че има един доклад в Народното събрание, в който е бил стряскащ, господин Станишев.
3: Не мога да кажа, не съм в Народното събрание,
0: не
3: съм запознат.
0: Вие сте деликатен по тази тема и аз разбирам защо, но струва ми се, че ако трябва да направим извод, има риска за националната ни сигурност.
3: Риск има. Аз, ако не се лъжа, и министъра на отбраната го каза. Разбира се, той каза, че риск има потенциален, но ние сме... ще бъдем защитени от нашите съюзници. Виждаме в Близкия изток, в Персийския залив, където страните от залива те не участват във войната.
0: Но базите,
3: но
0: на
3: базите се намират на тяхна територия и те са подложени на обстрел. Точка. Това са фактите.
0: А сега отиваме към бюджета.
3: Да.
0: Той как ви изглежда? Реален, такъв какъвто трябва да бъде. Нямаше как да бъде друг, казват управляващите.
3: Винаги
0: дори
3: има как
0: чухме,
3: да бъде
0: смел.
3: Друг. Всичко няма безалтернатива в живота. Първо, да започнем с доброто нещо в този бюджет. Струва ми се, че положителното е, че се изваждат наяве така скритите дефицити. Защото всички разбираме, че през последните години имаше една последователна тенденция от всички управляващи, всички партии, понеже не бяха харесвани от хората, дайте да купим търпение, търпимост от страна на обществото към нас, давайки, правейки подаръци, увеличавайки доходи, социални разходи, без да има обаче покритие, което е проблема. И дефицитите се балансираха или се правиха по-приемливи и по-малки чрез скриване на част от разходите, прехвърлянето им за следващата година и неплащане, чрез вземане предварително на данъци. Бяха направени, имаше няколко такива случая и нещата изглеждаха под контрол. Но сега картинката лъсна и това е положителното, защото трябва да се знае каква е картината. Аз очаквах, до тук свършвам с добрите неща, очаквах повече смелост от управляващите, като партия, която е получила безпрецедентно за последните години мнозинство, самостоятелно мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента. И известно е правилото, че ако имаш идея за реформи, ако искаш нещо да направиш съществено, голямо, мащабно, трябва да го правиш в началото на мандата, докато има към теб доверие, има очаквания да направиш по-радикални ходове. Този бюджет не посмя да ограничи разходи по-сериозно. Това шло и в частта на администрацията, и в много други сфери. Но това няма да реши проблема на управляващите. Аз им разбирам мотива, защото има поети ангажименти, най-вече социални. Е правилно, че те като цяло не се пипат, въпреки, че минималната заплата, доколкото разбирам, се замразява.
0: Фактически. Да, замразява си, трябва те първа
3: до
0: да бъде договорена, евентуално.
3: Което се договаря и това е тревожно, особено за мен като човек от лявото пространство. Но, както казах, тези компромиси няма да им решат проблемите в общественото очакване, защото само след 2 месеца ще трябва да внасят бюджета за следващата година, реално погледнато. И това, което е отлагано, ще трябва да го решат тогава. А ако не го решат, и не стигна до по-сериозно ограничаване на бюджетния дефицит, това създава един по-системен проблем за икономиката на страната в една доста тежка среда международна, като цени на петрола, като конкурентоспособност на Европа. И аз бих си позволил да отправя една препоръка към управляващите, без да ми е сигурна работа. Реформи се правят в началото. Основният въпрос пред обществото е икономиката в тази ситуация. Тя е в основата на всичко, защото ако няма ясни и категорични реформи, стимулиращи реалния сектор, стимулиращи стопанската дейност, премахващи ненужни бюрократични пречки и рекет от страна на държавата и неспазване от страна на държавата на собствените правила и закони, всичко само ще бъде мъка, защото пак ще опряме тук не може да пипнем, там не може да пипнем и да ограничим. Ако няма приходи, не може да имаш адекватни разходи с очакванията, които са създадени от прогресивна България.
0: Господин Станишев, очакваме до година бюджета да изглежда по различен начин, само че фискалният съвет им го каза. С този дефицит няма как да го овладеете. 27-ма година, в същото време ние сме в процедура по свръхдефицит.
3: Така е, да.
0: И взимаме дългове, опозицията твърди
3: скрити
0: милиарди.
3: Но това не бива да ни приспива и успокоява, защото, пак казвам, ако не правиш нещата по-категорично, когато си в пълната си сила, после ще им бъде все по-трудно и ще се окажем в по-сложно положение. Защото аз винаги съм казвал и смятам, че имам основанието да го говоря като политик, защото по време на моето правителство имаше не само балансирани бюджети, имаше излишъци, бюджети с излишъци, които се трупаха като резерв за трудни времена по време на криза. Ние сега влизаме в трудни времена икономически, в много лоша фискална кондиция, без този резерв, който бяхме оставили на първото правителство на Борисов. И това е сериозен проблем за страната, защото обслужването на нарастващ дълг, а той ще продължи да нараства в резултат на вече направените дефицити, ще изяжда все по-голяма част от публичните разходи, което е проблем.
0: Господин Станишев, как ви изглежда външната ни политика? Една за пред нас, друга за навън? Каквото твърдят от опозицията. Правилна ли е позицията на управляващите за коалиция на желаещите? И там има ли двойственост?
3: Външната политика винаги е сложно нещо, но аз бих призовал управляващите да не излизат с такива изявления, като вие нищо не разбирате. Това е много тънка тази работа. Вярно, че дипломацията по принцип е деликатно нещо, но трябва да има яснота и последователност. Всичко останало се възприема като някакво шикалкаване и като точно това, което описвате. Вътре говорим едно, защото така се харесва, а пък с външните партньори даваме други знаци, за да не ни се разсърди някой или пък да ни не кажат. Нека разделим нещата. По отношение, например, на войната в Близкия изток. Тук, смятам, не споделям действието на правителството и това е позиция на БСП, изпълнително бюро, което призова парламента да не дава това разрешение за използване на българската база в Безмер. Другата страна е войната в Украина. Тук мога да кажа, че аз смятам, че позицията заявена от премиера Радев, че България не трябва да бъде част от тази коалиция на желаещите, е правилна. Това отговаря и на националната сигурност на България. Аз бих казал, че отговаря и на по-широко и дългосрочно погледнати интерес на Украина и на самия Европейски съюз. Защото за мен е вече неадекватно да се продължава с една и съща линия повече от 4 години. Ще подкрепяме Украина, докато е необходимо, на всяка цена, с всички средства. Виждаме, че цената се плаща от украинския народ, украинското общество. И за мен е неприемливо, че Европейския съюз няма никаква собствена политика за дипломатическо уреждане и за политическо уреждане на тази трагична война, която струва вече, никой не може да каже колко жертви, но броя е ужасяващ, ако се съди по най-различни данни, и който лишава Украина от дори риск за нейното съществуване като държава, защото държава без население, в момента над 10 милиона украинци, може би 10-12 милиона са избягали от страната и огромна част от тях, за съжаление, няма да се завърнат, е най-големият проблем. Много по-голям от това дали ще запазиш ли не една или друга територия, която вече е опустошена от войната. Европейския съюз продължава да прави едно и също, което не дава желания резултат и няма собствена стратегия. Съединените щати поне казват, нали, парадоксално, това не е наша война, ние сме посредник. И те играят тази роля, докато Европа отказва, сама отказва да я играе. И в този смисъл смятам, че позицията на премиера Радев е правилна. Да не говорим, че тази коалиция на желаящите са също само приказки и намерения, а пък заглавието навява много лоши спомени. Знаете коя беше коалиция на желаящите 2003 година в Ирак. С фалшив повод, война, която струваше милиони човешки живота и която приключи с нищо в общи линии от гледна точка на сигурността.
0: Да, този паралел често се прави.
3: Но смущаващо е, че премиерът казва едно, нещо, което аз лично одобрявам.
0: Външният министър ви се струва, че казва друго ли?
3: Не казва другото. Участва в едно събиране и декларация, подписана, споделена, опит, да кажем така.
0: Дори не се била обсъждала, казва тук депутати от Прогресивна България.
3: Да, но това
0: са
3: политически знаци. Политически знаци. И там има език много категоричен, много неприемлив, който пак не търси политическо решение. Казва, ние сме тук зад едната страна, твърдо, до край, със всички средства. И това смущава обществото. Защото казва, добре, ние какво точно правим?
0: Господин Станишев, какво се случва с сградата на БСП на Позитано 20? Ще ви бъде ли отнета финално?
3: Не мога да кажа в момента. Чух, нали, едно изказване на министъра на регионалното развитие. Надявам се да не се случи, защото не просто защото БСП е там, нали, за мен като член на БСП това е важно, а това е една сграда, която е свързана с лявото именно, исторически за последните 35 години, къде са се случили много важни неща. Ако направят това, спомен, ще бъде грешка публично от тяхна страна, от страна на управляващите.
0: Ще имате ли обща кандидатура за президентския вот заедно с Прогресивна България?
3: Не мога да говоря от името на Прогресивна България. Не знам какви са техните намерения. БСП също има своите процедури. За мен обаче очевидно, че най-естественият избор за членовете и симпатизантите на БСП е действащия президент Илияна Йотова. А какво ще направят Прогресивна България, не мога да кажа аз.
0: Тя трябва да бъде издигната от инициативен комитет и подкрепена от партии, хипотетично, или да бъде издигната от конкретна партия?
3: За мен най-добрата формула за самия президент Йотова е инициативен комитет, защото в крайна сметка никоя партия сама по себе си, БСП по-малко отколкото Прогресивна България очевидно, но никой не носи 50 плюс 1 автоматично. Президента търси подкрепа от максимално широки кръгове от обществото. В този смисъл тази формула е по-удача.
0: Споменахте 37 години.
3: Без да го налагам на госпожа Йотова.
0: След промените, къде се намира БСП?
3: БСП преживява много тежък период, не е тайна.
0: Жива ли е партията?
3: Мисля, че е жива и надявам се да го видим съвсем скоро на 1 август на Бузлуджа, да дойдат много леви хора, членове, симпатизанти на БСП и не само, защото просто има нужда от такава партия в страната ни, тъй като в момента очевидно има изкривяване на политическото представителство в парламента. Нали, има ясно представена десница, център за Прогресивна България, не мога да кажа къде се намират в пространството.
0: Все още не може да кажете, когато виждаме първия бюджет.
3: Ми не можем да кажем. Вижте, нека бъдем все пак, нали, обективни. Не са минали 100 дни от това правителство.
0: 78, ако трябва да сме точни.
3: Естествено е да има объркване, стъписване. Струва ми се, и те самите не очакваха този резултат, който получиха. Но хората просто им омръзнало от всички останали. Искаха да накажат всички, които са участвали в правителството в последните години. И дадоха цялата власт лично на премиера Радев, нали, бившият президент, сегашният премиер. Това е очевидно. И не знам доколко бяха готови. Но нямат много време да разсъждават вече, защото просто очакванията са високи, създадени и от тях самите. Ситуацията е сложна, затова трябва да се действа. Имат мандат за всичко в момента. Но нямат твърде много време.
0: Благодаря ви за този разговор.
3: Благодаря ви.
0: И до нови срещи. Сергей Станишев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: КЗК отчита рекорден ръст на сигналите, нови производства за предполагаеми картели и проверка на пазар за над 100 милиона евро годишно. Какво показват първите резултати от по-активната работа на антимонополният регулатор? Има ли съмнения за изкривена конкуренция при процедурите на здравната каса? Как се разкриват картелите в обществените поръчки и стига ли държавата на време до нарушителите? В студиото заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков. Добър вечер и добре дошли. Казахте, започнали сме производства за предполагаеми картели. Докъде стигнахте в тези производства, господин Чолаков?
6: В три производства, започваме директно, сме установили картели и сме предявили обвинения, да го кажа така, на 8 фирми. Става дума за картел в доставката на болничните храни, картел за доставка на храни за детски градини и учебни заведения и за доставка на строителна техника. Там сме в много напреднала фаза, просто очакваме до няколко седмици, може би в началото на септември вече да има окончателно решение, нека да го кажа така. Същевременно правим още 28 висящи производства за нелоялна конкуренция, още 8 производства за тръжни манипулации, което на практика са картели. Това са манипулации при обществените поръчки. И трябва да ви кажа, че най-хубавото е, че масово възложители започват да ни сезират. Т.е. възложителите, хората, които обявяват обществените поръчки, било общини, било министерства, те самите, когато имат подозрение, че фирмите, които участват на дадената обществена поръчка, се договарят помежду си, не сигнализират и по този начин става много по-бързо разкриването. Тоест, факта, че възложителите се обръщат, сигнализират и ни предоставят информация и данни за възможни картели, мисля, че е достатъчно добър атестат за така работа на комисията и за авторитета.
0: Сигнал, че няма недосегаеми. Така
6: да,
0: ли?
6: Да,
0: кое промени да, това? Преди години си говорихме, че никога КЗК не е казала тук или там има картел. Сега вече говорим за картели.
6: Вижте, нямам отговор на въпроса. Сега факт е, че нашия състав на комисията от една година придоби доста голяма прозрачност, което може би е хубаво. От друга страна, пък знаете ли, започвам да се замислям, че специално КЗК е орган от ранга на управителния съвет на БНБ. Знаете, че управителния съвет на БНБ не се изказва, защото всяко изказване, примерно на БНБ, може да така доведе до разклащания. Значи факт е, че и всяко наше действие води до, как да кажа, заостря вниманието на дадения пазар. И затова моето мнение лично е, че трябва да сме по-прецизни в изказванията, да внимаваме и да ви съобщаваме, когато имаме резултати, а не да съобщаваме за проверки, защото и с вас сме го говорили това нещо. Знаете, не ми харесва органи, които дигат пара в свирката, пък най-накрая няма резултат. Ние предпочитаме да имаме резултати и тогава да ги съобщаваме. И заради това ви казвам, ето, 8 фирми са обвинени за 3 картела общо. Следващите, като дойде, ще ви съобщим и за тях.
0: Започна КЗК производство срещу две големи търговски вериги. Ставаше въпрос за натиск върху производители да продават под себестойност. Какво се случи с тези производства? Ще има ли резултат там? Защото усещането е, че производителите казват, ние продаваме на ръба на себестойност, в същото време потребителите казват, ама ние купуваме много скъпо.
6: Значи това е така и да ви кажа, в смисъл, твърдението е такова, И до сега, знаете ли, и предишните състави на КЗК може би не са имали възможност да се занимават с тези въпроси, защото самите производители са се пазили да подават сигнали и да говорят, защото се притесняват, че ако започнат да разкриват, да кажем, какви са взаимоотношенията им с търговските вериги, ще бъдат подложени на остракизъм, на санкции, ще бъдат извадени и така нататък.
0: И това се е случвало, и ние сме разказвали за такива случаи.
6: Да, а сега радостното е, че и тази тенденция вече се е обърнала. И ще ви кажа, онзи ден в провинцията ме заговори производител, да кажем, на консерви, който ме попита и ми каза, бе, вие изпращате въпросници до различни фирми, в които искате информация за взаимоотношенията им с търговските вериги, на мен не сте ми изпратили. Може ли на мен да ми изпратите въпросник, за да ви кажа за какво става дума, което много ме зарадва. Ето това е пример за това, че хората искат да се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията и разчитат, че ние можем да регулираме някои процеси, а ние, вярвайте ми, можем.
0: Сега за млекопреработката ще ви питам за този сектор. Пламен Абровски каза, предишната КЗК е виновна за това, че там има 70% монопол, 70% господствено положение. Как да го нарека? Вие самият го казахте.
6: Да, знаете ли, това е сега един много сложен въпрос.
0: Кой го е разрешил това и кой си е затворил очите? ГЕРБ били виновни? Това ГЕРБ каза Абровски.
6: Не, вижте, значи това, че ние извадихме този факт и го съобщихме, е между другото доказателство, че нашата комисия е абсолютно независима, каква трябва да бъде и всяка Комисия за защита на конкуренцията.
0: И преди
6: да
0: ли
6: е
0: била независима КЗК при предишното ръководство?
6: Ще ви обясня моята логика. Искам да кажа, че изобщо не се влияем от някакви партийни пристрастия или нали, тази партия, онази партия. Ако е направена грешка, казваме, че е грешка. Ако нещо може да се поправи, просто го поправяме. Но, вижте, когато... Това е една много специфична и много съществена част от дейността на комисиите, на нашата комисия, това е разрешаването на концентрациите. Когато една фирма иска да купи друга фирма и двете фирми имат големи обороти, така че тази сделка трябва да бъде съобщена на КЗК и КЗК да прецени от сливането на тези две фирми дали ще има някакви негативни ефекти за конкуренцията. В този случай Комисия за защита на конкуренцията има уникални правомощия и те са първо да покани сливащите се предприятия да предложат мерки за защита на конкуренцията и на втора фаза, ако те не предложат, но тя има опасения, да им наложи мерки. За последен път Комисията за защита на конкуренцията е налагала мерки при концентрация през 2005 година. 2005. Преди 21 години. Това беше, между другото, аз си го спомням много добре, защото бях ангажиран тогава по някакъв начин. Това беше концентрацията на Вестникарска група България, ВАЦ Медийна група България и Медиа Холдинг, издателя на Вестник Труд. И тогава тя беше разрешена под условие, защото двете фирми заедно правиха много голям вече пазарен дял. Нашата комисия за 6 месеца разреши 3 такива сделки с условие. Разбирате ли? Нещо, което не е правено 20 години, ние за 6 месеца го направихме 3 пъти. Едната беше фирма германска, един от най-големите дистрибутори на лекарства, които поеха условия. Втората гръцка фирма за производство и търговия на цимент и третата преди 2 седмици ирландска фирма, която купува български производител на бисквити. И знаете ли кое беше най-хубавото? Само в момента, в който имахме разговори с тези инвеститори и така споделихме, че имаме притеснения за конкуренцията, защото те са много големи фирми, много мощни и могат да влияят на пазара. И трите казаха, добре, окей, съгласни сме, дайте да вземем мерки. Да се съгласим за някакви мерки. Всъщност, това е идеята, когато има концентрации, ти да не допуснеш да има господстващо положение. Защото то не е забранено да има някой господстващо положение, но е забранено да има злоупотреба.
0: А пък обикновено вместо... се вижда злоупотреба, когато има господстващо
6: Точно така.
0: Положение. И това е извода.
6: И вижте колко е проста логиката. Значи, като виждаш, че някой тръгва да започва да придобива господстващо положение, покани го да се вземат мерки, предварителни мерки, превантивни, така че да не се стига до злоупотреба, той да поеме някакви гаранции, ама писмени черно на бяло, че няма да извършва определени действия, които да представляват злоупотреба с господстващо положение, а не да разчиташ, че да, бе, той ще има господстващо положение, но той няма да злоупотребява с него и ако случайно се окаже, че злоупотреби, ние като катаджи да ходим да го наказваме. Значи, ние обърнахме в момента цялата философия на работа на комисията, не да гледаме дали някой злоупотребява с господстващо положение, ами където усетим, че може да се създаде такова, просто превантивно да го
0: елиминираме. Контрол, регулация.
6: Да има регулация. Това е регулацията, разбира. То заради това се казва регулатор. Значи, регулатора не е контролен орган, той не е катаджия. Регулатора означава така да ги насочва процесите, че да не се стига до девиации на пазара и общо взето всички да са спокойни.
0: Знаете, хората се притесняват от цени на храни, от цени на лекарства.
6: Mm-hmm.
0: Последните няколко седмици се разказва една история на един бивш служител на ДАНС, директор на дирекция, за това как се спират проверки, за това какво се случва в складовете за лекарства, доколко лекарствата са под лупа на КЗК. Защото, знаете, отдавна се говори, има фарма-мафия.
6: Пак нека да бъдем по-пестеливи с квалификациите, но нека да ви кажа ние какво правим в момента. Извършваме,
0: как там не допускаме?
6: Извършваме секторен анализ на пазара на лекарства, които се реимбурсират от Здравната каса. И между другото трябва да ви кажа, и във вашето предаване виждам, че вие нали, често каните хора от здравния сектор и непрекъснато излизат нови и нови сведения, които ни позволяват и на нас да обогатиме секторния анализ, който правим. Ще ви го кажа така. Истината е, че 2024 година Народното събрание е приело Национална здравна стратегия 2030, в която, между другото, тези проблеми, които включително във вашето предаване вие изнасяте, за което говорят различни хора, те са известни и те са описани. Значи, Здравното министерство е абсолютно наясно с проблемите в сектора, набелязани са мерки, те са записани в тази здравна стратегия и всъщност единственото, което трябва да започне да се случва, е мерките да започнат да бъдат изпълнявани. Защото това, за което говорите, става дума за недостиг на лекарства, който може и да е изкуствено създаден, но ако има система, която проследява лекарства, която да е ефективна и да работи функционално добре, никога няма да се стигне до там да изчезне лекарство в България или примерно болния да не може да си го получи. Имахме разговор, между другото, с министър Ивкова миналата седмица, пак в тази връзка, в този спектър въпроси и във връзка с един наш анализ, който предложихме за тези редките лекарства, за които болниците, едната го купува примерно за 500 лева, пък другата за 5000, знаете историята.
0: Разбира се, много пъти сме говорили, да, над 30 пъти различна
6: точно
0: цена.
6: Точно така, да. И ето сега искам да кажа добра дума. Значи в момента, в който ние бехме готови с нашето проучване и с нашите препоръки, се оказа, че Министерство на здравеопазването също вече е работило и вие видяхте как се внесаха законодателни изменения, внасят се изменения в една въпроса на наредба номер 10, така че в синхрон между органите тези въпроси почват да се регулират. Въпросът е сега, пак да се върна нали, на мисълта си, с министър Ивкова разговаряхме, тя е абсолютно наясно с проблемите, абсолютно наясно е какви решения трябва да бъдат взети и в крайна сметка, ако органите на изпълнителната власт започнат всеки в своя си сектор, ще ви го кажа съвсем ясно, всяко ведомство знае какви са проблемите в сектора и знае какви са
0: тогава
6: решенията.
0: Тогава защо не са решавани тези проблеми с години? Защото вие казвате, може нарочно да липсват лекарства и не допускаме, че това е вярно. Тенденциозно виждаме разлика в цените не само на лекарства, на медицински изделия. Сега, знаете, управляващите предлагат промени в ЗОП. Това ще реши ли проблема с различните цени? Ма то не 2-3 пъти, 5 пъти, а 30 пъти.
6: Разчитаме, че в някаква степен ще го реши. Да, би трябвало да го
0: когато
6: реши.
0: Когато и частните болници могат да участват на търгове.
6: Ами след като правителството, което е вносител, ако не се лъжа на тези законопроекти, е направило анализите си и е стигнало до извода, че това е решението на въпроса, изменя се закона и разчитаме, че това ще бъде решението на въпроса. Исках това да кажа, че значи ако всяко министерство си погледне и всяко ведомство, както и нашето, разбира се, включително, и започнем да изправяме недъзи там, където ги виждаме, нещата ще започнат да се случват. Сега няма да стане, разбира се, за две седмици, както си давате сметка, но ето пак ви казвам. Вие го казахте всъщност, не е имало картели 20 години, ние открихме 3 за 2 месеца. Не е имало концентрация под условия 20 години, ние направихме 3 за 6 месеца, така че нещата започват да се случват. А сега попитахте защо се е стигнало до там. Ами, защото вижте, последните 5 години вие много добре знаете, че нямаше нормални правителства, нямаше нормална политическа среда и в мътната вода всеки е ловил риба, колкото
0: имаше...
6: е можел.
0: Правителства, имаше пълни мандати.
6: Еми преди...
0: Но нямаше картели.
6: Не мога да кажа.
0: Ако върнем лентата 20 години назад.
6: Разбирам как го поставяте въпроса. Значи, вижте, до някъде сте права, между другото. Значи, политиката на правителството от последните, да кажем, е от Жан Виденов насам. Да го кажа така. Те си представяха лъсе-фер икономика, в която просто оставяш пазара да се развива стихийно и така в свободната борба между пазарните субекти, той пазара ще се нагласи и ще стане добре за всички. Даде обаче практиката показва, и то световната практика показва, че когато оставиш пазара стихийно, големите започват да унищожават малките, най-накрая стават олигопол, след това става монопол и най-накрая потребителите страдат и обществото страда. И затова в Съединените щати първия закон за защита на конкуренцията е приет още в края на 19 век. Разбирате ли, в най-либералната страна, която е флагмана на либералната икономика, са решили да има закон за защита на нормалната конкуренция в края на 19 век. Ние, очевидно, последните 20-30 години, решихме да минем целият този исторически път, да минем през анархията, през хаоса, за да стигнем сега до регулацията. Добре, окей, ще има регулация.
0: Господин Чуваков, нарочно, тенденциозно ли липсват лекарства на пазара? Особено такива, които са животоподдържащи. Ето, знаете, излезе информация за инсулина.
6: С инсулина,
0: това е огромен проблем.
6: С инсулина, доколкото разбирам,

0: да са по-високи. Пак ви казвам, значи този проблем и Министерството на здравеопазването е абсолютно наясно. Два софтуера трябва да се свържат и да започнат да си говорят. Единият е софтуера на системата, която следи вноса на лекарствата, и другия софтуер е колко са болните, къде живеят и къде има аптеката, за да може лекарството да стигне до тяхната аптека. Това нещо, доколкото разбирам, може да стане за 2 месеца, просто да се вържат, нали, тези два софтуера да започнат да си говорят, и този проблем ще бъде решен. Чувствам, че има политическа воля в момента да бъде решен. Сега, че някой иска да изнесе лекарства и да направи пари, е много добре, но ако примерно наши близки или наши деца ще останат без инсулин, нали, съжалявам, но просто значи, този въпрос еднозначно трябва да се реши в полза на болните.
1: Ключът тук е политическа воля.
0: Ами, ключът е политическа воля, разбира се, и по-скоро някакво технологично решение да седнат компютърджи и да започнат да връзват софтуерите. Те нещата не са толкова прости. Пак ви казвам, ние понякога...
1: Става въпрос за много пари.
0: Ние понякога ги усложняваме умислено. Госпожо Ангелова, ще ви го кажа така. Значи, въпросът е в центъра на всяка политика какво се поставя. Ако говорим за лекарства, защото примерът е много хубав и мисля, че всеки би го разбрал. Ако в центъра на лекарствената политика се постави болният човек, представете си един болен възрастен човек в малко градче някъде в Южна или Североизточна България, който има нужда от лекарство. Мисълта на всички органи трябва да бъде как този човек да си получи лекарство в аптеката до него. И ако поставим този проблем в центъра и си кажем, искаме този човек да си получи лекарството в аптеката до него в малкото градче. Оттам нататък цялата логика ще видите как започва да се подрежда.
1: Центъра трябва да се измести на финала на нашия разговор. Какво ще се промени при обществените поръчки, така че да не се взимат от едни и същи хора?
0: Ами при обществените поръчки започва да се променя, както ви казвам. Ето в няколко сектора вече, благодарение на производството.
1: Казахте болничната храна.
0: Благодарение на производството, които направихме, очевидно, че ще трябва да има малко конкуренция вече. Не може все едни и същи фирми да печелят все едни и същи поръчки. То едната да печели, после другата да печели, така че това, което зависи от нас, ние ще го направим да има конкуренция в тези пазари. И
1: то не само в този сектор.
0: Не.
1: Но и други сектори.
0: Разбира се.
1: Също повече пари, господин Чулаков.
0: Приемете го като едно добро начало. Сектор по сектор, сектор по сектор.
1: Така да завършим. Сектор по сектор и ви очаквам отново.
0: Благодаря ви.
1: И вече с наложени санкции.
0: Обещавам.
1: Обещано е. Радомир Чулаков.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Самолети срещу бензин. Възможно ли е България да е била поставена пред избор да приеме разполагането на американските самолети или да рискува да остане без горива? В студиото бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Добър вечер и добре дошли. Господин Овчаров, възможно ли да е това? Защото, знаете, хората в Безмер протестират и не само в Ямбулско протестират, а като че ли беше изпусната тази реплика в Народното събрание, че ние ще разположим американските самолети срещу нещо в енергетиката, а това предположение го направи опозицията вчера. Дълъг ми стана въпроса.
3: Сега, тук няма новина. Нали, преди 3 месеца бившият министър на отбраната също тръгна да оправдава присъствието на самолетите на гражданското летище в столицата на България, отново с дерогация за санкциите срещу Лукойл. Струва ми се доста лековато подобно твърдение. Сега аз съм противник на присъствието на такива самолети в България, но честно си признавам, малко не разбирам целият този бурен ентусиазъм, който охвана опозицията. Същата тази опозиция, която преди 4 месеца не само не си направи труда да информира българското общество за присъствието на тези самолети. И то не е на къде да е.
1: А на гражданското
3: летище. А на гражданското летище на столицата на България. Нещо, което според мен може да се случи само в някои от карибските държави. Нали? Защото никъде в Европа подобно нещо не се е случвало. Даже една Румъния, когато и поискаха самолетите, така,
1: да се позиционират.
3: Да се позиционират в Румъния, президента свика Народното събрание и то реши, и те отидоха в Констанца. Тогава всичките тези, дето мълчаха първо, после лъгаха

0: В Народното събрание, що било учение, макар че още тогава беше ясно, че не може да става. Даже учение, видите ли, за гасене на горски пожари в февруари месец, не приказваше Запрянов. И сега изведнъж всичките тези, добре бе, чакайте, това е военно летище. Къде да отидат тия самолети? Ние искаме да забраним. Добре, аз съм за. Само че, извинявайте, споразумението е подписано от 2006 година.
1: А може ли американците това да са ни поставили като условие? Приемайте самолетите или няма да имате бензин, няма да имате горива?
0: Сега, това е прекалено несериозно. То е верно, че напоследък вече много трудно мога да определим кое е сериозно. Международният право след военен ред беше заменен преди 30 години от правила, които никой не е първо от ценности, после правила. И сега вече чакаме всяка сутрин да видим той, дето пише правилата, как е станал, нали? В какво настроение. Дали за 50-ти път е победил Иран, дали за 10-ти път е дигнал метата на половината свят. Но в крайна сметка ситуацията е изключително сложна. Не знам дали сте обърнали внимание, но преди два дни на практика беше унищожен един от ключовите приоритети на международния правов ред. Разпространението на ядрена енергия. Съединените щати си позволяват да раздават ядрена енергия без международен контрол. Саудитска Арабия. Ако това допуснем, паралелно с това виждаме какво става с изкуствения интелект. Помните ли трите закона на робототехниката на Айзак Азимов? Забравили сте ги. Първият закон е, робота никога не може да навреди на човек. Вторият закон е, робота винаги изпълнява разпорежданията на човека, ако те не противоречат на първия. И третият закон е, робота винаги се грижи за себе си, ако това не противоречи на първия и втория закон. Сега Палантир ви обявява, ние ще бъдем твърдата сила на изкуствения интелект. Тоест, изкуственият интелект се развива, за да убива, и той вече убива. Ама и ние си говорим тук за някакви пълни щуроти, без някой да помисли какво се случва в световен мащаб и на къде върви света.
1: Но аз отвлякох малко. Вчера, да, увлякахте се, аз ще ви върна тук. Работи ли сега Лукойл по-добре?
0: Да, Лукойл работи добре. Сега по-добре. Не съм аз човека, който ще им дава оценки по-добре, най-добре, но произвежда със значително повече, преработва със значително повече, с значително по-добри финансови резултати. Така че гарантиране са доставките. Сега, разбира се, с последните ескалации в Черно море, не знам точно как ще се случат нещата, но до онзи ден нещата си бяха наред.
1: Към този момент изглежда по-добре рафинерията като управление от вчера, да. Защото разбрахме, че имало запори за 6 месеца.
0: Да.
1: Нещо, ситуацията, което ни изненада, когато
0: ситуацията
1: го
0: научихме. Ситуацията е, така да го кажа, поизчистена. Разбира се, не мога да твърда, че са изчистени проблемите с Лукойл и с арбитража, защото така просто с една среща няма как да се случат нещата. Второ, знам, че и Съединените щати и Великобритания са писали ноти тук до Министерство на външните работи, но доколкото аз знам, в тези ноти не се споменава нищо за дерогацията.
1: Което какво означава?
0: Който ми се струва, че е търсене на евтини обяснения на сериозни политически въпроси.
1: И това не звучи много сериозно.
0: Така, за съжаление.
1: Ама свикнахме май с евтините обяснения. Да. Според вас няма да ни се размине този арбитраж, така ли? Въпреки това,
0: не, не съм казал, че няма да ни се размине, но ако си мислим, че с една среща тук с един средно ниво чиновник от Лукойл сме решили проблема.
1: Застъпихме се за Вагит Алекперов.
0: Не, това е. Казвам, да, добре. Това даде въобще възможност за някакви преговори, защото до тогава вече, без това, арбитража вече щеше
1: заради
0: да върви.
1: Заради това всъщност тази среща се била състояла.
0: Така,
1: това беше
0: обяснение. Тази среща не реши нито един въпрос. Тази среща беше, така се каже, здравейте, благодарим ви, че най-после се сетих, че и нас не има и че ние също имаме интереси. От тук нататък как точно ще се развият нещата?
1: След решението на Конституционния съд, че онези промени, които много пъти сме коментирали с вас, са противоконституционни, какво се променя?
0: Еми вижте, промени се, то фактически те онези промени си бяха направени с определена цел. Там беше дадена възможност на особения управител на бърза ръка даже да разпродаде активите на дружеството.
1: Без съдебен контрол, да припомним.
0: Без съдебен контрол и без въобще какъвто и да било контрол. За съжаление, развитието на политическата ситуация в страната не позволи това да се случи. Сега не мисля, че някой си мисли, че може да продава активи или че има намерение да продава активи на дружеството, без да се съобрази с интересите на собственика.
1: Господин Овчаров, относно Боташ, тема, която също много пъти сме коментирали с вас. Новината, че се замразява договора за 15 месеца, какво означава? Че за тези 15 месеца ние не дължим пари или ще ги дадем в някакъв по-късен вариант, да не забравяме, че дължим ни 360 милиона.
0: 360 милиона си ги дължим за изминалите две години.
1: Те не са ни опростени, не е много ясно и тези 15 месеца дали дължим пари. И тази договорка срещу какво ще бъде направена, защото чувате управляващите, казват, този договор можеше да бъде използван. Тенденциозно не е използван. Не, да, с вас сме водили години, две години този разговор.
0: Ако искате да почнем пак този разговор, да, той може да бъде използван. Въпросът е, че той е безумно скъп и затова не се използва. Той може да бъде използван. Той беше направен за ситуация, в която му напълниха главата на Румен Радев, че ще изриват Турски поток, така както взривиха Северен. И тогава, нали, щем не щем, ще трябва да търсим терминали. И в една ситуация, в която Румен Радев пък искаше да се отърве от посредниците, които бяха подредени от ППДБ преди това. Но се оказа, че терминалите в Ревитуса са заети, слотовете, и няма къде да отиде. И той отиде в Турция. Само че го направи на при такива условия, че те направиха на практика невъзможно използването на договора. Не мисля, че има кой знае каква голяма стратегия точно в този вариант на договора. 1,7 милиарда кубически метра природен газ, колкото е капацитета, не решава нито един въпрос, нито на Унгария, нито на Словакия, а да не говорим за Украина или Румъния, или Гърция, ако щете. Така че тук трябва да се търси ново решение.
1: Регионален играч може ли да стане България?
0: А може, ако си знае интересите. И ако не се опитва да слугува непрекъснато на някой. Защото ние, слугувайки на гърци и американци, правим вертикален газов коридор. И на никой не му стига на акъла, а че този вертикален газов коридор е конкурент на договора с Боташ. А пък и двата договора, и двата проекта имат бъдеще само, ако ние прекратим транзита през така наречения Балкански поток.
1: Допускате ли, че не им идва на акъл или е нещо друго?
0: Не, не. Аз не казвам какво е. Първо, не им идва наистина на акъл, защото те реагират първосигнално. Нали? Извикалта някой в афери, кое си посолство, и ти викаш, да, ама разбира се, почваме, купаем. Какво са за нас 6 милиона, тук сега ще ги закупаем в тръби. Пък кога ще ги напълним тия тръби? На колко лято? Ами вижте, тази история с доставките на американски газ в България се превърна в някакъв клондайк. Тук всякакви злототърсачи се навъртяха в България, Джефери Пайет, не знам си кой си, и идват тук и ще купаят тръби, само че ние ги плащаме. Нали разбирате? И сега купаем вертикален газов коридор. Ще правим друг коридор през Македония за Косово. Трети коридор от остров Кръг в Хърватска за Босна. Ама това всичко е за наша сметка, защото тези държави в момента си получават природния газ през България. И ние получаваме по 300 милиона на година. И ние сега се въртим и викаме, да, ще закупаем още 6 милиона в това. Сега, какъв е смисъла на това замразяване? Смисълът е един единствен. Да се намери наистина националния интерес на България в тази ситуация. Но този национален интерес трябва да се обмисли на базата на истина на интереса, а не на интереса на един или втори човек, който поне сега е клекнал в едно от посолствата, дали Великобритания или Съединените американски щати, решава личните си проблеми. Не знам на Румен Радев дали ще му стигне, така се каже, самочувствието да решава този въпрос, като гледам...
1: То само до самочувствие ли е?
0: Какъв ажиотаж се случва с самолетите и с всичкото това?
1: До самочувствие ли е само или до други неща?
0: Да, другото е компетентност. Аз вече говорих, но за така противоречието между демокрация и компетентност. Защото демокрацията извежда на преден план хора, които в общия случай не са компетентни. Те се харесват, но те не са компетентни. И оттам нататък това, което се случва в България последните 15 години, е доказателство. Докъде ни водят калинките?
1: Има ли сега много калинки?
0: Аз дадох примера с двете калинки в енергетиката и в външните работи. И го дадох примера, за да покажа, че Румен Радев не може да си позволява такива неща. Защото това са му двата ключови приоритета. Единият е външната политика, другият е борбата с олигархията. Аз знам, че след моите думи тези калинки са вече бетонирани. те няма да бъдат сменени, защото Румен Радев е такъв. Той слуша себе си, па някой отвън такъв като мен е да му даде акъл. Така че тези двете жени може да би бъдат благодарни за това, че съм ги спобедал, че трябва да бъдат махани. Но те са доказателство за това. Не можеш да твърдиш, че ще сменеш олигархията и да махнеш Жоро Кащиев. Единственият човек, който беше някакво препятствие там. А вие знаете какво се случва в АЕЦ Козлодуй. Ама Румен Радев, ако не вземе мерки...
1: Какво се случва в АЕЦ Козлодуй?
0: Не. Ако Румен Радев не вземе мерки, с АЕЦ Козлодуй се случи това, което се случи с Кремиковци преди 20 години. На входа и на изхода стоят едни хора и го разкостват.
1: Ама те нали стояха тези същите хора и преди на входа и на изхода?
0: Ами да.
1: А защо сега продължава да стоят?
0: Ама защо ме питате мене? Аз нали точно този въпрос задавам. Ами печалбата на АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона, при положение, че преди 3 години беше 700. Преди 4 беше 800.
1: Това заради лошо управление ли
0: заради,
1: само?
0: За какво друго да е? За какво друго да е? Ей сега Жоро Кащиев дава примера с тези чохли за отработило гориво. Е, може ли на 27 май да подпишеш за... колко 24 чохла за 14 милиона, т.е. по 600, и след един месец да обявиш за още 44, които въобще не ти трябва. Освен това ти нямаш пари, ти имаш да връщаш дългове на дружеството си, там нови мощности. Защо? При това за следващите ни 50 хиляди вече, цената е увеличена с 30-40%. Защо? Защото един, както той го казва, пернишки бизнесмен е решил, че може в завода в Радомир да направи някой чохъл. Бе, добре, прекрасно, само че то се прави като се купи лиценз, а не чрез врътки и далавери. Сега, пак ли да ви припомня се задвижките, които струват по 30 хиляди, път и купуват по 500?
1: И нали одит там течеше? 2 месеца одит течеше.
0: И течеше. Не го знам къде течеше. Той течеше в нови мощности. Тук няма нужда от одит. Тук нещата са огледални. Само че идва министърката и сменя Жоро Кащиев, който някак си се опитва да спре тези работи. Какво да ви говоря? Така няма да стане.
1: На финала на нашия разговор очаквате ли да се разширят санкциите Магницки? Защото вие винаги сте давани за пример като човек, който си казва, аз искам да си остана там, искам да изляза от списъка. Много пъти сте го казвали тук в студиото и казвате, карти нямам.
0: И не искам обаче да се коментира този въпрос, защото той рефлектира върху семейството и децата ми. Защо? А те нямат никакво отношение към тази цялата работа. И ако ние четем европейските директиви, никой няма право да ни отнема правото да имаме банкови сметки. Така е по директивата за плащанията и текущите сметки на европейските граждани. Единствено, ако има доказателства, че чрез тези сметки се финансира тероризъм или се прат пари. Нито едно такова доказателство господин Демерджиев не е дал досега. Аз не защитавам Делян Пеевски, аз защитавам себе си, защото мен така или иначе ме сложиха в същата тая група.
1: Сметки имате ли?
0: Но си мисля, че въпросът е много сложен и много сериозен. Каква е позицията наистина на българските институции по тези въпроси? Те защитават българските граждани или си измиват ръцете и слугуват на американските закони?
1: Как отговаряте на този въпрос на финала?
0: Никой не ме е защитил с толкова. Единствено генерална дирекция капиталови пазари и финансова стабилност от името на европейската ми е отговорила това, че никой няма право да ми закрива сметките в България. А те ми ги закриха.
1: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Румен Овчаров пред Опорни хора. Разделяме се така. До следващата седмица, точно в 19.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Часът е един.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес колела. Премиери. Защо XPeng L03 претендира да е най-умната кола в света? Технологии. Кои батерии запазват най-много капацитет след 100 000 км? Втора ръка. Вижте кои модели губят най-много и най-малко от стойността си след 5 години. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Ако живеехме в идеален свят, в който всяка дума на маркетинг отделите може да се приеме като чиста монета, можех още от сега да ви кажа, че тази кола до мен е всъщност най-добрата кола в света. Понеже не живеем в такъв свят, за сега ще останем леко скептични, докато не видим как в реалния живот този автомобил изпълнява обещанията си. А в интерес на истината не мисля, че е имало модел, който да дава толкова много обещания, като XPeng L03. Обещания, които се отнасят до ефективността, до комфорта, до възможността тази кола да се управлява сама в много по-голяма степен от абсолютно всички останали на пазара в момента. И накрая, но не по важност, обещания за цената.
1: Последното е ключово в случая, защото дефиницията за най-добра кола в света може да е доста разтеглива. Този L03 със сигурност няма да е комфортен като Rolls-Royce или бърз като Koenigsegg, но ще се помъчи да даде максимум на всички качества на цена, която можете да си позволите. XPeng е едно от по-младите имена на китайската сцена, собственост на Хъ Шаопен, един от създателите на Alibaba и с инвестиции от шефа на Xiaomi и от Volkswagen. Всяка година този стартъп инвестира над $1 милиард в развойна дейност, а само през миналата година заяви над 4500 нови патента. Ето и първият материален продукт на тези усилия.
0: В Китай този автомобил се казва Mona L03. В Европа, за да не осложняват прекалено живота ни, китайците са решили да го нарекат XPeng L03. Това е реално първия модел от изцяло новата, по-достъпна гама на китайската високотехнологична компания.
1: Дълъг е 4 метри и 65 см, с 7 повече от Volkswagen ID4 и с почти 20 над китайския си конкурент BYD Atto 3. Този XPeng е и доста по-широк от конкурентите си – 192 см при средно 187 за колите в този сегмент.
0: Както виждате, дизайна на този автомобил няма да удиви нито един ценител на китайските автомобили, но всъщност този дизайн и най-малко не е китайски. Главният дизайнер на XPeng е Хуанма Лопес, който в миналото беше главен интериорен дизайнер на Lamborghini, главен интериорен дизайнер на Audi и след това главен екстериорен дизайнер на Ferrari.
1: Неговият похват си личи в прозорците и огледалата без рамки и в ефектната цяла задна светлина, която според китайците произвежда най-наситено червената светлина на автомобилния пазар. Предните фарове се състоят от по 400 светодиода и могат да произвеждат всевъзможни анимации.
0: Това естествено не прилича много на Ферари, но причината за това е, че тук Лопес и колегите му от дизайнерски отдел са били подчинени на една основна цел – да направят тази кола колкото е възможно по-аеродинамична. И с коефициент 0,228 мисля, че са успели.
1: Само за сравнение, коефициентът при конкурента Skoda Elroq е 0,26. Ниското съпротивление на L03 води до среден разход на енергия от 15,3 кВт-часа за 100 км по европейския тестов цикъл. Отлично постижение. От това вече окончателно сте се досетили как точно се задвижва този автомобил.
0: По принцип L03 е чист електромобил, който се предлага в няколко варианта на задвижване и с две различни по капацитет батерии и двете литий желязофосфатни, 58 или 73 кВт-часа брутен капацитет. Нетния не е много по-различен.
1: Базовата електрическа версия с малката батерия с 245 конски сили пикова мощност от синхронния електромотор с постоянен магнит, който е на задната ос. В този вариант имате 7,5 секунди за ускорение до 100 км в час и 445 км максимален пробег по WLTP цикъла. В интернет може да срещнете и други числа, но те са по китайския, доста по-оптимистичен тестов цикъл. Над това идва версията Long Range, със същата мощност, но с до 520 км пробег. Тук и ускорението е по-бързо – 6,6 секунди. Накрая идва вариантът Performance, който има един асинхронен електромотор на предната ос, с което ви дава пълноценно 4x4. Тук пробегът е най-малък – 440 км, но пък конете става 388, а ускорението от 0 до 100 едва 4,5 секунди. и Long Range и Performance могат да се поръчат и в нивото Ultra, но за него ще говорим след малко. Батериите идват от компанията CALB и могат да се зареждат доста бързо, до 193 кВт за по-малката и до 236 кВт за по-голямата. 20 минути ви дават заряд от 10 до 80 на 100. Далеч от рекордите, но впечатляващо за този ценови сегмент. Освен всичко, този Xpeng може да ви спасява и от режима на тока. Той може да захранва външни консуматори на енергия с до 6 кВт, което си е потреблението на една голяма къща.
0: За пазари като български обаче, които все още не са напълно готови да прегърнат електрическото задвижване или може би им липсва инфраструктурата, тази кола може да се поръча и като хибрид с удължителна пробега, в който към електромоторите се добавя един бензинов двигател с обем 1,5 литра, който по никакъв начин не е свързан с колелата и служи само и единствено да зарежда батерията.
1: Батерията тук е рекордно голяма като за хибрид. Над 37 кВт-часа, достатъчни за пробег от 215 км само на ток. На дълъг път, когато бензиновият генератор работи, разходът е 5,5 литра на 100. За съжаление, добавянето на двигател с вътрешно горене добави немалка сума към цената – над 2000 евро. Колата, която снимахме в студиото в Мюнхен, е боядисана в Фантом Лилаво, което е единственият истински цвят в каталога. Всичко останало са нюанси на бяло-сиво-черната гама.
0: Този момент с богатия избор от цветове продължава и вътре, където можете да имате светло-сив и тъмно-сив интериор. В интерес на истината и двата изглеждат доста елегантно и симпатично, с хубави материали. И като компенсация за липсата на цвят във всичко останало, получавате едно много интересно амбиентно осветление, което обгръща целия салон и което има 256 цвята. Повече от всеки друг автомобил в този сегмент според китайците. Вътрешното пространство в този автомобил е повече от почти всеки друг в този сегмент. С между осия 2 и 85 тази кола всъщност има повече обем в салона от голямата Toyota Land Cruiser 300.
1: В интернет можете да срещнете най-различни числа и за багажника. Верните за Европа според германския стандарт са 367 литра минимален обем, което не е чак толкова много. Това е цената за елегантния силует и фантастичната аеродинамика. Под предния капак обаче получавате допълнително 89 литра, в които можете да возите както кабелите си, така и всякакви замърсяващи неща. Отделението има собствена пробка за отводняване и може да се измие с маркуч. Имате и истинско чекмедже в задната седалка, което спокойно побира два чифта туристически обувки, например. А тези неща върху таблото са новаторска магнитна система за прикрепване на вещи. Неща като U-клип при Дачия, но доста по-сложна и по-елегантна на вид.
0: Най-съществената черта на този автомобил обаче е неговата интелигентност. Базовите нива на L03 ползват същите чипове, същата инфотеймент система, каквато имат и досегашните модели на Xpeng. Но над тях има един върхов модел, който се нарича Ultra и който е оборудван с цели три от новите революционни чипове Turing на китайската компания. Чипове, всеки от които може да изпълнява по 750 трилиона операции в секунда.
1: За да добиете представа, един нормален съвременен лаптоп обикновено е способен на 50 на трилиона операции. При L03 Ultra единият чип е посветен на вътрешните функции, а другите два отговарят за автономното управление. Xpeng обещава да предложи ниво 4 на автономност, в което шофьорът се превръща в пътник, най-късно до 3 години. Но междувременно трябва да получи европейско одобрение за системите си.
0: Xpeng ползва собствена програма, собствен софтуер за инфотеймент системата, но с вграден Google Maps с него, с всички възможни функционалности на най-популярната навигационна система в света. Екрана, както виждате, е типичният екран за китайски автомобил, голям, с отлична резолюция, много бърз естествено.
1: Дисплеят е с диагонал 15,6 инча и с резолюция 2,5K. Екранчето за приборите пред шофьора е почти 9 инча, а над него имате Head-up дисплей с проекционна площ 27 инча. Оборудването е впечатляващо богато и включва вентилация, отопление и масаж на предните седалки, електрически задни седалки и панорамен покрив.
0: На финала опираме всъщност до най-важната черта на тази кола, която е, както казахме в началото, цената. Все още няма официални цени за България, но ги знаем за Германия, където L0T започва от 35 600 евро. За автомобил с тези размери това е удивителна цена и за електромобил, разбира се. Съвнимия Volkswagen ID4, намален в момента, е с 7 000 евро по-скъп.

Интересът към електромобили на старо експлодира в България последните месеци заради поскъпналите горива, което прави още по-важен въпроса, чии батерии издържат най-дълго във времето. Едно проучване на шведската платформа Карла дава отговора, тествайки почти 10 000 автомобила от последните 5 години. Най-добрата батерия се оказва тази на Kia и Niro, която запазва 97,25% от първоначалния си капацитет след изминати 100 000 км. На практика същата батерия и в Hyundai Kona, където запазения капацитет е 97,2%. Над две дозини от тествените модели имат над 90 на 100 в заряд след минаването на 100 000 км. Освен споменатите до тук, сред отличниците са Kia EV6, електрическата версия на Volvo XC40, Polestar 2, BMW i3. Tesla Model 3 идва едва на 7-мо място. Колко губи един автомобил от стойността си за първите 5 години? Това е един от най-важните въпроси преди да си го купите. За съжаление обаче никой не може да даде ясен отговор за българския пазар. Относително малките мащаби и големия брой сделки с фиктивни цени затрудняват създаването на подобна статистика. Тази класация на италианското Quattro Ruote обаче би трябвало да е доста меродавна, защото Италия си остава основен източник на така наречения нов внос у нас. Класацията е основана на реални сделки. Три от най-бързо губещите стойност автомобили са електрически, останалите са от Китай и Корея. Обратно, най-бавно обезценяващите се коли са все бензинови, с богата история на модела и емблематичен статут. Най-зле е положението с остатъчната стойност при електрическото Renault Zoe, което след 5 години струва едва 30 на 100 от оригиналната си цена. Електрическата Kia Soul запазва 35%, италианско-китайското DR Evo 5 – 40%, корейския SsangYong Tivoli и XLV – 42%, а версията на Opel Corsa на ток – 45 на 100. Отличници по запазване на стойност след изследваните модели са Volkswagen Polo, който след 5 години се още струва 65 на 100 от оригиналната си цена, и три варианта на предишното поколение Mini Cooper, съответно с 66 и 67 на 100. Абсолютният шампион обаче е Suzuki Jimny. Малкият японски офроудър на 5 години струва почти толкова, колкото и като чисто нов.

0: В четвъртия ден от пътешествието ни из непознатата Гърция напускаме Янина и потегляме на юг, към границите на Епир и към две нови области, до които българските туристи рядко стигат. Но първо ни предстои едно последно епирско отклонение.
1: По пътя към Коринския залив решихме да направим една малка отбивка до Коронисия, която в списък от 221 обитаеми острова на Гърция не влиза даже в топ 100 на най-интересните. Но пътя, който води до там, си заслужава да се види.

Пътят е всъщност една 3 метра широка ивица през морето с дължина 6 км. Понеже Амбракийският залив е почти изцяло затворен към морето, водата обикновено е спокойна и пътят се затваря само при силни бури. Да кара 6 км през морето е наистина запомнящо се преживяване. В края му се намира Коронисия, малко островче с интересна вътрешна лагуна и една 1000-годишна византийска църква. Но през май мястото е задрямало. За сметка на това, околностите му преливат от живот. Тук е природният парк Салаора, дом на 295 различни вида птици, начало с гигантския далматински пеликан, корморана пигме и големия креслив орел. Във водите на залива целогодишно живеят няколко групи бутилконоси делфини. Не успяхме да ги зърнем, но местните хора твърдят, че делфините били изключително общителни, често помагали на рипарите, насочвайки ги към добър улов.

0: След това хвърляме един поглед на древния римски театър на Никополис, град основан от император Август. През лятото сцената оживява с концерти и постановки, но сега няма жива душа. Следва Превеза, едно от най-симпатичните градчета на Епир, подминавано от хиляди българи в устрема им към Левкада. Ние следваме примера им, защото искаме да видим едно място с по-малко елегантни кафенета, но с повече история.
1: Воница на южния бряг на залива Амвракикос винаги имала стратегическо значение и не случайно още през 11 век венецианците са изморили от Константинопол позволение да построят крепост тук. Крепост, която 1000 години по-късно, както виждате, все още стои.
0: Името на градчето с около 2000 жители от български произход, но историята му е далеч по-древна, още от 6 век преди Христа, когато основано като колония на Коринт. Позицията му предлага пълен контрол над входа и изхода на залива, поради което всяка регионална сила се опитвала да го владее.

Самият залив неведнъж е играл ключова роля в световната история, най-вече през 31-а година преди Христа, когато тук се сблъскват флотите на Октавиан Август и на Антоний Клеопатра. Близо 500 кораба в сражение, което всъщност се оказва последната голяма битка на Римската република и предопределя хода на западната история за 500 години напред.

0: Дали ако Антони и Клеопатра бяха победили, изобщо нямаше да се стигне до империята? И как би изглеждал света тогава? Можете да пофантазирате по тази тема, докато разглеждате ефектната венецианска крепост. В подножието ще намерите и няколко чудесно запазени средновековни църкви. А след това вече пътят ще ви отведе на юг, през Етолия, към бреговете на Коринския залив.
1: Повечето хора, които отиват на Пелопонес, се засилват директно към живописния мост Харилаос Тайкупис, който ще ви покажем в детайли по-късно, и пропускат гърчето Навпактус с неговото подножие, което е голяма грешка.
0: С неговото каменно пристанище излязвата като от фентази роман венецианска крепост на скалите и пъстрите му улички, Навпактус е едно от най-красивите малки градчета на Гърция. А също и първостепенна кулинарна дестинация, защото в миналото през това ключово пристанище минавала съществена част от търговията с подправки и местната кухня попила влияние от близо и далеч. Нашият обяд в кръчма, който акцентира върху рецептите от Мала Азия, е много вкусно доказателство за последното. За съжаление, той убива в зародиш амбицията да се качим до горния град и да пием кафе, наслаждавайки се на гледката.

Вместо това разглеждаме чудесно поддържаните исторически къщи около пристанището, свидетелство за огромните апетити, които най-различни велики сили са изпитвали към мястото.

0: През 1040 година въстаниците на Петър Делян се опитват да превземат това ключово пристанище, но не успяват, което в крайна сметка отлага възстановяването на българската държава с почти век и половина. По-късно навпакто става владение на Венеция и е прекръстен на Лепанто. Именно във водите край него се състои великата битка при Лепанто между Обединената християнска флота и Османската. Моряк на един от испанските кораби в тази битка е Мигел де Сервантес, бъдещия автор на Дон Кихот.
1: Чест на това, градското училище днес се нарича Михаил Сервантес. Навпактос може да ви предложи още доста развлечения, включително и плаж. Двата градски плажа са покрити с чакъл, за пясък ще се наложи да шофирате 10 минути. Но ние нямаме време за такива радости, предстои ни следващата голяма област, от която ни дали споменатият мост Хиралаос Трикупис. Но първо дозареждаме батерията на нашия Hyundai. Малката карта на Travel by Electric за пореден път отключва зарядната станция само с едно докосване и спестява нуждата да теглим ново приложение, да се регистрираме и да въведем кредитна карта. Зареждането на IONIQ 9 става бързо, както винаги. Всъщност доста по-бързо от поръчването на кафе, саботирано от цял автобус норвежки пенсионери. Най-накрая идва ред на моста Хиралаос Трикупис, или Рио Антирио, както го наричат всички. Това инженерно чудо, завършено през 2004 година в чест на Олимпиадата, е всъщност най-дългият изцяло качен кабелен мост в света, почти 3 км от северния до южния бряг. Строителството струваше на Гърция 630 милиона евро, което естествено се отразява на пътниците и днес.
0: Удоволствието струва почти 16 евро в едната посока. Това е положение.
1: А и си заслужава, защото освен че е красива гледка, мостът ни спестява минимум 290 допълнителни километра до нашата следваща цел, която е вероятно най-удивителният регион в цяла Гърция. Защо? Ще разберете в следващия епизод от Непознатите Балкани.

следващото издание на Колева очаквайте. Технологии по мярка. Нещото, което всички пропускат напоследък. Висша класа. Тествахме обновените Мазерати Гран Туризмо и Гран Кабрио.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Може би всеки от нас си е задавал поне веднъж въпроса как би живял, ако няма ток. За съвременния човек липсата му е синоним на лош ден. Всичко работи с електричество. Осветление, отопление, комуникации. Електроенергията ни спестява време, труд и усилия, които хората живели преди 20 век са полагали ежедневно. Колкото повече напредва научно-техническия прогрес, толкова по-зависими ставаме от нея. Енергетиката винаги е най-уязвимия сектор, когато се стигне до геополитическо напрежение. Затова всичко свързано с нея е част от националната сигурност.
1: По-възрастните знаят какво е да няма ток. През 80-те години социалистическа България изнася електричество, за да печели твърда валута. Това налага в цялата страна да се въведе режим. Правят се графици, редуват се квартали, за да е справедливо за всички. Имало е месеци, когато токът е пускан и спиран, през 2 часа. Погледната от космоса, страната ни тогава напомня за дискотека.
2: Така е устроен съвременния свят според мен, че в момента в най-голяма степен енергията, която ползва всички хора по света, това е електрическата енергия. Всеки един ваш зрител може да се убеди, само като се огледа в дома си, какво огромно количество уреди използва. Количеството консумирана електроенергия от глава от население е показател за нивото на развитие на отделната държава в света. Най-развитите държави ползват значително повече енергия от глава от населението си, отколкото тези, които са в по-изостанало социално-економическо отношение. Консумираната енергия е пряка корелационна зависимост от стандарта на живота.
3: Парната машина е в основата на първата индустриална революция, по същия начин електрическите двигатели са в основата на следваща индустриална революция, която започва през 20 век. Съвършенстването на електромоторите, това те да станат по-леки, по-надежни, по-мощни, това е една от движещите сили за използване на електричество.
0: Всичко днес е подчинено на електричеството. С развитието на електрониката, зависимостта от тока е все по-голяма, а инвестициите в стабилна и качествена инфраструктура – наложителни. Междувременно, развитите държави обучават гражданите си какво да правят при внезапна и дълготрайна повреда на електроенергийната мрежа. В средата на ноември 2021 Австрия провери готовността си за действие при евентуален срив на електроснабдяването. Германската федерална служба за защита на населението разпространи видеоклип с инструкции, ако дълго време в цели региони има проблеми с доставките на ток и газ. В подобен случай се налага връщане към стария, забравен начин на живот. Електричеството не е изобретено. То съществува в природата. На човечеството обаче му трябват хиляди години, за да открие начина, по който се поражда и как да се произвежда. Огромен принос в изследването на електрическите явления има американският учен Бенджамин Франклин.
1: Той открива електрическата природа на молнията, а това от своя страна води до изобретяването на гръмоотвода. С прочутия си опит с хвърчило, Франклин доказва, че молнията е електрическо явление. По време на буря той го пуска, като на долния край на връвта завързва ключ. Ключът се наелектризира и произвежда искра, а това доказва, че електрическата светкавица и статичното електричество имат една и съща природа.
4: Той също въвежда и някои основни термини, като проводник, кондензатор, електрически заряд. Но много преди Франклин, всъщност, хората са започнали да изследват електрически явления, за които не винаги са имали обяснение. Може би първите така систематични изследвания датират от около 1600-та година, когато Уилям Гълберт провежда изследвания на наблюдавани от него електрически и магнитни явления и въвежда понятия като магнитен полюс, електрическо привличане, електрично поле.
3: Самата дума електро, ако напишете на гръцки, превода на Google Translator ще бъде кехлибар. Самата дума електричество произлиза от древна Гърция, когато хората са забелязали, че кехлибарените предмети се наелектризират и взаимодействат помежду си, но много дълго време тези взаимодействия са били повече въпрос на любопитство, отколкото на сериозни изследвания. И ако трябва все пак да сложим някакъв по-конкретен времеви диапазон за съвременните познания по електричество, може да кажем втората половина на 18 век, тогава започва активно изследване на статичното електричество, като върха на тогавашните достижения, така наречения закон на Кулонг, който мъчи много от гимназистите. Тоест, това е закона за взаимодействие между електрическите заряди.
0: Шарл Дю Кулон е френски физик и военен инженер. Между 1781 и 1806 година той доказва, че взаимодействието е право пропорционално на големината на електрическите заряди и обратно пропорционално на разстоянието между тях. В началото на 19 век италианският физик и химик Александро Волта изобретява първата електрическа батерия.
4: Какво представлява първата батерия на Волта? Това е хартия, напоена с солена вода, в двата края на която той прикрепя цинков и меден проводник и наблюдава протичането на електричен ток. И естествено, като говорим за електричество, няма как да не споменем Майкъл Фарадей и неговото откритие на електромагнитната индукция. В експериментите си той показва, че променливия електричен ток предизвиква, поражда магнитно поле и обратно магнитното поле поражда променлив електричен ток. Това е едно епохално откритие, което предизвиква революцията както в изследване на електромагнитните явления, така и в използването им от човечеството.
3: И това всъщност дава теоретичните основи,

0: Тесла, можем да кажем, това е Стив Джобс на 19 век. Тесла всъщност създава електрическите апарати, които по-настоящем ние използваме при генериране и предаване на електрическата енергия. Тесла първоначално е работил съвместно с Едисън. Знаете Едисън, големия американски изобретател. Но в последствие се разделят и основната линия на разделение идва от това дали следва да се използва за промишлено производство, постоянен или променлив ток. Едисън повече е бил привърженик на захранването с постоянен ток, което предполага, че трябва да се строят много малки електроцентрали, произвеждащи постоянен ток, докато Тесла теоретично обосновава, след това и практически показва, че променливия ток е много по-ефективно, позволява производството да се съсредоточи в една мощна електростанция, примерно далеч от града, и вече тази енергия да се пренася на големи разстояния до крайните потребители.
1: Разработва съответно елементите на тези променливо токови системи, като генератори, трансформатори. И изобщо това е неговата идея, която, така да се каже, намира непосредствено приложение. Като казвам непосредствено, не означава безпроблемно, защото тази му идея среща огромен отпор от страна на Едисън, който до този момент имал наистина огромен принос при производството на електроенергия и, така да се каже, индустриализирането й. Но неговите генератори са на база на постоянен ток.
0: Тесла изобретява това, което в днешно време е известно като трифазен ток. Тогава той го нарича мултифазен ток, но в последствие се установява, че най-ефективният начин това е трифазният ток. Тесла конструира първия електродвигател, използващ променлив ток, в днешно време известни като асинхронни двигатели, което позволява електродвигателя да стане много по-малък по размери, избягва се нуждата от триещи се контакти, които са най-слабото място на постоянно токовите електродвигатели. Успява да убеди тогавашните финансисти, че това е пътя за развитие на електрическата енергия. Уестингхаус всъщност е основният спонсор на Тесла на времето.
1: Заедно с Уестингхаус построяват електроцентралата на Ниагарския водопад през 1895 година, която функционира изцяло на базата на променлив ток. Пренася се тока, нали, с променливо токови вериги и съответно по този начин правят възможно масовото електрифициране и производството на електроенергия извън градовете. До този момент генераторите са се разполагали в близост до потребителя. Даже първата електроцентрала, разработена от Едисън, се намира в центъра на Манхатън.
2: Нью-Йорк.
1: Нью-Йорк, да. На Пърл Стрит. Тя така е и известна. Пърл Стрит Стейшън.
2: И е служила за захранване с електричество?
1: Да, на абонати, така сказано по-съвременно, които са се намирали в близост до централата.
0: По времето, когато Тесла разработва концепцията за променливия ток, тогава експериментално Хайнрих Херц открива радиовълните, а в последствие Маркони, също съвременник на Тесла, прави първото радиопредаване. Тесла разбира огромния потенциал на електромагнитните вълни за предаване на информация и енергия и всъщност оттам нататък целият му по-нататъчен живот е посветен именно на тази идея. Построява първия мощен генератор на електромагнитни вълни, така наречения трансформатор на Тесла, който позволява получаване на милиони волтове в областта на мегахерцовия диапазон. Идеята му е била посредством електромагнитни вълни в високите слоеве на атмосферата да предава енергия на големи разстояния. Т.е. конкретната му цел, например, когато е правил експериментите в Колорадо Спрингс, на

0: някакъв връх висок 1800 метра, била идеята да може да предаде енергия до Париж. Това не се е получило.
1: Аз мога да разкажа и как на него му хрумба тази идея. Един ден, като се разхождал из полето, започва буря и той забелязва, че скоро след първата светкавица се излива проливен дъжд. И съответно прави предположението, че именно светкавицата е предизвикала този проливен дъжд, т.е. това е бил спусъка. И съответно се запитва дали, създавайки така да се каже, безжично пренос на електричество, ние не можем да контролираме тези събития и на практика да предизвикваме валежи тогава, когато и където пожелаем. Той започва развитието на тази идея, отива в Колорадо, построява един огромен генератор, който произвежда напрежение от няколко милиона волта и успява на разстояние 15 мили да захрани 30 електрически кружки, които не са били свързани към нищо. Светкавиците, които се произвеждат при този експеримент, са наистина много силни, гърма оглушителен, а конете, които се намират в областта, започват да подскачат поради металните си подкови. И все пак аз мисля, че в случая нямаме съвсем пряк пренос на електрически заряд, а тук отново тези кружки светват заради електромагнитната индукция. Пренасене на енергия чрез вълни.
0: Впоследствие той стори още по-мощни предавателни кули, но постепенно това, което прави, не е било, може би, достатъчно оценено. Не са виждали тогава хората реалния резултат и евентуално перспективата, така че той малко по малко губи своите спонсори, изразходва всичките си спестявания и умира някъде 40-те години в бедност, изоставен в един хотел. Но независимо нали, от така, този минорен тон на последните му години, това, което той прави за науката е наистина огромно, да, от огромно значение.
2: Първата водно-електрическа централа в света, проектирана от Никола Тесла, е открита през 1896 година. Тя се намира на Ниагарския водопад. Със ток, произведен от нея, е осветен американският град Бъфало.
0: Става ясно, че електричният ток загрява проводниците. Ако температурата е висока, те започват да светят. Така че някъде към самия край на 19 век навлизат две основни системи на осветление. Едната е посредством така наречената волтова дъга, т.е. това са графитени електроди, през които минава много силен ток, излъчва се мощна светлина. Това е нещо като електрожена, нали? Вие наблюдавате тази мощна светлина. Другата система, тя е изобретена от Едисън, това е нажижаемата волфрамова жичка, която всъщност взима превес като технология, която се използва. Но някъде, даже първите десетки години на 20 век, двете системи общо взето са се използвали почти поравно. Например, осветлението чрез волтова дъга е се оказало доста удобно от гледна точка на улично осветление, така че даже и в София имало такива лампи на времето с графитени електроди. Разбира се, другото голямо приложение това са електрическите мотори. Т.е. факта, че с електричество можем да задвижваме неща. До тогава са се използвали парни машини, или към края вече на 19 век и двигатели с вътрешно горене, но при всички положения възможността вие да пренасяте по две тънки жици енергията до двигателя, това е на времето наистина било фантастика. Нещо като появата на мобилните телефони в днешно време.
1: Както споменах, първата електроцентрала е 1882 година. централата на Ниагарския водопад, която прави възможно масовото електрифициране на населението. Първата електроцентрала в България датира от 1899 година, само 4 години след построяването на централата на Ниагарския водопад. Мисля, че показва, че това се разпространява много бързо, тъй като всички са били наясно с непосредствената му полза. Нали?
0: Големите градове като Нью-Йорк, Париж, Лондон веднага, разбира се, се електрифицират, построяват се множество електрически централи, които да ги захранват. Но интересният факт е, че малка България в момента, в който се вижда свободна, се втурва да догонва света. При встъпването във власт на при интронизацията на Александър Батенберг 1879 година светва първата електрическа кружка в София в чест на Батенберг в царския дворец. Казва се, че Еди кой си от свитата на княза е внесъл от Австрия машини за електрическо слънце, но само толкова.
3: В България през 1899 година е първата такава централа пусната и тя е термична.
4: Къде е централата?
3: В Перник. Следващия източник, голям източник на енергия е водно-електрическа централа в България.
2: На 1 ноември 1900 година осветлението по софийските улици вече е с електрически лампи. Токът е осигурен от ВЕЦ Панчарево. Година по-късно са пуснати и първите електрически трамваи. Електричество има и за индустриалните предприятия в града. Паралелно с това започват и инвестиции в производствени мощности за електроенергия. През 1905 година 13-то обикновено народно събрание приема закон за насърчаване на местната промишленост и търговия. В него е записано, че електрическите инсталации се ползват със специални облаги. Това дава възможност на по-находчивите предприемачи от онова време да влагат средства в модернизацията на производствата си. През 1906 година индустриалецът Иван Хаджиберов от Габрово инвестира 300 000 златни лева във водно-електрическа централа, която захранва с електроенергия такачната му фабрика в града.
0: Най-интересна личност също е бил Иван Хаджиберов, предприемач от Габрово, който построява първата електрическа централа за промишлено използване. Тоест, той е наследил от баща си една водна мелница, към която внася от Австрия, мисля, едно динамо. Първоначално използва това само за осветление на такачната си фабрика, но в последствие разширява мощностите, за да може вече с електричество да се захранват и самите машини. Един интересен факт е, че с пистолет е принудил банков служител да разпише документите за банков кредит за построяване на електроцентралата, но това не е имало правни последствия за него, все пак всичко е заработило и Габрово, нали, не случайно се води българския Манчестър, промишленият център тогава на България. И до ден днешен действа една от първите водно-електрически централи, близо до Казанлък, Енина, която е построена 1914 година. Също, нали, основно във връзка с развитието на промишлеността в този район.
2: Токът, произвеждан от тецовете, се произвежда чрез изгаряне на въглища. Енергията, отделяна при разпада на атомното ядро, е в основата на работа на АЕЦ. Вецовете генерират електроенергия от падащата вода, а ветрогенераторите – от вятър.
1: При слънчевите централи обаче принципът е съвсем различен. Там енергията от слънцето непосредствено се превръща в електрически ток посредством свойства на материалите и така наречения фотоефект, т.е. светлината създава двойка електронна дупка в материала и това са свободни носители, които де-факто се превръщат в електрически ток.
0: Основната част от електроенергията е благодарение на явлението електромагнитна индукция. А вече дали става въпрос за въглища, за атомна енергия и така нататък, това е източник на енергия, който кара този генератор, тази намотка да се върти всъщност. Тоест, Електромагнитната индукция е механизма, посредством който един вид енергия се преобразува в електрична енергия.
3: Енергията не можем да я съхраняваме. Тя в момента, в който се произведе, трябва да се консумира. Ако не се консумира, тя се губи. Затова трябва да има баланс на производство и потребление. Ето тук е големия проблем с възобновяемите източници, тук е проблема с ядрената енергия, защото ядрените блокове имат дълъг период на пускане и спиране. Те не могат да се съобразят с потреблението на пазара. За да бъдат възможно най-ефективните, трябва да работят на постоянна мощност. Възобновяемите източници имат същия проблем. Те произвеждат само тогава, когато природните условия позволяват. А дали в момента ние потребяваме този ток? Ето тук вече опираме до качеството на производство от гледна точка на изискването на потребителя.
4: Не може да сложим ток на склад, както се казва.
3: Не можем на този етап.
4: Да.
3: Има много разработки, в които се търси решение да съхраняваме електрическа енергия и после да я ползваме тогава, когато имаме нужда.
2: Дори след овладяването на електричеството, учените не спират да търсят нови начини за производството му. Вече има проекти за генериране на енергия от фотоволтаици в космоса, чрез насочване на сноп от микровълни към Земята. Трудностите към този момент обаче са изключително много и затова идеята все още е само в сферата на фантастиката.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за кариера, иновации и за един български успех. Тук при мен е Денис Даскалов от екипа на компанията Дона, която наскоро беше отличена на европейския стартъп фестивал Jenny. Здравейте!
1: Здравейте, приятно ми е много.
0: Ами, нека да започнем наистина с основното. В няколко изречения нека да разкажем кои сте вие, с какво се занимавате и с какво Дона е по-различно от всичко друго, което сме виждали до момента.
1: Окей. Ние сме 3 20 годишни момчета, които видяха следния проблем. Корпорациите и младите хора като нас искат да работят заедно, целят се към едно нещо може би, но не могат да говорят на един общ език, което води до едно разминаване, което им пречи те да съжителстват заедно. Идеята на Дона е да добавим една допълнителна стъпка в рекрутмента на млади кадри, в която те, освен CV, освен стандартните процедури, да могат и да минат някакво обучение, което е интересно, което е забавно, което е на езика на Gen Z, както ние обичаме да казваме, и това да ги подготви за фирмата, следователно после компаниите да получат много по-подготвени кадри, много по-квалифицирани млади хора, с които много по-лесно да могат да се разберат и да намират най-точните попълнения за фирмите.
0: Като всъщност платформата включва от една страна модул обучение, от друга страна дава и възможност на работодателите да поставят определени задачи на потенциалните кандидати, нали така?
1: Абсолютно. Главната цел е ти като едно Gen Z, влизаш в платформата, гледаш къси видеа, които са на принципа на TikTok, буквално 15 до 20 секунди. След всяко видео имаш някаква малка задачка. Изглеждаш един курс, който е между 5 и 10 нива и накрая вече имаш възможност да кандидатстваш. Дали за една конкретна фирма, дали за няколко, зависи от различните курсове. И фирмите оттам вече получават техните данни, получават техните резултати и могат да получат една по-различна представа за това какво този човек представлява.
0: Като този тип съдържание, особено когато става дума за задачите, той може да се създаде, предполагам, и от компанията. Тоест, примерно, аз имам нужда в момента, да кажем, от графичен дизайнер. Искам да му направя такава и такава задача, за да видя потенциалните хора, които ще кандидатстват, как ще се справят, нали така?
1: Да, да. Съдържанието като идея и концепция трябва да дойде от фирмата, за да можем да имаме една и съща цел, но ние държим да реализираме сценария, какво точно да се говори във видеото. Цялата структура точно за да може да работи и да е на езика на Gen Z. Не просто да предоставим платформата. Важното нещо е и съдържанието вътре да е подходящо за младите хора.
0: Окей. И от тази гледна точка какви индустрии са подходящи за Дона? Има ли индустрии, по-скоро да кажем, които не биха били подходящи за подобен модел?
1: Ами, то по-скоро не го разглеждаме като индустрия, като какъв човек търсиш. Фокуса на младите, поне в рамките на Европейския съюз, е най-вече в посока маркетинг, софтуер и финанси и бизнес. Това са специалностите, които най-много учат в университетите и в които най-много искат да се развиват. Така че определено, когато дадена фирма си търси кадър от тези индустрии, нашето решение е подходящо.
0: Добре. И всъщност, тук нека да се върнем няколко стъпки назад. Идеята как дойде? Разкажи малко за вашия екип. За това как трима човека на 20 години решават, че искат да направят един такъв инструмент, който може малко или много да повлияе кариерно на всички хора на 20 години около тях.
1: Да. Ами, първоначално приложението тръгна изцяло с образователна цел. Това беше единствения фокус, ние да образоваме младите. Като една вечер разцъквах едно подобно приложение, което е американско, на тема програмиране. А пък, понеже имам опит в маркетинга, се замислих, защо няма такова нещо за маркетинга, защо не съм намерил за финансите, защото и финансите са ми интересна тема. И тогава ме узря, гледайки един сериал, пак свързан с известни компании и бизнес, и в един през нощта, мисля, че беше, звъннах веднага на нашия графичен дизайнер и човек, който седи зад целия вид на приложението, Константин Ботов. Ние с него работим от вече 5 години и по други неща и му казах така на Gen Z език, брат, това е. А при нас идват по 10 идеи на ден. Не знам какво се случи, усетих тази, че беше нещо по-различно от всичките останали. Казах му, трябва да го направим. И той каза, да, да, да, ще го направим, ще го измислим, ще говорим. Ето един съвет за рекрутерите. Когато Gen Z каже, ще видим, ще го измислим, означава, няма да го измислим, оставям го последно в аджендата. И аз осъзнах това нещо и седнах така с AI инструменти да се пробвам да направя прототип на приложението. Аз нямам никакъв опит в програмирането. Разбира се, ударих на камък след може би 2 месеца, мисля, че се опитвах. И тогава всъщност контактнах нашият програмист, нашето CTO Ерик Адам, което пак е наш много близък приятел от години. Имали сме опит и за други стартъпи, които не са се получили толкова добре. И му казах, брат, спасявай ни, моля те. И той беше, това поредната ви идея ли? Аз казах, не, не, не, не е поредната. И той, да, ще видим. И аз казах, не, изкодил съм ти базовата версия. И той тогава вече беше като, той седнал, от 2 месеца го прави и аз той да видя. Той дойде, той е супер техничен, супер добре, може да работи с изкуствен интелект и за няколко месеца тримата седнахме и преобърнахме абсолютно всичко. Като това, че сме млади, че имаме все пак някакъв опит, ни помогна супер бързо да се адаптираме, да минем през различни версии на продукта, защото сме имали само текстово съдържание, снимки, не дойде веднага идеята за видеята и много бързо след разговори с много Gen Z-та стигнахме до извода, че това е най-добрият формат и трябва да се насочим към него. И това е така самарайзнат от няколко месеца.
0: Като вие сте работили вече с колко компании?
1: Относно Дона.
0: Да.
1: Относно Дона в момента стартираме първите ни 2 партньорства с така по-големи корпорации. Като в момента точно сме фиксирали концепция, стратегия и сега ще започнем вече да създаваме съдържанието.
0: Същевременно сте валидирали самия модел с десетки хора на вашите години, нали така?
1: Да, с над 6000 вече хора са си направили регистрация в приложението и са го изпробвали.
0: Като то е достъпно в App Store-овете, предполагам, или?
1: Да, в момента е достъпно в App Store. Няколко дни най-вероятно даже ще излезна, вече ще е достъпно за Android, понеже процесът на одобрение там беше по-кратък, по-дълъг.
0: Добре, и тук може би да се върнем пак малко по-фундаментално. Когато става дума за подбор на хора, мисля, че това е от малкото неща, за които и да питаш обикновения служител, да питаш и изпълнителния директор, всеки ще каже, че това е нещо отвратително. Всеки има някакви такива много лоши преживявания с това да кандидатства за работа или да търси хора за някаква позиция. Очевидно нещо, особено пък в наши дни, изглежда много счупено. Какво е счупеното и как могат такива модерни инструменти като Дона да го поправят?
1: Това, което смятам, че е много важно и го виждам особено като проблем в нашето поколение, че за да влезеш в една компания и ти да си окей в нея и да се развиеш, не е важно ти да си добър програмист или добър маркетолог. Важно е ти как се държиш в офиса, в ежедневието или в онлайн офиса, ако си ремоут. Защото всъщност много фирми виждат супер много джензита, които са много начетени, много добри в кода, в маркетинга, в каквото и да е. Имат уменията, но когато трябва да напишат имейл с задачите, които са свършили, тя ги е страх да го пуснат, защото ги е страх кой какво ще си каже за тях. Джензитата ги е страх да си изразят мнението в офиса, защото ги е страх кой какво ще си каже за тях. Има много такива различия, които по-скоро са на ниво държание и така наречените soft skills, меки умения, отколкото в това, че ние като млади хора не ставаме за нищо и сме мързеливи. Аз виждам супер много хора, които завършват топ университетите, правят супер проекти, доказват се, че имат умения и все пак не успяват да се интегрират в една система. Идеята на Дона е точно да покаже не само ти какъв опит имаш, ти къде си завършил и че имаш шестица в университета, а да покаже и ти какъв човек си генерално, да те подготви за тази специфична фирма, защото всяка една фирма си има много различни ценности, много различна атмосфера, въздуха е различен във всеки един офис. И когато аз, примерно, съм Gen Z и видя някоя фирма, която на теория ми изглежда много готина, искам да работя там, защото си мисля, че те са супер, и видя нещо в ценностите им, което не ми харесва, аз няма да кандидатствам. И това спестява на HR-а допълнително четене на документи, допълнително интервю, и той може да се фокусира върху хората, които реално искат да отидат там, не само заради заплатата, не само заради името, а заради това, което те ще бъдат вътре. Защото да си избираш работа по заплата, въпреки че на повърхностно ниво е логично, не е най-умното нещо в дългосрочен план.
0: Особено в началото на кариерата.
1: Абсолютно, да. И точно това е целта, да дадем и на двете страни малко повече дълбочина и да видят в обувките на другите какво се случва, което съответно ще ги улесни после да се намират по-лесно, да взимат решения по-лесно и така.
0: Като то тук има и един консултантски елемент, аз ако правилно разбирам, защото не е много лесно. Идва компанията Хикс, която е, нали, традиционна, с структура, процеси и така нататък, които са всичко, което Gen Z не е. Идва при вас и казва така и така, помогнете ми да стигна до Gen Z. Как се случва процес?
1: Ами, когато дойде една компания, до сега как е било, защото имаме един нов трак, който също започваме да развиваме, идва една компания и ни казва дали искат да имат постоянен поток от кадри или имат определен стаж, примерно, който е до края на лятото, mm-hmm. който иска да се развиват. И ни казват, вижте, миналите години се случи това. Имахме тази бройка кадри, вижте какво сме правили като някакъв вид маркетинг, рекрутмент или каквото и да е. Ние виждаме те как са ги привличали, виждаме какви условия те предлагат и ние оттам даваме нашата концепция. Обръщаме ъгъла, по който звучи обявата. Нали, конкурентна заплата в ушите на едно Gen Z не значи нищо, защото Gen Z-то иска да си сметне, добре, аз колко пъти мога да отида на море, аз мога ли да си покрия найма, аз мога ли да ям в ресторанти. Нали, конкурентно заплащане не значи нищо за нас. Давам пример. И обръщаме всички тези фрази по начин, по който би бил по-интересен за тях. Това, разбира се, всичко е съгласувано с компанията, защото е важно те да са одобрили абсолютно всичко и да са наясно с това, което ние правим.
0: И да бъде честно, в крайна сметка, към
1: абсолютно. Абсолютно, и да бъде абсолютно честно и за двете страни, да няма по никакъв начин хиперболизация. И оттам вече се задейства този курс, това обучение. Отделно си тръгва и една кампания в социалните мрежи, която да покаже, че има тази възможност и че има друго, освен стандартния начин на кандидатстване. И оттам вече те могат да получат кадрите си. В момента развиваме и нещо, което да можем да помогнем и на по-малките фирми, които може би нямат постоянен наплив или не търсят супер много Gen Z-та, да направим едни стандартизирани курсове по различни умения, дали ще са конкретни умения, както казах, програмиране, маркетинг или ще са soft skills. И след което, когато Gen Z премине през целия курс, получи цялата така една базова информация, която му трябва, той вече да може да види различни обяви, които ние пак ще имаме пръст в това те как са написани, как изглеждат, за да може да работи цялото нещо и в интерес на младия човек. Понеже това е нашия главен фокус. Младия човек да му е интересно точно толкова, без да спадаме качеството и наистина да получи нужните знания и да си тръгне от приложението, защото той в един момент целта е рано да излезе от приложението и да отиде по собствения си път, да си тръгне с едно добро взето решение, да е доволен.
0: Като много говорим за това, че Gen Z са по-различно поколение. Сега, преди 20 години, когато ние милениалите бяхме новото различно поколение, също го имаше този момент, в който работещите, по-опитни кадри, менеджерите и така нататък се оплакваха, нали, така, така не можем да стигнем до младите хора, те са много по-различни от нас. Сега, вече все повече и повече представители на Gen Z започват пъти по своята кариера, в своята кариера. В същото време обаче след Gen Z идва поколението Алфа. Доколкото знам, вие оглеждате тенденциите и там. С какво? Те ще бъдат пък още по-различни.
1: Ами, ако ние, Gen Z-та, сме поколението, което така прекара последните си тинейджерски години в пика на социалните мрежи, поколението Алфа ще прекарват времето си в пика на AI индустрията. Тоест те още повече използват AI, отколкото ние сме използвали. Още по-бързо могат да се снабдят с всяка една информация на света, което, нали, понеже ние се борим за очите на хората, на тези млади хора, ние се борим за вниманието им. Okay. И когато има толкова лесни начини, по които те успяват да достигнат до всякаква информация, нашата работа ще бъде още повече да влезем в дълбочина те какво искат. Защото върви навсякъде се казва това, че ние нямаме attention span голям, много бързо си губим вниманието. Не, че си губим вниманието бързо, просто нещата, които не са ни интересни, са ни много безинтересни. И от тях много бързо си тръгваме. Ние за това, бидейки стартъп, бидейки малки, имаме така бонусът пред големите корпорации и фирми, да можем да отделяме време за неща, които те може би не биха могли да отделят. И това е да седнем и да си говорим както с фирмите детайлно, така и с младите хора. Правим постоянно разговори с наши потребители, с хора, които са изпробвали приложението, за да разберем какво ни им е харесвало. Виждаме те как го ползват пред нас, за да видим къде се объркват. И се опитваме максимално много да се докоснем до това, което те искат да получат, за да разберем как ние можем да им го дадем. Това е фокусът ни. Определено смятам, че ще трябва да правим още по-интересно съдържание, още повече да влизаме в проблемите, които те имат и да се опитваме да намираме решения за тях.
0: И тук идва фестивалът Джени. Как попаднахте там, какво се случи, какво представлява? Нека да разкажем малко повече за хората.
1: Ами, пътя започна, може би, края на миналата година, когато се оказахме в акселератора Beyond, на който сме супер благодарни, защото това е една тримесечна програма, в която ти успяваш да си говориш както и с хора, които са минали по твой път, така и с други хора, които те първо ще минават и можете... Всеки има различна гледна точка, няма значение дали е правилна или не е правилна, важното е, че ти се обогатяваш по някакъв начин. В тази програма накрая имаше така наречения pitching competition, в който всички млади предприемачи излизат и в рамките на 3 минути представят идеята си пред жюри от така големи имена в българския бизнес, ако мога така да кажа, и те отсъждат победител. Съответно, ние излезнахме, това да пичваме е едно от така много любимите неща. Обожаваме да говорим пред публика. Излезахме супер надъхани, с супер голям хъс и успяхме да спечелим това, да отидем ние да представляваме България на Джени. Джени е едно състезание, което е на Junior Achievement Worldwide или Junior Achievement Europe и от всяка една държава в Европа се изпраща по един стартъп в университети, във възраст университети, един стартъп във възраст ученици, които се състезават с всички други държави. Там се оказахме в Латвия буквално преди 2-3 седмици, където пак пичахме пред още по-голяма публика. Мисля, че имаше над 500 човека в залата, но това е горе-долу как стигнахме до там.
0: Подобни събития, освен всичко друго, те правят много видим. Не само на национално равнище, но и на международно. От тази гледна точка, мислили ли сте за това да стъпите извън България?
1: Абсолютно. Тук е момента да кажа, че Коко и Ерик, с които работим, много се фокусирах, освен да създаваме приложението и да бъде готино, да създадем една много интересна AI система отзад, която ние използваме, която ни позволява да създаваме много бързо съдържание, като пак самите сценарии и информацията ние подаваме, но самото реализиране на целия продукт се случва супер бързо и много лесно можем да го правим на всякакви езици и да го адаптираме за различни пазари. Нямаме причина да се лимитираме тук и в момента определено фокуса ни е точно към това да стигнем на европейския пазар и да успеем да хванем няколко по-големи сделки там и оттам вече ще видим какво ще се случи.
0: Неизбежен въпрос от тази гледна точка е: мислите ли за търсене на инвеститор, за някакъв друг модел, по който да наберете капитал?
1: Да, определено. В живота на един стартъп винаги идва този момент, защото е изключително трудно, особено с по-скъпата реклама в Европа. Би ни било трудно на нашите мускули да продължаваме да го финансираме на такъв скейл. Опитваме се в момента да направим модела ни по такъв начин, че хем да може джензията да са доволни, хем фирмите да може да са доволни, а и да получават качествени кадри. И за инвеститори, дай Боже, в бъдеще, да има смисъл това нещо, защото ние много добре разбираме тяхната гледна точка и разбираме, че ние трябва да покрием определени стандарти, за да има смисъл за тях, защото ако няма смисъл за тях, дори да го направят партньорството, ще е несполучливо. Така че определено това е част от фокуса ни и в момента да адаптираме модела, така че да могат и трите страни да получават максимална стойност от нашето приложение.
0: Пожелавам успех, защото определено идеята е интересна. Замислям се, ако трябва да кажем с едно изречение, с какво Gen Z могат да допринесат за бизнеса на всяка една компания?
1: Че мислят нестандартно и извън кутията, което ако е в контрол, е уникален актив. Ако излезе извън контрол, тогава пречи. Просто е въпрос на баланс.
0: Благодаря ви.
1: И аз много благодаря за поканата.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за растящите разходи за енергия и за възможните решения, които могат да помогнат на българските домакинства да намалят сметките си в дългосрочен план. Какво представлява енергийната бедност и каква е ролята на енергийната ефективност и енергийните общности за преодоляването? И ще обсъдим с моя гост Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. Здравейте, господин Бенов, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
3: Нека да започнем първо с дейността на Хабитат България. Напоследък все повече поставяте акцент върху енергийната ефективност и енергийната бедност, което нашумя доста като определение в последните месеци. Каква е ролята на организацията в тази сфера и по какви проекти работите към момента?
4: Даже в последните години, бих казал, да. Тази тема е доста актуална. Хабитат България е фондация, регистрирана в обществена полза. Част сме от най-голямата глобална организация, Habitat for Humanity се казва, която работи в повече от 90 страни в света и се занимава с подобряване на жилищните условия в цялата многоаспектност на тая проблематика. Сега в България дейности изпълнява, като се започне от строителство на жилища за семейства с определен социално-икономически профил, работещи семейства, които имат поне две деца. Управляваме собствен жилищен фонд във Варна, където сме настанили, ако си спомните, 2014 година вече едно голямо наводнение, доста хора загубиха домовете си. Финансираме жилищни подобрения, включително чрез безлихвени заеми. Изпълняваме много и различни проекти. Темата с енергийната ефективност и енергийната бедност още от преди COVID-пандемията, тя всъщност енергийната ефективност, тя е доста по-назад в годините. Спомнете си кога беше изпълнена първата национална програма за обновяване на многофамилните жилищни сгради. Но енергийната бедност така около 20-та година започна да добива популярност като проблем не само в България, а в цяла Европа. И енергийната ефективност, и енергийната бедност имат своето голямо значение за качеството на живота, са част от жилищните условия. Пряко отношение както към разходите на домакинството, така и към комфорта на обитаване. Така че е нормално да се занимаваме с тези теми. А на въпроса ви с какво точно, сега още от преди първата национална програма за жилищна енергийна ефективност, ние активно работихме по дизайна на програмата. Имаме изключително големи резерви по отношение на начина, по който се прави в България, но за това може да поговорим по-късно. По темата за енергийната бедност участвахме в разработването на националната дефиниция за жилищна бедност. Изпълнявали сме различни проекти, включително сме подпомагали общини в изработването на техните климатични планове, така че да включат и мерки за намаляване на жилищната бедност. Изпълнявали сме и изпълняваме в момента проекти, които са свързани с използването на възобновяема енергия от домакинствата, така че да намаляват сметките си за енергия, като сами си произвеждат енергия. Доста интересни проекти. Направихме демонстрационни такива инсталации в две общини в България. Включително проекти, които са свързани с охлаждането на градската среда, нещо, което е доста актуално в момента, точно в тези жеги. различни дейности, но общо взето с една и съща крайна цел, домакинствата да бъдат подпомогнати, така че да плащат по-малко за енергия и да подобрят качеството си на живот.
3: Да преминем именно към това, как домакинствата да плащат по-малко за електричество, пък да повишат своето качество на живот. Последно се засякохме на едно събитие в началото на месец юни, когато вие бяхте съорганизатор и представихте едно национално проучване, в което се оказва, че над 90%, 94% от българските домакинства се притесняват от повишаването на цените на енергията. Едновременно с това обаче имат своите опасения по прилагането на енергийно-ефективни мерки. Какви бяха най-важните изводи за вас от това събитие и въобще от проучването?
4: Да, възложихме това проучване на MarketLinks, то е представително. На практика почти всички, 94%.
3: Буквално всички.
4: Буквално всички имат такива опасения. Сега интензитета на тези опасения е различен, обаче по-големи са притесненията, по-силно изразени, да кажа, са притесненията сред хората, които са с по-ниски доходи в някаква по-голяма степен на уязвимост, било от гледна точка на доходите, било от гледна точка на жилищата, които обитават и тяхното качество. Но основно са доходите, сега в по-малка степен са изразени тези опасения сред хората, които са с по-високи доходи. Последните, т.е. хората с домакинствата, да кажем, с по-високи доходи, очевидно имат по-големи възможности да предприемат мерки, така че да идва ми финансовият термин да хеджират, да застраховат този риск от повишаване на цените на главно на електроенергията. И между другото, тези опасения в голямата си част са свързани с предстоящата либерализация на цените на електроенергията за битовите потребители. Нещо, което така...
3: А тя колко предстояща е всъщност? Хора. Защото ние все си я говорим от години.
4: Да, ние от години я говорим и от години я отлагат много наброй правителства. Защото за всяка година се отлага тая либерализация, но ние имаме такива ангажименти. И рано или късно тя ще трябва да се случи по един или по друг начин. Между другото, темата за енергийната бедност стана толкова актуална в Европа и в България, именно във връзка с либерализирането на цените на електроенергията. Ясното дефиниране на домакинствата, които са енергийно бедни, ще подпомогне държавата след либерализацията на цените на електроенергията за домакинствата да фокусира своята подкрепа към тези, които наистина се нуждаят от такава подкрепа. Защото в момента цените на електроенергията са субсидирани за абсолютно всички, не само битовите, между другото и небитовите потребители, но говорим тук за домакинствата. Сега, дали е справедливо човек да си топли басейна, да кажем, с електроенергия, която държавата субсидира, аз не бих казал, че е справедливо. Тоест, между другото, не само в този контекст, но изобщо подкрепата на държавата трябва да бъде фокусирана точно там, където има нужда от нея, а не да се разпилява така много щедро и да се работи винаги на кълпак, както се казва. Просто защото е по-лесно и изисква по-малко усилия. Между другото, този път в България го изминахме. България е една от малкото страни, които има национална дефиниция за енергийна бедност. Подготвени и механизма, по който домакинствата ще могат да се да кандидатстват за такава подкрепа в случай, че са енергийно бедни. Между другото, в тази връзка само ще кажа, че ние на сайта имаме един калкулатор за енергийна бедност. Там всеки може да влезе да си въведе актуални данни за потребление, за доходи, за сградата, типа сграда, в която живее, и да провери сам за себе си дали има право на такава подкрепа. Все пак, правя още веднъж оговорката, че говорим за нещо, което предстои, кога не знаем.
3: Предстои да видим.
4: Предстои, да. Между другото, само да кажа, значи, големите страхове са, че електроенергията ще се увеличи, когато се либерализира пазара, но има сценарии, при които тя може и да се понижи. Особено през летните месеци, когато в електроенергийния микс голям дял има енергията, произведена от възобновяеми източници. Така че, може би страховете са по-големи, отколкото би трябвало да бъдат, но това изследване, за което заговорихме, всъщност то ги потвърждава тези страхове. Вижда се така един много ясна разделителна линия, която пак е на база на доходите на домакинствата, където тези с относително по-високи доходи казват, окей, ние ще предприемем действия, ще си подобрим енергийните характеристики на жилището, от което сметките ни ще паднат, ще използваме енергия от възобновяеми енергийни източници, когато това е възможно, докато другите, нали така, общо взето масата, казват, ами ще минем пак на дърва. Нали, защото имаше един много голям отлив в цялата страна от използването на дърва за огрев към термопомпи, климатици, както им казват. И ако електроенергията, цената на електроенергията се повиши, тези, които са с ниски доходи, казват, ами ще минем пак на дърва.
3: Вие споменавате страховете на хората. Какво стои в основата на тези страхове? Липсата на информация ли? Нещо друго ли?
4: Ами, в този дял от домакинствата, които са относително ниски доходи, сега не говоря за домакинства, които са социално слаби, под линия на бедност и така нататък, но с относително по-ниски доходи, делът за електроенергия в структурата на разходите на домакинството е относително голям. И от там идват и опасенията, че ако той стане още по-голям, те ще трябва да започнат да съкращават други разходи, които, за съжаление, също се увеличиха значително, но според мен това стои в основата на тези страхове.
3: Разбирам, вече няколко пъти споменаваме енергийна бедност и това, че вече има национална дефиниция за това. Да. Можем ли с прости думи да обясним на нашите зрители какво означава да... Как можеш да се причислиш към групата на енергийно бедните? Какви са критериите?
4: Ами, не е много сложно. Най-просто казано, ако доходите след разходите за енергия, ако доходите на едно домакинство, на членовете на едно домакинство след тези разходи са под линията на бедността, то това домакинство е енергийно бедно. Линията на бедността за 26-та година, ако не се лъжи, е 390 евро и 42 цента. На един член от домакинството. Сега в нашата дефиниция са взети предвид и енергийните характеристики на сградите по типове строителство и години на построяване, така че да Така че да се обективизира максимално тази информация, но най-просто казано е това. Ако след като си платите енергията за отопление, охлаждане, няма значение в домакинството, имате 4 члена домакинство и ви остава на члена домакинството под 390 евро, значи сте в това положение на енергийна бедност, което пък означава, че имате право да получите подкрепа от държавата.
3: А за какъв период важи това? Защото най-вероятно разходите на едно домакинство, приходите вероятно са еднакви всеки месец, а разходите в някои месеци са по-големи, отколкото в други.
4: И то се изчислява на годишна база.
3: Това имам предвид. Да. Периода е на годишна база. Да. Ясно. А отново да се върнем на проучването. Голяма част от хората, участвали в него, твърдят, че не получават достатъчна подкрепа. Под каква форма трябва да идва тази подкрепа според вас? За да могат хората да я усетят.
4: В сегашната ситуация подкрепа се предоставя единствено под формата на тези помощи за отопление и те са доста порочна практика, защото те финансират закупуването на дърва или въглища за огрев, което пък замърсява много атмосферния въздух. Тоест, държавата, нали, влиза в една малко спорна роля. Има други по-добри начини тия хора да бъдат подкрепени, но за сега това са хората, които получават такава помощ. Тези хора са хора, които са социално слаби, т.е. те са под линията на бедността или пък са безработни, нямат доходи и така нататък. Идеята е чрез категорията енергийна бедност, кръга на хората, които ще бъдат подпомагани, да бъде максимално разширен. Защото енергийната бедност в България е доста голяма. Преди доста години, вече може би 6-7 години, една независима мрежа от, т.е. една мрежа европейска от независими енергийни експерти, Open Exp се казва, те бяха изчислявали за страните членки на Европейския съюз един индекс на енергийна бедност. Това беше доста преди темата да стане чак толкова актуална. И индекса, то обхваща долните два децила на подоходните групи, т.е. икономически най-бедните. И той така се изчисляваше, че

0: информация на Агенция за устойчиво енергийно развитие, около 40% от домакинствата в България ще бъдат в тази категория, т.е. говорим за много голям, за много голям дял от домакинствата. Сега, как могат да бъдат подпомагани? Има различни форми. Това е въпрос вече на решение на тези, които взимат тези решения, но да кажем, част от тяхното потребление на електроенергия може да бъде субсидирано, могат да получават подкрепа под форма на някакви ваучери. Между другото, в националния социален план за климата се преборихме да бъде включена такава мярка, да бъдат подпомагани енергийно бедни домакинства с ваучери за закупуване на тези климатици, които са за отопление, за охлаждане. Различни форми, въпрос на решение.
1: Добре, говорим сега за помощта отвън. Ако трябва да се обърнем към хората, които трябва да вземат решение за собственото си домакинство и подобряването на собствената си енергийна ефективност, откъде да започнат, според вас? Откъде е най-лесно да подходят като напълно, как да кажа, новаци в тази тема?
0: Ами най-лесно е да започнат от това да променят някои собствени навици, да бъдат по-пестеливи в използването на различни ресурси, включително електроенергия. Нещо, което вкъщи, например, е проблем, защото не мога да убедя жена ми, примерно, че трябва да се изключва лампата, като излиза от стаята. Такива елементарни неща, нали, с малко с намигване го казвам, но има доста навици, които могат и не само навици, а и такива много нискоразходни мерки, които могат да намалят използването на електроенергия. Такава нискоразходна мярка са, да кажем, енергоефективните кружки за осветлението. Като говорим за навиците, има доста неща. Примерно използването на локално осветление, дори примерно за домакините, готвенето под капак на по-ниска степен на котлона, запердяването, когато е много горещо, така че помещението да се охлажда. Различни неща, които биха могли да помогнат, разбира се, не в така голяма степен. Енергийната бедност, тя какво представлява и от какво зависи? От една страна от доходите, от друга страна от жилището, което
1: обитаваме. От условията, в които живее едно домакинство.
0: Жилището, имам предвид неговите енергийни характеристики. Защото ако едно жилище не са предприети действия за енергоспестяване, това са смяна на дограма, изолация, най-популярните топлоизолации и така нататък, то колкото и енергия да използваме, то винаги ще е студено, тъй като ние използваме енергия, общо взето тя изтича навън. Сега това са това са дейности, които са по-скъпи, за да бъдат предприяти. Но
1: пък са може би добро начало, за да може след това да се надгражда. Иначе може би няма много смисъл да се предприемат други мерки, ако не оптимизираме условията, в които живеем.
0: Това е една много голяма национална задача, дори от гледна точка на

0: жилищната система на България, един от основните проблеми на нашата жилищна система е качеството на жилищния фонд, особено на многофамилните сгради. Тази национална задача напълно съвпада и с европейските амбиции за саниране, както го наричаме ние, на жилищния фонд, с определен темп и в определени обеми. Какъв е сега проблема в България? Тук се прие и то, за съжаление, с чисто политически мотивирано, един подход държавата да изпълнява програми за подобряване на енергийните характеристики на многофамилните жилищни сгради, които се финансират със 100% грантово финансиране. И то 100% грантово финансиране с публичен ресурс, т.е. с бюджетни средства. Когато се използва публичен ресурс в частен интерес, това вече само по себе си е конфликт. Къде обаче е по-големия проблем? Този подход с 100% грантово финансиране и делегиране на изпълнението на 100% на общините, т.е. принципът е на харизан кон, зъбите не се гледат. Нали, щом ние ви даваме парите, вие нямате отношение към това, което ще правим. То първо създава предпоставки за някаква корупция. Второ, води до много некачествено изпълнение на тези мерки, тъй като общината ги възлага, тя трябва да ги проверява.
1: Вероятно има вече примери такива.
0: Има много примери на паднали фасади, като има бури и на такива неща. На следващо място по никакъв начин не мотивира хората, които живеят в тези сгради, след това да ги поддържат добре. Ако те участваха с съфинансиране в тези програми, щяха да има доста по-голяма отговорност. И най-големият порок е, че напълно един такъв подход изолира бизнеса от целия този процес. В цяла Европа тези програми са един много голям генератор на икономически растеж, именно защото те приобщават и финансовия сектор, и строителния бранш по един съвсем естествен начин. При нас се случва обратното и ако намерим воля да променим този модел и да го сведем до европейските практики, които са съфинансиране от собствениците в по-голям обем и грантов компонент в по-малък, в съотношение да кажем 60 към 40, 70 към 30, тогава вече държавата ще може да се позволи много по-голям брой жилища да на много по-голям брой жилища да подобрява енергийните характеристики. Ние до сега, след 4 милиарда, ако не се лъжа, даже и повече, значи първата програма беше, мисля, 2 милиарда, може би, да, около 4 милиарда, сме санирали малко над 2200 сгради, ако не се лъжа, в цялата страна.
1: Това процентно е
0: нищо. Ако продължаваме с тези темпове, колеги ги изчисляваха, ще ни трябва 200 години, нали, за да санираме всички многофамилни жилищни сгради в България. Нуждата е много голяма, подходът е много погрешен и съответно ефективността е никаква. Сега, като казваме самоучастие на домакинствата в съфинансиране, естествено трябва да се предвидят отново за енергийно бедните домакинства, трябва да се предвидят форми на подпомагане.
1: Да кажем. Именно това исках да ви попитам. При положение, че говорим за енергийна бедност и за хора, които се страхуват от разходите, повишаването на разходите, как биха били мотивирани да участват?
0: За тях трябва да бъде предвидена подкрепа, по същия начин фокусирана за тях, не за всички. Може от тях да не се изисква самоучастие, т.е. на тях да се предоставя 100% или да кажем по-висок процент грант. Може да се предвиди достъп до някакво меко и безлихвено финансиране, което те да могат само чрез спестяванията, които ще реализират след подобряването, след санирането на сградата, да си го изплащат този кредит и така нататък. Всичко това са практики, които са много, много добре познати навсякъде в Европа. Просто тук решаваме, че ще го правим по възможно най-лесния начин, като прехвърлим всичко на общините, като дадем 100% грант и рапортуваме, че нещо сме изпълнили, но то нищо не сме изпълнили. Аз ще ви дам за пример Словакия, която е съпоставима. Те от самото си приемане в Европейския съюз създадаха институционален капацитет, един държавен фонд, който да финансира такива програми. Създадаха и финансови инструменти, т.е. безлихвени заеми, нисколихвени заеми. И при 30% грант те в момента са поне по-миналата година бяха 97% от многофамилните жилищни сгради бяха санирани. Сега нещо чудно да са и вече всички са санирани. Тоест виждаме каква голяма ефективност.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Това беше всичко от нас. До следващия път.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването в което всяка неделя от 16.30 часа търсим истините за българската тъмна история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни и важни теми, ще научим нови факти и доказателства за героичната съдба на капитан Георги Мамарчев. Ще разберем кой е бил, как да кажа, министърът на цветята в царска България, известният архитект ландшафтен Люсиен Шевалас. Това е човекът, който е внесъл хризантемите у нас. И ще разберем има ли тайно минерално богатство в Северозапада и какво ли огромно езеро от минерална вода има под Видин и Дунава. А мои гости ще бъдат известния скулптор и познавач на нашето минало Цвятко Сиромашки, инженер Иван Лишков и архитектор Ивелин Любенов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще си зададем следния интересен въпрос. Кои са едни от най-малките, но най-големи загадки в историята на нашите земи? Това са едни мистериозни фигури от нефрит, откривани у нас. До момент са намерени десетки такива артефакти. Те са плоски, повечето са двустранни и перфектно полирани. Може би най-известният от тях е нефритения амулет във формата на древна свастика, намерен през 1972 година в Кърджали. Други, виждате го в момента, други известни артефакти от този камък са раждащата богиня майка от разкопките край Охуден, видяхте го при малко, и идентична на кърджалийската находка свастика от праисторическото селище в квартал Слатина в София. Интересен и така наречения русински амулет. Той е сходен с този от Охуден. Всички са намерени в праисторически селища и са датирани от епохата на неолит, т.е. на 8000 или повече години. Уникално е откритие и нефритения жезъл от гълъбник до перник, но той е достойно за още по-дълъг отделен разказ. Добре, се попитате вие, какво толкова загадъчно може да има в тези малки зелени дранкулки в размери до 5 см. Отговорът е, че не е ясно как точно са изработени и направени тези неща, както и къде е добит или откъде е, как да кажа, внесен нефритът за тях. Според големия ни археолог Георги Ганецовски, този зелен полускъпоценен камък е един от най-твърдите минерали и изучените е загадка как въобще е бил обработван с технологии от каменната епоха. Професор Руслан Костов, който е известен минералог, твърди, че изследването на амулета от Кърджали с микроскоп показва нещо изненадващо. При ръчна изработка винаги има следи от отнемане от камъка в няколко посоки. Най-малко в две. А в случая нефрит е обработен само еднопосочно, което означава, че твърде вероятно за неговото полиране трябва да използва някакъв механичен способ, подобен на гранчарското колело. Добре, нормално. Само, че артефактите у нас са на възраст над 8000 години. А академичната наука смята, че гранчарското